0: իմանացած ծխտնության կապելն է, երբ որ դու տեսնում ես, օրինակ, մարդու ունքերը բնականից ուրիշ ուղղությամբ են գնում, բայց նկարած են ուրիշ տեղ, այդ երևում է, աղջիկներ, ես ուզում եմ ձեզ բոլորին ասեմ, այդ երևում է, չեք խաբում.
1: Ունքերը, այո, թարթիչները, այն մի շարքով թարթիչ, որ դնում են վարակույր է դառնում աչքի համար, որ աչքը չի
0: երևում. Երբ շուրթերից դուրս, այդ երևում է, որտեղ երևում է, որ շուրթերը պրծնում է ուրիշ տեղ լրիվ.
1: Վայ Դավիճանի, լավն եք.
0: Ոչ պետք է մարդկանց ացատրել, բայց սիրուն չի, իսկ մի հատ էլ ուրիշ հարց եք բարձրացրել. Կարող է շատ շատերը նեղանան, բայց որ ասում եք տղաները նայում են այդ տեսակ մարդկանց, ես կասեմ, որ երևի տղամարդկանց գոնե 70%-ը այդ աղջիկներին նայում է, բայց երբեք սուրս չի վերաբերվում. Այդի ինչ-որ բան է, որ դաժը կարող է նայես ասից հլը տես ինչ արարե իրան, բայց չեմ կարծում, թե գոնե 70%-ը տղամարդկանց լուրջ է վերաբերվում այդ չափից շատ անցած աղջիկներին.
1: Ահա, շնորհակալ ենք շատ, Դավիթ ջան, ձեր պոզիտիվ զանգի համար, ձեզ էլ մաղթենք օրվա լավ շարունակություն.
0: Ձեզ էլ.
1: Բարի գիշեր ենք մաղթում. Ահա, սիրելի ռադիո լսողներ, այո, շատ բաներից կարող ենք խոսել եւ առասարակ այստեղ արդեն նաեւ Դավիթը եւս ուղորթեց այդ ֆիզիկայի բնության հետ կապված, նաեւ չի կարելի անել այդ միջամտությունը այնպես, որ մկանը վնասվի, ենթադրենք ծանրանա եւ դեմքը արդեն չկարողանա պահել նույն այդ ենթադրենք, հա, շուրթերը, որ շատ-շատ են լցնում, են շատ-շատի մասին է խոսք, նրա մասին չէ, որ մարդը, իսկապես, նայում ես, ասում ես, սիրուն գործ է արած, այդպես ևս լինում է, բայց կամ որ այնքան է լցվում, որ մկանը արդեն չի պահում և առաջանում են այլ խնդիրներ, այլ այդ չափը անցնելը սրա մասին է։ Սիրելի ռադիո լսողներ, գնում ենք գովազդային ընդմիջման, վերադառնանք և ամփոփենք։

0: Վերադարձանք Ռադիո Ավրորայի եթեր եւ հետեւյալ հարցից ենք խոսում։ Դու կփորձեիր 40-ում 25 Երևալ, թե կարծում ես կանանց իրենց տարիքի երիտասարդ Երևալը չափազանց է եւ այլ նպատակ ունի։ 091-76-10-07 Բարև ձեզ։ Ալո։ Ալո, բարև ձեզ, այո։
1: Այդ իշ լավ բան եք խոսում, լսեցի արդեն մի քանի հոգու։
0: Ահա։
1: Ուրեմն մեզ ֆրուզի պատմ էջ։
0: Ինչ մի հատ էլ կասեք եւ ձեր անունն էլ կասեք, որ խնդրեմ։
1: Իմ անունը Գագոյա։ Ֆրուզի քիթը պատմ էջ, ամբողջ աշխարհը սիրում էր, հարգում էր այդ մարդուն։
0: Չէ, շատ լավն էր։
1: Շատ լավն էր։ Ուրեմն բնականում մարդի ինչքա դայա լավ։ Եկել որ ասում եք մյուս կանանց խեն նայում, այն մյուս կանանց որ նայում են տղամարդիկ, հետևից ահավոր բաներ են խոսում։ Ինչ չի, որ նայում ենք ասում ենք վայ ես ինչ լավնա, ռոշները լցած, կրծքերը լցած, հետույքը լցած, մեր ազգին չի սազում ուղղակի, մենք բնական ինչ ունենք, դա շատ լավնա։ Առաջ նմանատ բան չկար, մեր հայերը միշտ է սիրում են եղել, սիրում են կան, սիրում էլ կմնան։ Դա հետևից նայելը ուրիշ բաներ են ասում, մեկն է ես եմ նայում, ու շատ ոտ բաներ եմ ասում, ահավոր բան։ Մենք լավ դերասաններ ենք ունեցել, դերասանուհիներ, ոչ մեկն էլ ժամանակին նմանատիպ բաներ չեն արել, ու իրանց բնականը ավելի լավն է, բայց գեղեցիկ Երևանը դա պետք ասում դուրս է գալի, կինա տղամարդը պետք սանրվի, թրաշվի, պետք իրան մի քիչ նայի, դուրս են գնում, կողքից նայող կա, բան կա, որ մի քիչ շատ հաճելի Երևան։ Հաճելի Երևանու համար պետք է անել ինչ-որ որոշ բաներ, բայց ոչ թե գնան ռոշ լցեն, կուրս լցեն, հետույք լցեն, նակուլ կանեն, երեք տեսել են ռոտերից հետևից բռնցրած նակուլ կա աղջիկ, մինչև հետույքը, այնքան էլ կարճ հագած, որ ոչ մենակ ես, այլ կողքից բոլորը նայում էին, բոլորը, ինչ ասես չեն ասում։
0: Այդ որ տեղ եք տեսել։
1: Ավելի վատ կարծիք։
0: Այդ որ տեղ եք տեսել։ Որ
1: հատված։ Երևան քաղաքում։
0: Հա, քայլում էր իր համար, հասկացա։
1: Հա, իր համար քայլում, եղունգներն է, ամեն մեկը երևի մի 3 սանտի էր, չգիտեմ, դա եղունգ էր, թե պլազմոս էր։ Ես այդպես բաների մեջ չկամ, անում են, շատ մարդիկ են անում, տանջվում են, նոր մեկը ասեց, խոսում էր, մարդիկ կան դաժը, իրանց արտաքինը փչացնում են, նորից գնում են, ուզում են հետ, ինչ ասեմ, վերանորոք են, լավ, չգիտեմ էի աղջիկի մոտ ոնց է, ավելի են վատանում, դաժը հիվանդանում են, մեր ազգի աղջիկը շատ սիրում են, իրանց գեղեցկությունը ավելի լավ է, մնա ոնց որ կա, դուրս է գալի անպայման, պետք է նայի, զգեսն էլ պետք է հագնի, բայց չափի մեջ, բոլորը չափի մեջ, նայվում է ավելի հաճելի, ինձ թվում է, ավելի հաճելի։
0: Շնորհակալ ենք շատ ձեր զանգի համար, ձեզ էլ բարի գիշեր ենք մաղթում։
1: Բարի գիշեր։
0: Բարի գիշեր ձեզ։ Սիրելի ռադիո լսողներ, եկեք խոստովանենք, որ այսօրվա մեջ ամենաշատ արտահայտությունը հետևյալն է եղել։ Իհարկե, չափի մեջ, չափի մեջ, չափի մեջ, իսկ որն է այդ չափը, Պարուշ Սևակը ունի բանաստեղծություն, եթե կունենաք ժամանակ անպայման փնտրեք, ամեն ինչ չափի մեջ է գեղեցիկ, հենց այդպես է կոչվում, բայց այս պարագայում Պարուշ Սևակը բանաստեղծ է, հերքում է չափը, ասում է, իսկ որն է չափը, ով է սահմանել, մի խոսքով կունենաք ժամանակ անպայման ուսումնասիրեք, անպայման այսպես տեսեք ինչ է ասել չափի մասին, եւ իսկապես ով է սահմանում չափը։ տեսնենք ով է մեզ միանում 091-76-10-07 Բարև ձեզ
1: Բարև ձեզ
0: Բարև ձեզ, ով է մեզ միացել?
1: Արմո նախոսում ձեր հետ
0: Արմո?
1: Արմո
0: Արնո, ըհմ Ինչպես եք Արնո ջան
1: Ախոտնիկովան կնեղանա Քեզանից.
0: Չի նեղանա, ես իրեն կասեմ, որ Արնոն էր զանգել, բայց ինքը ինձ
1: Նո, զանգելու համար չէ, Էլինե ջան, անունը սխալ ասելու համար
0: Հա, չէ, ես ոչ թե սխալ եմ ասում, այլ սխալ հասավ ինձ, պահելինում, որ եթերում է սխալ լսվում Արնո ջան, ինչպես եք?
1: Լավ, դուք ո՞նց եք
0: Շնորհակալ եմ, լավ Իսկ ինչ կարծիք ունեք, ինչ եք մտածում այս հարցի շուրջ
1: Էլինե ջան, ճիշտն ասած, 5 րոպե առաջ եմ միացել, որ մենակ լսեցի նակով կեքով աղջիկ ոտից միջև վերև։
0: Շատ լավ, շատ լավ, ուրեմն ես հիշեցնում եմ, ասում եմ, բացատրում եմ, ինչից ենք խոսում, ուրեմն տեսեք, Արնո ջան, կան կանայք, ովքեր միշտ փորձում են երիտասարդ երևալ, հատկապես դա սկսում է ավելի 35-ից հետո 40-45, փորձում են երևալ երիտասարդ 20-25 և խոսում ենք այս երևույթից, մասնավորապես հարցը ռադիո լսողներին այսպիսին է, բայց որ խնդրեմ ռադիոյի ձայնը կիչեցնեք, նոր խոսենք։
1: Էլինե ջան, ռադիոն անջատած է։
0: Բայց ինչու էր արձագանքում։ Հենց հիմա էլ արձագանքում է։
1: Ինչ։
0: Լավ։ Հարցը հետևյալն է։ Դու կփորձեիր 40-ում 25 երևալ, թե կարծում ես կանանց իրենց տարիքի երիտասարդ երևալը չափազանց է եւ այլ նպատակ ունի։ Այսինքն, ըստ մեր ռադիոլսողների, ըստ մարդկանց, ինչու են կանայք փորձում ավելի երիտասարդ երևալ։ Դա վատ է, լավ է առասարակ։ Ինչու։
1: Չէ, դա միանշանակ լավ է։ Ես էտի գովերքում եմ,
0: էտ
1: շատ լավա, որ կինը ընդհանրապես տղամարդներ միշտ չարմարինում, միշտ կանան բացալինում, բայց նա նայք ինչ կա, էլ ասենք նայում ես, էտ ասաց, ով իրանց շուրթերը լծրած, չգիտեմ մնացած տեղերը լծրած, կա որ չապի մեջ ասիրում, կա որ ընենց վուլգարա, որ դու անգամ կնոջդ հետ կամ չգիտեմ ընկերուդ հետ գնալուց չես կարում չնայես, որովհետև Այդ իսկական իսնայելու է, էլի։ Այդ բուլգարությունը մեզ չի սազում, մեզ հայերիս, բացարձակ չի սազում։ Իսկ մնացածը չափի մեջ հավատացիք ամեն ինչ տես իրուն է, իմա մարդկա ասենք, ձոն վելա ասենք քիթը ծուր է, եղե կամ մի քիչ չգիտեմ ոնց է, էլ է, այդ մարդը ուզում է սիրում երևա։ Հիմա եթե կա տարբերակ կա հնարավորություն, որ կարա մարդը իրան Չիտ ասենք վիրահատի դզի սիրումանը ինչն է դրա մեջ վատը
0: Ես անձամբ եթե ինձ եք հարցնում ոչ մի վատ բան չեմ տեսնում
1: Միանշանակ էտի շատ նորմալ է ուղղակի ստեղ թե հակու կապը թե պահելը նայում ես ասենք խոսքի 50 տարեկան կնիկա ինքը մի քիչ լիքոտ ամեն դես կարճահակե որ շատ վուլգար է երևում ես մի քիչ ասում ես
0: Հա, օրինակ մաշկն էլ չգիտեմ, շատ տենց սիրուն չի էլի, ոտքերը կամ ինչ-որ ավելորդ մի բան ունի, ոնց որ ավելի շատ մարդկանց ասի, նայեք իմ ցելյուլիտին, ներողությունի հարկ է, բայց ձեր ասած էֆեկտն եմ փորձում բացատրել, որ ռադիոլսողները ավելի այսպես լավ պատկերացնեն։
1: Դե այդ եմ ասում էլի, այն որ ոկամ ասենք պրոշները նենց են լծում, ոնց որ միակ լավ խոսկա պրոշտը, ոնց որ կապիկի հազար անգամ կներեք, հետ ու գիտա առնամ ենց են դստում, քիչ էտ էլ դս, բայց որ չապի մեջ անում են որ 100% սաղ սիրունա, ով ասե որ հային չի սազում, որ ինքը գնատես բաներ անի, հա թե կուս հատոլք են պատում, մեկ էլ հա դաժվացքը, թե կուս որ դաժվացքանի, կա տեղեր, որ սիրուն ակուրատնի նորմալ անումա, ինչ վատա, մարդը դուրա գալ իրան անումա, Դրանով չես կարա իրա բարոյականությունը չափես կամ մնացած կամ մնացած։
0: Բարոյականությունը երբ։
1: Բարոյականությունը իրա կարաս չափես իրա այդ վարկագծով իրա չգիտեմ բուլգարությամբ ընդամենը։
0: Այո։ Շատ ճիշտ եք, շնորհակալ ենք շատ Արնո ջան ձեր զանգի համար եւ ձեր կարծիքի համար, որը պետք է նշեմ այսօրվա մեջ միակ այսպես հաստատ կարծիքներ, որ լավ է, ինչու ոչ։
1: Հա, նայեք, ելեմ ասում, Էլինե ջան, բուլգարությանը ես էլ եմ դեմ։ Կապ չունի, դի հայա, անգլիացի, ռուսա, ուկրաինկայա, թե բելարուսա, կամ չգիտեմ, բաբշե, չգիտեմ, նեգրա։ Կարևորը, որ չափի մեջ է։ Նորից եմ ասում, իմ մարդը ծնվել է, ինքը շատ լավ աղջիկ է, շատ լավ, բայց անոնք էս գեշքի ունի, նայում ես ոնց որ գվազոքից նայես։ Իմ մարդը ունի հնարավորություն, քիչը գնա քիթը վիրա, դի սիրունանա, իր ուզած ձևի, իրան հաճելի լինի, իրան կոմֆորտ լինի, ինչի չանի։
0: Հա։
1: Մենք ոչ չափի մեջ ամեն ինչն էլ եկածա, այդ հին ձևերը դնենք մի կողմ, ես դեմ եմ բուլգարությանը։
0: Շատ շնորհակալ ենք Արնո ջան, շատ գեղեցիկ մոտեցեք
1: հարցին։
0: Դուք էլ։ Մերսի շատ, առողջ լինենք բոլորս, ձեզ էլ բարի գիշեր Արնո ջան։
1: Ու այդ բուլգարներին էլ, այդ բուլգար հակու կապ ունեցող, բուլգար պահվածքի դեր մարդկանց, ասեմ, եթե ուզում եք ուղղեք Instagram-ում Էլինե Պողոսյան գրեք, մտեք այդ մարդու սթորիները նայեք, պոստերը նայեք, հաստատ լիքը բաներ կսովորեք, հայեցի կեցվածքը, իսկական հայուհու կեցվածքը,
0: դե լավ, շատ
1: երկարացեցի, ես թռա։
0: Թռեք, թռեք, բարի գիշեր ձեզ Արնո ջան, շնորհակալ ենք շատ, սիրելի ռադիո լսողներ, չէ, իրականում յուրաքանչյուր մարդ ինքը իրեն լավ է զգում մի բանի մեջ, ենթադրենք, հա, մեզ համար կարող է վուլգար լինել, որ կնոջ մազերը կարմիր է, օրինակ, օրինակ, եմ չգիտեմ, ինչ որ այսպեսի օրինակ, բայց այդ կինը կարող է իրեն ինքն ինքնավստահ է զգում այդ կարմիր մազերով տնից դուրս գալիս, այսինքն գուցե մեզ համար անգամ վուլգար լինի, ուղղակի կաշվե տաբատը, նույն կաշվե տաբատը ենթադրենք, բայց այդ կաշվե տաբատը այսպես հարց է վուլգարությունը, իրականում իրական վուլգարը ավելի շատ էլեգանտի հակառակն է, այ այդպես կարող ենք հասկանալ, որովհետև նույն կաշվե տաբատը կարելի է համադրել էլեգանտությամբ, նույն կարմիր մազերը, կարմիր մազերով կարելի է էլեգանտ ոչ ունենալ, այսինքն իսկապես դա կարողանալ ներկայացնել էլեգանտ, բայց ինչպես ասաց մեր ռադիո լսող Արնոն, հնարավոր է այսպես ունենալ ոչ իդեալական, լավ, երևա արդեն, որ ենթադրենք տվյալ անձնավորություն է, հա, 50-ից 60 է կամ ավելի է, և շատ կարճ է հակել, այդ դա երբ որ երևում է, այդ պահը երբ երևում է, այդ դա է ավելի շատ վուլգար, և տպավորություն է, որ չես հասկանում, թե ինչու է պետք նրան այդ շատ կարճը հակնելը, այդ դա է մի փոքր անհասկանալին։ Եվ ամեն դեպքում միևնույն է, միշտ հիշենք, որ յուրովի բառը և անհատ բառը և ճաշակ բառը և կարծիք բառը, դրանք բոլորը սուբյեկտիվ են։ Բարև ձեզ։
1: Բարի ձեզ, Էլինե ջան, բարի երեկո, բարի Ավրորա։
0: Բարի երեկո, բարի
1: Երեկ Արթուրն է խոսում։
0: Բարի Արթուր, ահա, Արթուր ջան, ինչպե՞ս
1: եք։ Լավ եմ, դուք ինչպե՞ս եք։
0: Ես էլ լավ եմ։
1: Լավ, հետաքրքիր թեմաներ եք քննարկում։
0: Օրինակ դուք ո՞նց եք վերաբերվում, Արթուր ջան, որ կինը փորձում է երևալ ավելի երիտասարդ, քան իր տարիքն է, բայց ոչ թե երիտասարդ երևալ հագնվի 18 տարեկանի նման, չէ, այլ ավելի խորքային երիտասարդ, դեմքի ինչ-որ միջամտություններ, կնճիրների հարթեցում, խոնավեցնող միջամտություններ, նիհարել եւ այլն, մազերը երկար, մի խոսքով էլի հասկացաք, այս սրա մասին է խոսքը։
1: Բայց ինչի՞ մենական այդ աղջիկները, պատրամարդիկ չեն։
0: Ինչու չեն ուզում, այո, ուզում են,
1: տղամարդիկ էլ են ուզում, պարզապես չեն շպարվում, հետև հիմա արդեն չգիտես ինչ ասածը, մի հատ ուզում եմ հետաքրքիր կիսա անեկդոտ, կիսա իրականություն, իհարկե ցենզուրայի մեջ,
0: ահա, սիրով Արթուր,
1: ին ժամանակներում փողոցներում կենտանի ձուկ էին կա, կենտանի ձուկ, ոնց որ կվաս էին կախում, բիվային, սովետի բան են կացով, նաև ցիստերներով ձուկ էին կախում, բոլոր տեղերը, դեր չէ, մենք ասենք կաննած գոռում ա, ժիվա է ռիբը, ժիվա է ռիբը, Եկը մոտենում է, ասում է, իզինիտի բաժանստը, ա, ռիբը սնեժեյը, ասում է, շտո զա գլուպի վապրոս, դարագոյ, ռազ ժիվայը, նաչիտ սնեժեյը, ասում է, մի գավարիքի տար, մայա ժինա տոժը ժիվայը,
2: նո նի սնեժեյը.
1: Իմա դանք էտ սնեժի թարմ
2: դետական
1: Тоже живая, но не свежая. И вам нравится, что это один бан, а сэм? Я ручки там, берем овинака, хэн финка ночь вырёв.
2: Шатляв.
1: Финка ночь был, а карак процесс на, ед шпаргу маинка обылям это.
2: О-о-о.
1: Ес, ирэн чаначелэн, паснина тарэкан.
2: Ев кани тарэкан е хима, Артур Джан, ете гахник че?
1: Ասեմ ձեզ ինքը շատ երկարսարդա համեմատաբար դիտ, նա ինքը 44 տարեկան։
2: Ահա, շատ լավ, Արթուր ջան։
1: Այսքան 25 տարի ռեկորդային, չէ՞, մեկ հարող դար։
2: 25 տարի ճանաչում եք, այո,
1: այո, ուրեմն, երբ ես իրան 19 տարեկանում, առաջի անգամ տեսա չես պարված, այսքան լվացված էլ ինքը շատ ավելի դուր եկավ ու զարմացա, թե ինքը ինչ է շպալում, նու ուսանողույն է, ինչպես բոլոր աղջիկները, բոլոր եւ այլ այդպես, ասենք ինչ է շպարվում, էլի ասենք, ուսենք ավելի թարմ է, ավելի դեմքը մանկական, թարմ եւ այլ եւ այլ, հա, ասեցի, հա, ու փորձեցի իրան հետ պահել շպարվելուց, բայց դե բնական է, չի ստացվի, էլի չես
2: կարող,
1: էլի մի քիչ մի քիչ սրամից, բայց ասում են, ցանկացած չշպարված պահին, ինքը այդ ժամանակ երևում էր 19 տարեկան, հենց շպարվում էր, դառնում էր 25, 28, 30, ամենայն դեպս միայն դա միայն իմ կարծիքը չէր, նաև շախին, ու տենց բնականաբար տենց շպարվել իհարկե թեթևի մեջ, բան մինչև այսօր էլ շպարվում է, բայց էլի մինչև այսօր հենց չշպարված, տեսնում եմ իր այդ 19 տարեկան դեմքն է,
2: վախ,
1: 25 տարի չեմ կարում ես իրան համոզեմ, ապացուցեմ, որ սիրելիս, դու կարիք չունես, իրոք չունես, դու այնքան գեղեցիկ ես, որ պարզապես շպարվելու կարիք չունես, շպարվելով դու ոնց որ ուզում ես չտարբերվես բոլորից, որ բոլորը շպարվում են, դու էլ շպարվես, բայց դու չես պատկերացնում, որ շպարվելով ավելի շատ դեմքը փչացնում ես, մի խոսքով, դա իմ կնոջ պահը, իհարկե ոչ մի վիրահատական կամ չգիտեմ միջամտություններ չկա, ամեն ինչ ինչ կա բնականը, ու ինքը բնականից հենց լվացվում է, ասում եմ, սպասի մի քիչ դեմքիդ նայեմ նոր, գեղեցկությունը վայելեմ,
2: այո, ես
1: մեկ են պարսկուհիները, միացեզ լավ բան են, չէ ասում, ասում են, մենք այդ ինչ են ասում, չադրա մադրա հակնում ենք, որ մենք մեր գեղեցկությունը, բանը ուրիշ տղամարդկանց ցույց չտանք, եւ գալիս ենք տուն, հանում ենք մեր բարեմաստությունները, գեղեցկությունը, բանը մեր ամուսինների մոտ ցույց ենք տալիս, իսկ դուք հակառակ եք ասում, գալիս եք տուն, են հալատները հակնում եք պարրամի պես, չգիտեմ, կնձրոտ, մնձրոտ, մազերներ գզգզված, սկսում եք համալ նվանալ, բայց ենց դուրս եք գնով, ուրիշի ամուսինների, ուրիշների տղամարդկանց համար, խսվում եք, շպարվում եք, եվ այլ, այդեղ էլ իշվորտեղ մի քիչ շպարտություն կա, էլի, կես լուրջ, կես կատար,
2: հա, իրականում, հա, վայ, ոչ մի բան, դուք արդեն ինքան սիրուն ձեր պատասխանը տվեցիք եւ էլի շատ յուրովի է դա, որ
1: եւ ամենակարևորը անկեղծ,
2: այո, եւ իհարկե ամենակարևորը անկեղծ, բացի դա էլ երիտասարդ լինելը չի կարող լինել միայն տեսքով, պատկերացնենք մի կին, ով իսկապես լավ երիտասարդ է իր տարիքից, այսպես տեղը տեղին, բայց որտեղ նստում բամբասում է, էներգիա չունի ընդհանրապես, չար է, հա, բամբասկոտ է, այսպես հարևանների տներով պտտվում է, այսինքն ինքը ընդհանուր երիտասարդ չէ, լի ուղակի կարողացել եմ ինքը ջերը, դա արդեն չի անցնում։ Երիտասարդ լինելը մի քիչ ինձ թվում է, այ օրինակ դուք Արթուր ջան, հոգով երիտասարդ մարդ եք եւ դա զգացվում է միանշանակ։ Այ այդպես երիտասարդությունը նաեւ որոշվում է այդ տարբերակով։
1: Այո, նաեւ լավ ընտանիքով, սիրելի կնոջով, երեխաներով, այդ ամեն ինչը բոլորը ազդում են մարդու երիտասարդության, առօրյայի, հոգեվիճակի եւ այլ վրա։ Երբ մարդը տանից դուրս է գալիս հաճույքով, եւ վերադառնում է հաճույքով, այսինքն ոչ թե հաճույքով, այլ ուրախ, ուրախ տրամադրությամբ տանից դուրս է գալիս, գնում աշխատանքի, եւ ուրախ տրամադրությամբ վերադառնում է տուն, դրանից ենքում էլ ինչ երջանկություն կա, էլի մեջը։
2: Այո, չկա։ Շնորհակալ ենք շատ Արթուր ջան ձեր զանգի համար։ Ձեզ մաղթենք բարի գիշեր։
1: Բարի Ավրորային էլ անսպառ եթեր ու լիքը-լիքը գովազդներ։
2: Շնորհակալ
1: ենք։ Բայց չմոռանաք, մյուս ազգային ժողովի ընտրություններում պետք է դնեք ձեր ասությունը։
2: Ես կփոխանցեմ անպայման։
1: Ավրորան, Ավրորան դիլինի մեծամասնություն, որ այս երկիրը դեզ։
2: Ահա, ես դա անպայման կփոխանցեմ։ Շնորհակալ ենք Արթուր ջան։ Ահա։ Բարի գիշեր ենք մաղթում, և սիրելի ռադիո լսողներ, գնանք փոքրիկ ընդմիջման, վերադառնանք եթեր։

Դե ինչ սիրելի ռադիո լսողներ, վերադարձանք եւ ամփոփում մեր այսօրվա եթերի, շատ ակտիվ եթերի, շատ տարբեր զանազան կարծիքներով եթերի։ Նախ նշեմ, հարցը այսպիսին էր. Դու կփորձեիր 40-ում 25 Երևալ, թե կարծում ես կանանց իրենց տարիքի երիտասարդ Երևալը չափազանց է եւ այլ նպատակ ունի։ Դե իհարկե, մենք տեսնում ենք, որ կանայք հիմնականում ինչ-որ մի մաս, հա, ձգտում է լինել միշտ երիտասարդ, ձգտում է լինել միշտ հետաքրքիր, այո, ձգտում է Երևալ իր տարիքից գոնե մի 10 տարի երիտասարդ, եւ դրա համար օգնության են գալիս տարատեսակ միջամտությունները, պրոցեդուրաները, կնճիրների հարթեցում, ինչ-որ ֆիլերներ, որ մենք գիտենք, այո, շատ ժամանակ բարեմաստություններ, մազեր, անգամ մազեր, այսպես ինչ էին ասում, մազեր կպցնել, բայց ավելի, իհարկե մենք ռուսերենով ունենք ավելի լավ բառը, բայց դե այդպիսի միջամտություններ, մի խոսքով երկար մազերի ձգտել եւ այլն եւ այլն եւ այլն եւ այլն, բայց արի ու տես, այսօր մեզ զանգալ եւ զարմանալին այն է, որ այսօր մեզ զանգել են միայն տղամարդիկ և հայտնել են հիմնականում հետևյալ կարծիքը, որ ամեն ինչ, ամեն բան չափի մեջ է գեղեցիկ, երբեք գեղեցիկ չեն ահա որ շատ լցրած շուրթերը, երբեք գեղեցիկ չեն, այսպես անգամ ինչպես ասած մեր ռադիո լսողներից մեկը, այդ չգիտեմ սրտներկը, որ դուք ավել եք կսում, դա մենք տեսնում ենք, այդ թարթիչ ավելը, դա մենք տեսնում ենք, այդ չգիտեմ, սա, նա, մենք այդ արհեստական բաները տեսնում ենք, եւ շատ ժամանակ շատ արհեստական բաները վանող են։ Հետևաբար անգամ եթե որոշել ենք մի բան անել, չգիտեմ, գտնել լավ մասնագետ, վստահ լինել, որ չափը անցած չի լինի, վստահ լինել, որ իսկապես դա մի փոքր ավելի գեղեցկացնելու է, ավելի լավնացնելու է մաշկը, օրինակ, եւ իհարկե չմոռանանք նաեւ մարզվելու մասին, մեր մարմինը պահելու մասին, այն նման բաներից ենք խոսել, բայց հիմնականում այսօրվա մեզ զանգած տղամարդիկ նշում են, որ ես սիրում եմ բնական, եթե կնոջ հետ մտա ես եկեղեցի, ասել ես Տեր եմ, ուրեմն դու այո Տեր ես իրեն հենց այդպես, հենց ինչպես դու իրեն գիտես, ինչպես ճանաչում ես, բայց դե իհարկե ժամանակները փոխվել են, այսօր նաև շատ երիտասարդ աղջիկներ արդեն այդ միջամտությունների միջով անցել են, եւ եթե իրենց նոր ամուսինը, հա, իրենց ամուսինը արդեն նորմալ է վերաբերվում նրան, ինչի մասին է խոսքը, մենք պետք է չմոռանանք, որ ժամանակները փոխվում են, ընդ որում փոխվում են շատ արագ, այսպես կայծակնային արագությամբ են փոխվում, սերնդների մտածողությունն է փոխվում, առաջվա տղամարդիկ ինչ էին մտածում, կանայք ինչ էին մտածում, հիմա ինչ են մտածում, այդ ամենը փոխվել է ամբողջապես, ամենակարևորը այն է, որ առողջ լինենք մեր մտքով, այո, ձգտենք լինել գեղեցիկ, բայց օբյեկտիվորեն նաև գեղեցիկ, եւ մի խոսքով սիրենք իրար, եթե ունենք ամուսին, շատ սիրենք ամուսնուն ու չոգևորվենք, որ օրինակ, հա, երիտասարդ եմ, երևում ես լավն եմ, եւ եթե ունենք կին, սիրենք մեր կնոջը, եթե անգամ ինքը մի փոքր փոփոխվել է, օրինակ երեխա ունենալուց հետո։ Սիրելի ռադիո լսողներ, լսում ենք ռադիո Ավրորան, հիասքանչ եթերեր հենց ձեր մասնակցությամբ, շնորհակալ ենք ակտիվության համար, իսկ մենք 24/7 ռեժիմով եթերում ենք, եթերում են նաև մեր գեղեցիկ հիթերը, բարի եւ խաղաղ գիշեր բոլորիս։ Սիրելի ռադիո լսողներ, եթերում է բարի երեկո Ավրորա ծրագրի կրկնությունը, ձեզ հետ Էլինեն էր։

0: պատկովաստ։
1: Ուշադրություն, սեպտեմբերի 1-ից 30-ը կատարեք գնումներ ցանկացած վաճառակետից եւ պահպանեք բոլոր ՀԴՄ կտրոնները։ Եմարկ ընկերությունը խաղարկում է ուղևորություն դեպի Սիրո քաղաք, Փարիզ։ Մասնակցելու համար անհրաժեշտ է սեպտեմբերի 1-ից 30-ը ժամանակահատվածի ձեր բոլոր ՀԴՄ կտրոնները ներկայացնել Եմարկ գրասենյակ։ Երևան, Շարենցի 70 կոտորակ պուտ։ Որքան շատ սկանավորված ապրանքներ արտասոլվեն ձեր ՀԴՄ կտրոններում, այնքան մեծ կլինի հաղթելու հավանականությունը։ Կխաղարկվեն արժեքավոր մրցանակներ, DJI դրոն, հանգիստ Դիլիջանի տուն բարձրակարգ հյուրանոցում եւ իհարկե ուղևորություն դեպի Փարիզ։ Եմարկ 010 300 300, եգծիկ mark.am։
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

0: Govast.
1: Հայաստանի Հայաստանի Հանրապետության անկախության 35 ամյակի արթիվ բացառիկ պայմաններ իդեալ համակարգի բոլոր խանութ սրահներում։ Ընդամենը 5 օր, սեպտեմբերի 17-ից 21-ը, այցելեք իդեալ համակարգի ցանկացած խանութ սրահ և ձեռք բերեք սալիկներ, լամինատներ, դռներ, ջերուցման և հովացման համակարգեր, սանկերամիկա և ամեն ինչ բնակարանի իդեալական վերանորոգման համար տոնական բացառիկ պայմանով։ Եկեք միասին տոնենք մեր հարատև պետության 35-րդ տարեդարձը։ Մի շտապեք։ Վճարումը հետո էլ կանեք, եթե Rocket Line ունեք։ Գնեք ինչ ուզում եք, սկանավորեք Իդրամ QR-ը ձեր Իդրամ ընդայիրի բանկ հավելվածով, ընտրեք Rocket Line-ը ու վճարեք հետո, մինչև 60 ամսում։ Իսկ ավելի քան 12,000 վճարակետում վճարեք հետո նույն գինը Rocket Line փաստացի 0% տոկոսադրույքով ըստ վճարակետում սահմանված ժամկետի։ Չունեք Rocket Line, դիմեք հիմա սահմանաչափի համար անմիջապես Իդրամ ընդայիրի բանկ հավելվածում։ Rocket Line-ի բոլոր պայմանները idbank.am կայքում։ idbank pb-ն վերահսկում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։ Հայաստանի Հանրապետության անկախության 35 ամյակի արթիվ բացառիկ պայմաններ իդեալ համակարգի բոլոր խանութ սրահներում։ Ընդամենը 5 օր, սեպտեմբերի 17-ից 21-ը, այցելեք իդեալ համակարգի ցանկացած խանութ սրահ և ձեռք բերեք սալիկներ, լամինատներ, դռներ, ջերուցման և հովացման համակարգեր, սանկերամիկա և ամեն ինչ բնակարանի իդեալական վերանորոգման համար տոնական բացառիկ պայմանով։ Եկեք միասին տոնենք մեր հարատև պետության 35-րդ տարեդարձը։
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07.

0: պատրովաստ։ Գառնի Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի և անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման և ապահովագրության վճարների։ Գառնի Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։
1: Փաստացի տոկոսադրույքը մինչև 27.9%։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Ուսումնական տարվան ընթարաջ, օգոստոսի 17-ից սեպտեմբերի 30-ը ներառյալ, Mobile Center-ից գնիր ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ և ընտրիր 4 նվերներից մեկը։ Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ։ Mobile Center, գերազանց ընտրություն։
3: Արևային համակարգ առանց կանխավճարի և ցածր տոկոսադրույքով, այո, ճիշտ լսեցիր։ Solara ընկերությունն առաջարկում է բարձրակարգ արևային համակարգ ձեռքբերելու հասանելի պայմաններ, ինչպես նաև անվճար մոնիթորինգի ծառայություն, սպասարկում և 25 տարի երաշխիք։ Զանգիր Solara 8113 և ստացիր անվճար խորհրդատվություն, չափագրում և նախագծի տրամադրում։
2: Սեպտեմբերի 25-ին, 26-ին, 27-ին

0: Erdem, Երեք օր ավտոաշխարհի կենտրոնում.
1: Առաջին ռետրոֆեստը Հայաստանում, սեպտեմբերի 20-ին. Hathaway, Dr. Alban, Mr. President, Bonnie M, 4 դիսկո լեգենդներ եւ սառը Pepsi. Տոմսերը show4me.com-ի կայքում.
2: Եթե իմանաս, որ կարող ես լավ պայմաններով տեղափոխել հիփոթեքային վարկդ կամ անշարժ գույքի գրավով վարկդ, ինչ կանես։ Իհարկե, միանգամից կգաս ID Bank, քանի որ կունենաս ցածր տոկոսադրույք եւ կստանաս քեշբեք տեղափոխվող վարկի գումարից։ Հետաքրքրեց, սպասում ենք քեզ։ Բոլոր պայմանները տես եւ դիմիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից 010-59-33-33։
3: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25-10-07.

0: новост.
1: Լսեցի՞ր, իսկ պատկերացրու, եթե նաև տեսնեիր մեծ էկրանին, վառ գույներով, ամեն մանրուք աչքիդ առաջ, TCL հեռուստացույցներ, տես ավելին, զգա ավելին, TCL, ոգեշնչող հզորություն։ Հայաստանի Հանրապետության անկախության 35-ամյակի արթիվ բացառիկ պայմաններ իդեալ համակարգի բոլոր խանութ սրահներում։ Ընդամենը 5 օր, սեպտեմբերի 17-ից 21-ը, այցելեք իդեալ համակարգի ցանկացած խանութ սրահ և ձեռք բերեք սալիկներ, լամինատներ, դռներ, ջերուցման և հովացման համակարգեր, սանկերամիկա և ամեն ինչ բնակարանի իդեալական վերանորոգման համար տոնական բացառիկ պայմանով։ Եկեք միասին տոնենք մեր հարատև պետության 35-րդ տարեդարձը։ Արևային համակարգ եմ ուզում տեղադրել, բայց ուր զանգում եմ, մեկը 10 տարվա երաշխիք ունի, բայց դանդաղ է տեղադրում, մյուսը անվճար չափագրում է, բայց դրոնի փոխարեն մետրով, մյուսը հարևանս էր դրել, բայց ասաց, որ չնայած, որ արագ տեղադրեցին, պարզվեց հրդեհից պաշտպանություն չունի։
2: Արամ ջան, ես Fast Energy եմ տեղադրել, իրենք շուկա են մտել հենց այդ նպատակով, որ մարդը մեկ տեղում կարողանա ստանալ ամեն ինչ, դրոնով անվճար չափագրումից մինչև հրդեհից պաշտպանություն, հակակայծակնային համակարգ ու հետագա անվճար սպասարկում 5 տարվա երաշխիքով։
1: Իսկ տեղադրումը արագ է, քանի շուտ է ուզում եմ տեղադրել ձմռան համար։
2: Այո, Fast Energy-ն մեծ պահեստներ ունի, ապրանքը տեղում է, 10-ից 15 օրում տեղադրում են։
0: Fast Energy արևային կայաններ, կայացրու Fast որոշում, անհատական հաշվարկի համար զանգահարիր 88-15։
1: Հայաստանի Հանրապետության անկախության 35-ամյակի արթիվ բացառիկ պայմաններ իդեալ համակարգի բոլոր խանութ սրահներում։ Ընդամենը 5 օր, սեպտեմբերի 17-ից 21-ը, այցելեք իդեալ համակարգի ցանկացած խանութ սրահ և ձեռք բերեք սալիկներ, լամինատներ, դռներ, ջերուցման և հովացման համակարգեր, սանկերամիկա և ամեն ինչ բնակարանի իդեալական վերանորոգման համար տոնական բացառիկ պայմանով։ Եկեք միասին տոնենք մեր հարատև պետության 35-րդ տարեդարձը։
0: Գովազդ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07։

0: Գովաստ.
1: Ուսումնական տարվան ընթարաճ օգոստոսի 17-ից սեպտեմբերի 30-ը ներառյալ Mobile Center-ից գնիր ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը. Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ. Mobile Center գերազանց ընտրություն.
2: 10 նոր iPhone-ներից մեկը կարող է լինել քոնը. Նույնականացիր EasyPay terminal-ով, կատարիր բանկային քարտի հաշվի կամ ավանդի համալրում եւ ստացիր հնարավորություն շահելու քո մրցանակը։ Easy Wallet-ով նույնականանալիս կստանաս 5 տոմս մասնակցության համար։ Խաղարկությունը գործում է սույն թվականի սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը։ Մանրամասները promo.easypay.am կայքում։ EasyPay-ը ծբան վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
3: Ուշադրություն, Արաբկիրում, Հրաչյա Քոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են բարեկարգ տարածքներ իրենց հարմարություններով. Գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական եւ այլ ոլորտների համար, ինչպես նաեւ սննդի արտադրության եւ այլ արտադրական ու պահեստային տարածքներ։ Առկա է նաեւ բաց եւ փակ կայանատեղի։ Զանգահարեք 094 63 29 10։ Կրկնում եմ 094 63 29 10։
1: Ունեք բիզնես, ID distributor հավելվածն արդեն թույլ է տալիս մատակարարվող ապրանքների դիմաց վճարել կամ ստանալ վճարումներ ամբողջովին անկանխիկ եւ վարկյանների ընթացքում։ Մատակարար ընկերության աշխատակիցը գեներացնում է QR կոդ ID distributor հավելվածում, իսկ առևտրային կետի ներկայացուցիչը սկանավորում այդ կոդը ID business mobile հավելվածով եւ իրականացնում վճարումը։ Սեփական միջոցներից բացի վճարողը կարող է օգտվել նաեւ Rocket distributor թվային վարկից եւ ապրանքների համար վճարել 2 ամսում։ ID Distributor, երբ բիզնեսը վճարում է անկանխիկ։ Բոլոր պայմաններին ծանոթացիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից 010-59-33-33։
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25-10-07։

0: գովաստ։
1: Խորը շունչ քաշիր։ Սա միայն վարկ չէ, սա քո խնդիրների լուծումն է։ Իջեցրու վարկերի տամսական վճարները Ամերիայի հետ։ Տեղափոխիր վարկերդ Ամերիա անշարժ գույքի գրավով 2%-ով ավելի ցածր տոկոսադրույքով, մինչև 10 տարի։ Նվազագույն տոկոսադրույք 13.75%։ Տեղափոխման հետ կապված բոլոր ծախսերը հոգում ենք մենք։ Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը 14.63-ից 16.46%։ ameriabank.am 010-56-11-11 Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Ուշադրություն, սեպտեմբերի 1-ից 30-ը կատարեք գնումներ ցանկացած վաճառակետից եւ պահպանեք բոլոր ՀԴՄ կտրոնները։ Եմարկ ընկերությունը խաղարկում է ուղևորություն դեպի Սիրո քաղաք Փարիզ։ Մասնակցելու համար անհրաժեշտ է սեպտեմբերի 1-ից 30-ը ժամանակահատվածի ձեր բոլոր ՀԴՄ կտրոնները ներկայացնել Եմարկ գրասենյակ։ Երևան, Չարենցի 70 կոտորակ պուտք։ Որքան շատ սկանավորված ապրանքներ արտասոլվեն ձեր ՀԴՄ կտրոններում, այնքան մեծ կլինի հաղթելու հավանականությունը։ Կխաղարկվեն արժեքավոր մրցանակներ։ DJI Drone, հանգիստ Դիլիջանի տուն բարձրակարգ հյուրանոցում եւ իհարկե ուղևորություն դեպի Փարիզ։ Եմարկ 010-300-300 Եգծիկ mark.am
3: Միշտապեք։ Վճարումը հետո էլ կանեք, եթե Rocket Line ունեք։ Գնեք ինչ ուզում եք։ Սկանավորեք Իդրամ QR-ը ձեր Իդրամ ընդդայրի բանկ հավելվածով, ընտրեք Rocket Line-ը ու վճարեք հետո, մինչև 60 ամսում։ Իսկ ավելի քան 12000 վճարակետում վճարեք հետո նույն գինը Rocket Line փաստացի 0% տոկոսադրույքով ըստ վճարակետում սահմանված ժամկետի։ Չունեք Rocket Line։ Դիմեք հիմա սահմանաչափի համար անմիջապես Իդրամ ընդդայրի բանկ հավելվածում։ Rocket Line-ի բոլոր պայմանները idbank.am կայքում։ idbank ՊԲ-ն վերահսկում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
4: Կոմունալների ամսավճարը շատ է։ Խնայիր տեղադրելով Solar-ը արևային համակարգ։ Մենք առաջարկում ենք ֆինանսավորման ճկուն պայմաններ։ Զանգիր Solar-ը 8113 և ստացիր անվճար խորհրդատվություն։ Solar-ը քո արևոտ ապագան։
3: Եթե իմանաս, որ կարող ես լավ պայմաններով տեղափոխել հիփոթեքային վարկդ կամ անշարժ գույքի գրավով վարկդ, ինչ կանես։ Իհարկե, միանգամից կգաս ID Bank, քանի որ կունենաս ցածր տոկոսադրույք եւ կստանաս քեշբեք տեղափոխվող վարկի գումարից։ Հետաքրքրեց, սպասում ենք քեզ։ Բոլոր պայմանները տես եւ դիմիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25-10-07

0: Avrora Media-ն ներկայացնում է լուրեր։
1: Avrora News-ը սկսում է իր աշխատանքը ուղիղ եթերում, ինչ ուշ երեկո լինելու ենք միասին, հաղորդելու ենք լուրեր աշխարհում և Հայաստանում տեղի ունեցողից։ Լսեք մեզ Ռադիո Avrora 100.7 և Kiss FM 88.3 հաճախականություններով, այսօր շաբաթ է, սեպտեմբերի 19-ը, և ձեզ համար աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը։ Դրանցից կսկսենք արտերկրից, հետո կգանք Հայաստան։ ԱՄՆ-ի նախագահ Դոնալդ Տրամփը ստորագրել է օրենք, որը ընդլայնում է Ռուսաստանի դեմ պատժամջոցները և նրան լրացուցիչ լիազորություններ տալիս մակսատուրքեր սահմանելու այն երկրների դեմ, որոնք շարունակում են գնել ռուսական էներգակիրներ։ Մասնավորապես փաստաթուղթը թույլ է տալիս մինչև 100% մակսատուրքեր սահմանել այն երկրների ապրանքների նկատմամբ, որոնք ռուսական նավթի և գազի խոշոր գնորդներ են։ Օրենքը նախատեսում է նոր պատժամջոցներ ռուսաստանցի քաղաքական և ռազմական պաշտոնյաների, ինչպես նաև օտարերկրյա կազմակերպությունների ու ցանցերի դեմ, որոնք օգնում են ռուսաստանին մատակարարել ռազմական արդյունաբերությանը կամ շրջանցել գործող սահմանափակումները։ Առանձին ուշադրություն է դարձվել այսպես կոչված ստվերային նավատորմին լցանավերին, որոնք օգտագործվում են ռուսական նավթը պատժամջոցները շրջանցելով փոխադրելու համար։ Փաստաթղթի առավել նշանակալի դրույթներից մեկը դարձել է ԱՄՆ-ի նախագահի լրացուցիչ լիազորությունները ռուսական էներգակիրներ գնող երկրների նկատմամբ։ Տրամփը կկարողանա նրանց դեմ մակսատուրքեր սահմանել մինչև 100% չափով, ինչպես նաև որոշել, թե կոնկրետ որ պետություններն են ընկնելու սահմանափակումների տակ և ինչ չափով են գանձվելու մակսատուրքերը։ Նման միջոցների հավանական թիրախների թվում նշվում են Չինաստանն ու Հնդկաստանը ռուսական նավթի խոշորագույն գնորդներից։ Միևնույն ժամանակ օրենք ԱՄՆ-ի նախագահին լայն լիազորություններ է տալիս հրաժարվելու առանձին պատժամջոցների կիրառումից կամ դրանցից ժամանակավորապես ազատվելու որոշակի երկրների։ Փաստաթուղթը ստացել է կոնգրեսի երկու կուսակցությունների աջակցությունը, սակայն դեմոկրատների մի մասը դեմ է արտահայտվել դրա սակագնային դրույթներին։ Նրանք հայտարարել են, որ օրենքը Թրամփին չափազանց լայն լիազորություններ է տալիս նոր առևտրային սահմանափակումներ մտցնելու համար։ Դոնալդ Տրամփը հայտարարել է, որ ԱՄՆ-ն համաձայնագիր է կնքել Դանիայի և Գրենլանդիայի հետ, որ ԱՄՆ-ին տալիս է Գրենլանդիայում անվտանգության և բոլոր այլ կարիքների նկատմամբ մշտական վերահսկողություն։ Ժողովրդավարություն համերիկյան ձևով Սպիտակ տունը Տրամփը Սպիտակ տուն արգելել է 3 լրատվամիջոցների ներկայացուցիչների մուտքը։ Հպարտությամբ հայտարարում եմ, որ այսօրվանից ես արգելում եմ Սպիտակ տուն մուտք գործել կեղծ լուրեր տարածող CNN, MS Now և Politico հեռուստալիքներին, որոնք Ջո Բայդենի կոռումպացված վարչակազմի օրո ԱՄՆ-ի կառավարության կողմից ուղղակիորեն ստացել են անօրինական և աբսուրդային $8 միլիոն բաժանորդագրություն, որպիսի գոյություն քարշտան, հայտարարել է ԱՄՆ-ի նախագահ Տրամփը։ Այլ կեղծ լրատվամիջոցներ նույնպես կարող են արժանանալ նույն ճակատագրին, նշել է ԱՄՆ-ի նախագահը։ Թուրքիայի, Ուզբեկստանի և Ադրբեջանի զինծառայողների մասնակցությամբ կանցկացվեն միասնության ուժը 2026 համատեղ զորավարություններ։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունից հայտնում են, որ երեք փուլից բաղկացած զորավարությունները կանցկացվեն Ադրբեջանի բանակի Լեռնային Ղարաբաղի տնտեսական շրջանում գտնվող ուսումնական կենտրոնում, օկուպացված Արցախի տարածք, Նախիջևանի Ինքնավար Հանրապետությունում գտնվող ուսումնական կենտրոնում, ինչպես նաև Կասպիսովի ադրբեջանական հատվածում գտնվող Բյուկ Զիրա ուսումնական տարածքում։ Զորավարությունները, որոնցում կներգրավեն անձնակազմ, ռազմական տեխնիկա, ռազմածովային և ավիացիոն ուժեր, ինչպես նաև անօթաչու թռչող սարքեր, նպատակ ունեն բարձրացնել համատեղ զորավարություններ իրականացնելու պատրաստվածության մակարդակը։ Նշվում է, որ զորավարություններին մասնակցելու նպատակով Ադրբեջանը ժամանել Թուրքիայի զինված ուժերի անձնակազմ և ավիացիոն միջոցներ։ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահն էլ ընդգծել է, որ իր երկիրը Եվրոպայի նկատմամբ ոչ մի ագրեսիվ մտադրություն չունի, ՆԱՏՕ-ն ուրճանում և ընդլայնվում է, մտնում աշխարհի տարբեր տարածաշրջաններ, այս մասին հայտարարել է նախագահ Պուտինը ռազմարդյունաբերական հանձնաժողովի նիստում։ Նրա խոսքով, այսօրինա գործողություններով եվրոպական ղեկավարները փորձում են փրկել իրենց գահավիժող վարկանիշերը, քողարկել տնտեսական և սոցիալական քաղաքականության սխալները, սակայն դա նրանց մոտ այդքան էլ չի ստացվում։ Ինչպես նշել է Ռուսաստանի առաջնորդը, Եվրոպայի քաղաքացիները ընտրությունների միջոցով պարզ հասկացնում են, որ Ռուսաստանի հետ ոչ մի պատերազմ չեն ցանկանում։ Ուկրաինացիներին օգտագործում են որպես թնդանոթի միս, նշել է Պուտինը, ընդվորում ընդգծել, Եվրոպայի նկատմամբ Ռուսաստանը ոչ մի ագրեսիվ մտադրություն չունի։ Ինչպես նշել է Ռուսաստանի ղեկավարը, սպառազինությունների պետական ծրագրի բոլոր ուղղություններով անհրաժեշտ են ռացիոնալ ճշգրիտ լուծումներ։ Հիշեցնենք, որ այսօր ու վաղը Ռուսաստանում կշարունակվեն պետական դումայի ընտրությունները։ Գանք մեր երկիր Հայաստանի նախագահ Վահագն Խաչատուրյանի հրամանագրով Ալեքսանդր Արզումանյանը հետ է կանչվել Լեհաստանի Հանրապետությունում Հայաստանի արտակարգ և լիազոր դեսպանի պաշտոնից։ Հիշեցնենք, Ալեքսանդր Արզումանյանը Լեհաստանում Հայաստանի դեսպան էր նշանակվել 2023 թվականի սեպտեմբերին։ Հայաստանի Հանրապետության անկախության տոնի արթիվ ազգային ժողովի պատգամավորները, ազգային ժողովի աշխատակազմի պետական ծառայողները եւ աշխատողները կխրախուսվեն միանվագ դրամական պարգևատրման որոշումը ստորագրել է ազգային ժողովի նախագահը, պարգևատրման չափ չի նշվում։ Ազգային ժողովի ուժեղ Հայաստան խմբակցության պատգամավորներն էլ անկախության օրվակապակցությամբ իրենց ստացված պարգևավճարները ամբողջ ծավալով կուղեն Տիգրանաշենի բնակիչների, Տիգրանաշենցիների առավել կարևոր կարիքների լուծման համար հանուն ուժեղ Հայաստանի, տեղեկացրել է խմբակցության քարտուղար Տիգրան Աբրահամյանը։ Ըստ եղանակային կանխատեսումների մեր հանրապետության տարածքում այսօր ժամանակար ժամանակ կեսօրից հետո սպասվում է կարճատև անձրև, ամպրոպ հնարավոր է կարկուտ, Շիրակի, Լոռու, Տավուշի առանձին հատվածներում անձրևները կլինեն հորդառատ։ Այսօր օդի ջերմաստիճանը ցերեկը կնվազի 2-4 աստիճանով։ Երևանում ևս այսօր ժամանակար ժամանակ կանխատեսվել է կարճատև անձրև, ամպրոպ, ամպրոպի ժամանակ էլ քամուշ գնացում, մայրաքաղաքում ցերեկային ժամերին կգրանցվի 29-ից 31 աստիճան տաքություն։ Մեզ համար էլ շատ կարևոր է յուրաքանչյուրիդ ներկայությունը մեր սոցիալական հարթակներում. Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, YouTube. Միացեք, հետևեք, մեկնաբանություն թողեք ու կիսվեք։ Կհանդիպենք մեկ ժամ անց։
0: Լսիր Հայաստանի լավագույն ռադիոկայանները radioplayer.am-ում կամ ներբեռնիր Radio Player հավելվածը App Store-ից և Google Play-ից։

0: Ձեզ ըստ
1: Skyline, Հայաստանի առաջին երկնաքերներն առաջարկում են բացառիկ հիփոթեքային հնարավորություն, ինչպես նաև Հայաստանի քաղաքացիներ չհանդիսացողների համար Skyline-ի վաճառքի գրասենյակում ընդամենը ռոպեների ընթացքում։ Ձեր վերբնակարան շահավետ պայմաններով Հայաստանի առաջին երկնաքերներում Skyline ավելի նորարար, քան հնարավոր է պատկերացնել։ Բաղրամյան, Օրբելի խաչմերուկ, 808.
2: Комплекс первых небоскребов Армении Skyline предлагает уникальные ипотечные условия, в том числе для тех, кто не является гражданином Армении. Прямо в офисе продаж Skyline всего за несколько минут. Купите квартиру на выгодных условиях в первых небоскребах Армении. Skyline. Инновации даже в ипотеке. Перекресток Баграмян Орбели. 8808.
3: Սոլարան արևային էներգիայի ոլորտում է արդեն երկար տարիներ, առաջարկելով բարձրակարգ արևային համակարգեր, մասնագիտական նախագծում, տեղադրում և սպասարկում, ընտրիր տարիների փորձը, որակը և 25 տարվա երաշխիքը։ Զանգիր Սոլարա 8113 և ստացիր անվճար խորհրդատվություն, չափագրում և նախագծի տրամադրում։
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25-10-07.
1: Լսիր Հայաստանի լավագույն ռադիոկայանները radioplayer.am-ում կամ ներբեռնիր Radio Player հավելվածը App Store-ից և Google Play-ի։

0: ավտոաշխարհի կենտրոնում։
1: Վարկային սահմանաչափ ստանալու ամենահեշտ ձևը գիտես? ID Salary. Աշխատավարձդ բեր ID Bank ու կարող ես ստանալ աշխատավարձիդ մինչև 15-ապատիկի չափով վարկային սահմանաչափ, մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամ, որ օգտվես երբ ուզես, բայց այսքանով քո արտոնությունները չեն ավարտվում։ Իմացիր ավելին idbank.am կայքում եւ միացիր հիմա։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010 59 33 33։ Հեռուստացույց TCL, Սառնարան TCL, Օթորակիչ TCL, Լվացքի մեքենա TCL, Հզոր ձայն ու կրկին TCL, Ժամանակակից տեխնոլոգիաներ ամբողջ տան համար, բացահայտիր TCL-ի մեծ տեսականին, TCL, ոգեշնչող հզորություն։
2: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07։

0: հավաստ։
1: Ունեք բիզնես, ID distributor հավելվածն արդեն թույլ է տալիս մատակարարվող ապրանքների դիմաց վճարել կամ ստանալ վճարումներ ամբողջովին անկանխիկ եւ վարկյանների ընթացքում։ Մատակարար ընկերության աշխատակիցը գեներացնում է QR կոդ ID distributor հավելվածում, իսկ առևտրային կետի ներկայացուցիչը սկանավորում այդ կոդը ID business mobile հավելվածով եւ իրականացնում վճարումը։ Սեփական միջոցներից բացի վճարողը կարող է օգտվել նաեւ Rocket distributor թվային վարկից եւ ապրանքների համար վճարել 2 ամսում։ ID distributor, երբ բիզնեսը վճարում է անկանխիկ։ Բոլոր պայմաններին ծանոթացիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010 59 33 33։
2: Ուշադրություն, Մեգա Մոլը 7 տարեկան է եւ խաղարկում է 7 հատ 1 միլիոն դրամ, 7 հատ 500 000 դրամ նվեր քարտ, 7 հատ 100 000 դրամ նվեր քարտ, 70 հատ 10 000 դրամ նվեր քարտ եւ 700-ից ավելի նվերներ Մեգա Մոլի գործընկերներից։ Ուզում եք շահել նվերներից մեկը կամ մի քանիսը, ուրեմն սեպտեմբերի 14-ից հոկտեմբերի 23-ը կատարեք 30 000 դրամ եւ ավելի գնումներ բրենդային խանութ սրահ ներից։ Որքան շատ գնումներ, այնքան շատ շահումներ։ Մանրամասն Մեգամոլի պաշտոնական էջերում։ Մեգամոլ, Գայի Պողոտա 16։
3: 10 նոր iPhone-ներից մեկը կարող է լինել քոնը։ Նույնականացիր EasyPay terminal-ով, կատարիր բանկային քարտի հաշվի կամ ավանդի համալրում եւ ստացիր հնարավորություն շահելու քո մրցանակը։ Easy Wallet-ով նույնականանալիս կստանաս 5 տոմս մասնակցության համար։ Խաղարկությունը գործում է սույն թվականի սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը։ Մանրամասները promo.easypay.am կայքում։ EasyPay ՍՊՄ վերահսկում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
1: Ուսումնական տարվան ընթարաճ օգոստոսի 17-ից սեպտեմբերի 30-ին ներառյալ Mobile Center-ից գնիր ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը. Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ. Mobile Center գերազանց ընտրություն։
0: Գովաստ, Radio Aurora-ի եթերում 25 10 07

0: Kaplan Salikleri Jamanakne. Geotile Salikler Eksteryeriz.
1: Avrora Median ներկայացնում է Լուրեր։
2: Բարև ձեզ, ուղիղ եթերում Լուրերի ժամն է, ձեզ համար էլ աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը։ 3 տարի առաջ, այսօրը 2023 թվականի սեպտեմբերի 19-ին, Ադրբեջանը, խախտելով միջազգային իրավունքի բոլոր նորմերն ու 2020 թվականի եռակողմ հայտարարությամբ ստանձնած պարտավորությունները, լայնածավալ ռազմական ագրեսիա սանձազերծեց ավելի քան 9 ամսյա շրջափակման հետևանքով հյուծված Արցախի Հանրապետության դեմ։ Արցախի ազգային ժողովի նախագահի պարտականությունները կատարող Գագիկ Բաղունցը հայտարարություն է հրապարակել։ Արցախցիների հավաքական և անվտանգ վերադարձ իրավունքը հանդիսանում է անսակարկելի։ Բաքվի բանտերում շինծու մեղադրանքներով պահվող Արցախի ռազմաքաղաքական ղեկավարության և մեր բոլոր հայրենակիցների անհապաղ ազատ արձակումը պետք է լինի միջազգային հանրության առաջնահերթություններից։ Բռնազավթված Արցախում հայկական պատմամշակութային ժառանգության ոչնչացումը և յուրացումը մշակութային ցեղասպանության շարունակությունն են, որը պահանջում է միջազգային հանրության անհապաղ միջամտություն և կանխում։ Հայաստանում ապաստանած արցախահայության կենսական կարիքների բավարարումը առաջնահերթ հրամայական է, ասված է Գագիկ Բաղունցի հայտարարությունում։ Ուժեղ Հայաստան խմբակցության ղեկավար Նարեկ Կարապետյանը արձագանքել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին ՀԱՍԵԱՆ խաղաղության մրցանակի հանձնման ժամանակ արված հայտարարությանը, որտեղ նշվել էր, որ Ալիևը հավասարապես արժանի այս մրցանակի։ Նարեկ Կարապետյանի գրառման մեջ մասնավորապես ասված է. Հայտարարությունը արվել է Արցախի տեղահանման հենց նախորդին, երեկ Գերմանական հանրային հեռուստատեսությունը նշել է 51-ամյա նախկին լրագրողը Ադրբեջանի լայնածավալ զիջումներ էր արել, իսկ Գերմանիայի պետնախարարը հայտարարել շատ հայեր կորցրեցին իրենց հայրենիքը։ Հիշեցնենք, Գերմանիայի Հեսենի երկրամասի խորհրդարանը դեռ օգոստոսին հայտարարել էր, որ 2018 թվականին պաշտոնը ստանձնելուց հետո Փաշինյանը առաջ է մղել ժողովրդավարական բարեփոխումները և Հայաստանը մոտեցրել Եվրամիությանը։ Պաշտոնական կայքեջում նշված է, որ 51-ամյա նախկին լրագրողը մրցանակի արժանանում նաև Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման ուղղված իր քաղաքականության համար։ Մրցանակի հոգաբարձուների խորհրդի գնահատմամբ Նիկոլ Փաշինյանը ռազմական սերման փոխարեն նախընտրում է դիվանագիտությունն ու քաղաքական բանակցությունները։ Մրցանակը ստանձնելուց հետո իր ելույթում Հայաստանի վարչապետը ընդգծել էր, որ Հայաստան և Ադրբեջանի ժողովուրդները ընդունել և պաշտպանել են խաղաղությունը, գիտակցելով, որ չեն կարող փոխել անցյալը, բայց կարող են փոխել ներկան և ապագան։ Հայաստանի վարչապետ իր գնահատանքն էր հայտնել Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևին, ընդգծելով, որ նա ևս հավասարապես արժանի է այս մրցանակին։ Ժողովրդ օրաթերթի բացառիկ տեղեկություններով Հայաստանի նախկին վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանի եղբայրը Հենրիկ Աբրահամյանը, որին գիտենք որպես Ջոնիկ Աբրահամյան, հակակոռուպցիոն կոմիտեում ինքնախոստովանական ցուցմունք է տվել։ Թերթի աղբյուրների փոխանցմամբ ցուցմունք տալուց հետո Աբրահամյանը նաև 26 միլիոն դրամը վերականգնել որպես վարույթով պատճառված վնասի մաս։ Ժողովրդ օրաթերթի տեղեկություններով հակակոռուպցիոն կոմիտեն հաշվի առնելով այս հանգամանքը Հենրիկ Աբրահամյանի նկատմամբ որպես խափանման միջոց ընտրել է բացակայելու արգելք։ ՀՀ-ի Շարսեն Հարությունյանը դարձել է Ռաֆ լիգայի նոր չեմպիոն թեթևագույն քաշային կարգում այսօր Մարիամիում կայացած մրցաշարի տիտղոսային գոտեմարտում Եվրոպայի քառակի չեմպիոնը հաղթել է ամերիկացի Օստին Դեսանտոին։ Գոտեմարտը տևել է ամբողջ նախատեսված ժամանակ 3 մրցափուլ և ավարտվել Հարությունյանի հաղթանակով 6-3 հաշվով։ ՀՀ-ը տարել է 3-րդ անընդմեջ հաղթանակը և դարձել կազմակերպության չեմպիոն։ Սաուդյան Արաբիայի մայրաքաղաք Ալ-Հել Ռիադում հզոր պայթյուն է որոտացել, հայտնում է AFP գործակալությունը։ Գիշերը Սաուդյան Արաբիայի պաշտպանական գերատեսչությունը հայտնել է մայրաքաղաքի շրջանմոթային տագնապի մասին։ Իրանական իռնագործակալությունն էլ գրել է, որ պայթյունի պատճառը կարող էր լինել հուսիտների կողմից արձակված հրթիռը։ Պակիստանում էլ մսկիթի մոտ տեղի ունեցած պայթյունի հետևանքով զոհվել է 31 մարդ, ավելի քան 100 մարդ վիրավորում ստացել, հայտնում է Արաբ Նյուզը։ Առնվազն 15 զոհեր ոստիկաններ են, իրավապահների տվյալներով անձնասպանը հաբեկիչը պայթուցիկ սարքը գործողության է դրել այն ժամանակ, երբ անվտանգության ուժերը մարտեր էին վարում մյուս հարձակվողների դեմ։ Մսկիթը լրջորեն վնասվել է, տանիքն ու պատերը մասամբ փլուզվել։ Որդիսինց հայտնել է, որ կվերադարձնի իր հարսանիքի ծախսերի մի մասի համար նվիրատվություն կատարած Ռուսաստանցու գումարը։ Այս մասին հայտարել է ԱՄՆ-ի նախագահ Դոնալդ Թրամփը, հաղորդում են լրատվամիջոցները։ Խոսքը ռուսաստանցի գործարար Ումար Կրեմլյովի մասին է, որը վճարել է Դոնալդ Թրամփ կրտսերի հարսանեկան ծախսերի մի մասը, իսկ վերջինս հավաստիացրել, որ ռուս գործարարին կվերադարձնի ծախսված ամբողջ գումարը։ Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուն ամենայն հավանականությամբ չի հանդիպի ամրի նախագահ Դոնալդ Թրամփին հաջորդ շաբաթ Նյու Յորքում կայանալիք ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի ընթացքում։ Ամերիկացի պաշտոնյան The Times of Israel-ին հայտնել է, որ Նեթանյահուն ներառված չէ համաշխարհային առաջնորդների հետ Թրամփի հանդիպումների ժամանակացույցում։ Ավելի վաղ Թրամփն ու Նեթանյահուն բազմիցս բանակցություններ են անցկացրել Վաշինգտոնում եւ այլ վայրերում, սակայն այս անգամ եղած տեղեկությունների համաձայն ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի շրջանակում նրանց աշխատանքային գրաֆիկները երկկողմ հանդիպում չեն նախատեսում։ Թարմ լրահոսով կհանդիպենք կեսօրին։

0: գովաստ։ Անսպասելի ծախսը առաջացելու ֆինանսավորում է պետք։ Cashme արագ գումար։
1: Ուզում ես վերանորոգել բնակարանդ, բայց բյուջեի չի երիքում։
0: Cashme վերանորոգման վարկ։
2: Ուզում ես նոր մեքենա ձեռք բերել հարմար պայմաններով։
0: Cashme ավտովարկ։
2: Գումար է պետք, բայց չես ուզում վաճառել մեքենատ։
0: Cashme ավտոգրաֆ։
3: Մի շարք խանութներում ապարիկ գնում կատարել։
0: Cashme արագապարիկ։
4: Ուզում ես օգտվել էսթետիկ ծառայություններից, բայց այս պահին ամբողջ գումարը չես կարող վճարել։
0: Cashme մաս-մաս վճարում։ Մեկ հարթակ ֆինանսական բոլոր կարիքների համար։
5: Cashme.am 011 700 100։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit UVK վերահսկվում է Կենտրոնական Բանկի կողմից։
6: 10 նոր iPhone-ներից մեկը կարող է լինել քոնը։ Նույնականացիր EasyPay terminal-ով, կատարիր բանկային քարտի հաշվի կամ ավանդի համալրում և ստացիր հնարավորություն շահելու քո մրցանակը։ Easy Wallet-ով նույնականանալիս կստանաս 5 տոմս մասնակցության համար։ Խաղարկությունը գործում է սույն թվականի սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը։ Մանրամասները promo.easypay.am կայքում։ EasyPay ՍՊ-ն վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
7: Միայն չասես, որ գնում հասնում ես փոխանակման կետ կամ բանկ, որ շահավետ փոխարժեքով փոխանակես։ Արտարժույթի առուվաճարկը կարող ես անել լավ փոխարժեքով, արագ, հարմար ու ամբողջովին առցանց trading.rate.am կայքում և rate.trading հավելվածում։ Rate Trading-ում կգտնես քեզ զրնտու փոխարժեքները։ Սկսիր հիմա։ Գործարքն իրականացվում է ID Bank PB-ի հետ։ Rate.am 010 70 10 10, ID Bank.am 010 59 33 33, ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
8: Alpha Pharm-ում ամառային զեղչեր են։ Մինչև 30% զեղչ արևապաշտպանների, ճամփորդական պարագաների, կոսմետիկ միջոցների, վիտամինների, մանկական եւ այլ պարագաների նշված տեսականու համար։ Կատարեք շահավետ գնումներ Alpha Pharm-ի դեղատնային ցանցից կամ on-line դեղատնից զեղչված արժեքներով օգոստոսի 11-ից մինչև սեպտեմբերի 30-ը։ Զեղչը գործում է շուրջ 850 ապրանքի համար։ Մանրամասների համար այցելեք alphapharm.am կամ զանգահարեք 060 700 500։ Alpha Pharm, միշտ հոգատար։ Լիցենզիա կդ 00153 05 10 2011։
9: Գովաստ, ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

0: Գովաստ.
1: Ջերուսման հուսալի լուծումներ էքստերիեր խանութ սրահների ցանցից սեպտեմբերի 1-ից 30-ը ձեռք բերեք գերխնայող եւ անաղմուկ գազիկացաներ սկսած 158,000 դրամից բարձր էներգաարդյունավետություն ապահով եւ արդյունավետ ջերուցում բացառիկ արժեքով գործում է մինչեւ 12 ամիս անտոկոս ապառիկ մանրամասների համար 88-68 ջերուցման կացաները էքստերիերից
2: Միշտապեք Վճարումը հետո էլ կանեք Եթե Rocket Line ունեք Գնեք ինչ ուզում եք Սկանավորեք Իդրամ QR-ը ձեր Իդրամ ընդայրի բանկ հավելվածով Ընտրեք Rocket Line-ը ու վճարեք հետո Մինչև 60 ամսում Իսկ ավելի քան 12,000 վճարակետում Վճարեք հետո նույն գինը Rocket Line փաստացի 0% տոկոսադրույքով Ըստ վճարակետում սահմանված ժամկետի Չունեք Rocket Line Դիմեք հիմա սահմանաչափի համար Անմիջապես Իդրամ ընդայրի բանկ հավելվածում Rocket Line-ի բոլոր պայմանները idbank.am կայքում։ ID Bank PBN վերահսկում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
3: Ուշադրություն, Արաբկիրում, Հրաչյա Քոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են բարեկարգ տարածքներ իրենց հարմարություններով, գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական և այլ ոլորտների համար, ինչպես նաև սննդի արտադրության և այլ արտադրական ու պահեստային տարածքներ, առկա է նաև բաց և փակ կայանատեղի, զանգահարեք 094-63-29-10, կրկնում եմ 094-63-29-10։
4: Ուշադրություն, սեպտեմբերի 1-ից 30-ը կատարեք գնումներ ցանկացած վաճառակետից և պահպանեք բոլոր ՀԴՄ կտրոնները։ E-Mark ընկերությունը խաղարկում է ուղևորություն դեպի Սիրո քաղաք Փարիզ։ Մասնակցելու համար անհրաժեշտ է սեպտեմբերի 1-ից 30-ը ժամանակահատվածի ձեր բոլոր ՀԴՄ կտրոնները ներկայացնել E-Mark գրասենյակ։ Երևան, Չարենցի 70 կոտորակ 8։ Որքան շատ սկանավորված ապրանքներ արտասոլվեն ձեր ՀԴՄ կտրոններում, այնքան մեծ կլինի հաղթելու հավանականությունը։ Կխաղարկվեն արժեքավոր մրցանակներ։ DJI Drone, հանգիստ դիլիջանի տուն բարձրակարգ հյուրանոցում և իհարկե ուղևորություն դեպի Փարիզ։ E-Mark 010-300-300 e-gzikmark.am
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25-10-07

0: գովաստ։
1: Տուն ես կառուցում ու լսել ես, որ արևային համակարգը օգնում է խնայել, ճիշտ ես լսել, բայց պետք է ճիշտ ընկերության դիմես, որ շատ խնայես։ Fast Energy-ի հետ կստանաս պայմանագրով ֆիքսված էներգիայի գեներացում, դրոնով ճշգրիտ և fast չափագրում, fast տեղադրում 10-15 օրում, ներդրման fast վերադարձ ընդամենը 3 տարում։ Ձեռք բեր Fast Energy արևային համակարգ, օգտվելով ճկուն վճարման տարբերակներից։
2: Fast Energy արևային կայաններ, կայացրու fast որոշում։ Անհատական հաշվարկի համար զանգահարիր 88-15։
3: Սառնարանը մի տեղից,
4: լամինատը մյուսից,
3: բադրները, սալիկները, կահույքը։
4: Ինչու այսքան բարդացնել? Արի Դոմուս, ամեն ինչ մեկ վայրից, հիմա արդեն ավելի շահավետ պայմաններով և 12 ամիս անտոկոս ապառիկի հնարավորությամբ։ Դոմուս, ամեն ինչ քո սրտով։
5: Շենի Գիբսոնիտ, լավագույն ընտրությունը պատերը հարթեցնելու համար։ Նյութերի ճիշտ ընտրության շնորհիվ ճաքեր և նստվածքներ չեն առաջանում։ Գիբսոնիտով հեշտ է աշխատել, շուտ չի չորանում, կարող եք քսել մի անգամից հաստ շերտով, անգամ առաստաղին քսել։ Ունի ձայնա և ջերմամեկուսիչ հատկություններ, էկոլոգիապես մաքուր է և անվտանգ առողջության համար։ Գիբսոնիտի միակ և էքսկլյուզիվ արտադրող Շեն։ Շեն, որակի չափանիշ։
6: Եթե իմանաս, որ կարող ես լավ պայմաններով տեղափոխել հիփոթեքային վարկդ կամ անշարժ գույքի գրավով վարկդ, ինչ կանես։ Իհարկե, միանգամից կգաս ID Bank, քանի որ կունենաս ցածր տոկոսադրույք և կստանաս քեշբեք տեղափոխվող վարկի գումարից։ Հետաքրքրեց, սպասում ենք քեզ։ Բոլոր պայմանները տես և դիմիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից 010-59-33-33։
7: Կոմունալների ամսավճարը շատ է, խնայիր տեղադրելով Սոլարը արևային համակարգ։ Մենք առաջարկում ենք ֆինանսավորման ճկուն պայմաններ։ Զանգիր Սոլարը 8113 և ստացիր անվճար խորհրդատվություն։ Սոլարը, քո արևոտ ապագան։
0: Գովաստ, ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

0: Chesore, jama tasneşkusne. Ceruzman husaliluțum întrelu jamanacne. Unical gazicat saneș exterieriț. Avrora Median ներկայացնում է լուրեր։
1: Avrora News-ն է աշխատում ուղիղ եթերում, այս պահին ներկայացնենք լուրեր աշխարհից եւ Հայաստանից։ Լսեք մեզ Radio Avrora 100.7 եւ Kiss FM 88.3 հաճախականություններով, ձեզ համար էլ աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը։ Գորիս համայնքում սպասվող տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններին ընթառաջ քաղաքական դաշտում ուշագրավ միավորում է տեղի ունեցել։ Փաստորաթերթը գրում է, որ ապրելու երկիր և հայկական քվե կուսակցությունները որոշում են կայացրել հոկտեմբերի 25-ին կայանալիք ընտրություններին հանդես գալ միասնական ձևաչափով, ձևավորելով ապրելու քվե դաշինքը։ Ընդդիմադիր գործիչները վստահ են, որ ուժերի համախմբումը և մեկ ընդհանուր ճակատով ներկայանալը նոր ազդակ կհաղորդեն նախընտրական պայքարին և էապես կազդեն Գորիսում քաղաքական դասավորվածության վրա։ Հարգելի վարորդներ, հրավիրում եմ բոլորիդ ուշադրությունը։ Հայաստանի Հանրապետության անկախության 35-ամյակի արդիվ կազմակերպված միջոցառումների մասնակիցների անվտանգությունը ապահովելու նպատակով մայրաքաղաք Երևանում նախատեսվում են երթևեկության սահմանափակումներ։ Սեպտեմբերի 21-ին առավոտյան ժամը 8-ից, մինչև սեպտեմբերի 22-ի գիշերը ժամը 2-ը։ Տրանսպորտային միջոցների մուտքը Հանրապետության հրապարակ և դրան հարող մի շարք ճանապարհահատվածներ կսահմանափակվեն։ Մասնավորապես դեպի Հանրապետության հրապարակ երթևեկությունը կսահմանափակվի Աբովյան-Թումանյան փողոցների Խաչմերուկից, Սախարովի հրապարակից, Պապ-Թագավորի փողոց Մաշտոց պողոտախ Խաչմերուկից, Տիգրան-Մեծ պողոտախ Խանջյան փողոց Խաչմերուկից, Վազգեն Սարգսյան Խորենացի փողոցների Խաչմերուկից։ Ըստ նախնական տվյալների, Ռուսաստանի Պետդումայի պատգամավորների ընտրություններում մասնակցությունը Երևանի ժամանակով ժամը 10:35-ի դրությամբ կազմել է 30.23%, հայտնել է Ռուսաստանի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը։ Ռուսաստանի Դաշնության ընտրությունները փորձում են դատել եվրաչինովնիկները, հատկապես Գերմանիայում, որտեղ քաղաքական աղբի օգնությամբ հակառուսական խրախճանք են կազմակերպել, հայտարարել է Ռուսաստանի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Էլլա Պանֆիլովան։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի ղեկավարը ընդգծել է, որ ընտրություններում ոչ մի հատուկ հարձակում չի եղել։ ԱՄՆ-ի պետդեպարտամենտը հավանությունը տվել Ուկրաինային 2.68 միլիարդ դոլարի հոբ միջոցների ռազմամթերքի հնարավոր վաճառքին։ Գերատեսչության հաղորդագրության մեջ նշված է, որ ծախսերը կծածկվեն Եվրոպացի դաշնակիցների միջոցներից և արտասահմանյան ռազմական ֆինանսավորման ԱՄՆ-ի ծրագրի շրջանակներում։ Պետդեպում հստակեցրել են, որ Ուկրաինայի իշխանությունները ԱՄՆ-ից խնդրել են լազերային ուղղորդման հոբ համակարգեր, ռադարներ, արձակման տեղակայաններ և դրանց համար նախատեսված հրթիռներ։ Իրանի դեմ ռազմական գործողությունն էլ սեպտեմբերի 3-ի դրությամբ Միացյալ Նահանգների վրա նստել է 45.1 միլիարդ դոլար։ Այսպիսի թվերը Պենտագոնը ներկայացրել ԱՄՆ-ի կոնգրեսին, հայտնում է CNN-ը հղում անելով իր աղբյուրներին։ Ինչպես հստակեցրել են հեռուստալիքի զրուցակիցները, ԱՄՆ-ի ռազմական ծախսերը կազմել են 43.6 միլիարդ դոլար, եւս 1.5 միլիարդ դոլար ծախսվել է հավելյալ վառելիքի վրա։ Աղբյուրներից մեկը հավելել է, որ Պենտագոնի փաստաթուղթը չի ներառում վնասված բազաների եւ շենքերի վերանորոգման արժեքի գնահատականը, ինչպես նաեւ անուղակի ծախսերը։ Ներոցանցի զեկույցը քիչ է մնացել, Միացյալ Նահանգներ Չինաստան պատերազմ հրահրեր։ Գարնանը Իրանի դեմ պատերազմի թեշպահին ռազմական գերատեսչությունում տարածվել է մի զեկույց, ըստ որի մերձավոր արևելքում գտնվող չինական նավը իբր տեղափոխում էր միջուկային ծրագրի համար նախատեսված բաղադրիչներ։ ԱՄՆ-ի զինված ուժերն էլ պատրաստվել են գրոհով վերցնել նավը, օդ բարձրացրել ավիացիան, հայտնում է CNN-ը։ Արդեն բուն գործողությունից առաջ պարզվել է, որ փաստաթուղթը պատրաստվել է արհեստական բանականության չատբոտի օգնությամբ, իսկ վերջինը սխալ է որոշել, թե ինչ բեռ է։ Աղբյուրը զեկույցը անվանել է լիովին կեղծ, հավելելով, որ այն քիչ է մնում պատերազմի տաներ, հարվածը չինական նավին կարող էր վերածվել երկու երկրների միջև բախման։ Գործողության մեկնարկից առաջ ամերիկացի պաշտոնյաները որոշել են վերաստուգել զեկույցի տվյալները և պարզել, որ այն ստեղծվել է արհեստական բանականության օգնությամբ, թե ինչ էր տեղափոխում նավը չի հաղորդվում։ Ենթադրաբար չատբոթը միավորել է բաց աղբյուրների տեղեկատվությունը ռադիոէլեկտրոնային հետախուզության գաղտնի տվյալների հետ, որոնք պահվում են ԱՄՆ-ի կառավարական արխիվներում, ինչից հետո տրամադրել է նման զեկույց։ Պենտագոնը հանել է գաղտնիությունը և հրապարակել չճանաչված թռչող օբյեկտների մասին փաստաթղթերի աուդիո և տեսանյութերի 6-րդ խմբականակը։ Այս փաստաթղթերում ընդհանուր առմամբ կա 71 ֆայլ, 55 տեքստային, 15 տեսանյութ և 1 միջադեպ Չճանաչված թռչող օբյեկտների հետ հանդիպման հրապարակված դեպքերի մեծ մասը մնում են չբացահայտված կարգավիճակում։ Բացի այդ, Պենտագոնը այս փաստաթղթում ներառել է չճանաչված թռչող օբյեկտների տեղաշարժման թարմ տեսագրություններ, որոնք արվել են ամերիկացի զինվորականների և ոստիկանության կողմից 2023-25 թվականների մերձավոր արևելքում և դեղին ծովում։ Հիշեցնենք, որ չճանաչված թռչող օբյեկտների մասին փաստաթղթերի հրապարակում արվել է ԱՄՆ-ի նախագահ Դոնալդ Տրամփի ցուցումով, որը ապրիլի կեսերին խոստացել էր հայտել այս թեմայով հետաքրքիր տվյալներ։ 158 ֆայլից բաղկացած առաջին փաստաթուղթը հրապարակվել է մայիսի 8-ին։ Տեղեկացված լինելու համար լրահոսին հետևեք Ռադիո Ավրորայի սոցիալական հարթակներում, ինչպես նաև avroranews.am կայքում։ Մեր հաջորդ հանդիպումը ժամը 13-ին է։
0: Լսիր Հայաստանի լավագույն ռադիոկայանները radioplayer.am-ում կամ ներբեռնիր Radio Player հավելվածը App Store-ից և Google Play-ից։

0: Գովաստ.
1: Ուսումնական տարվան ընթարաճ օգոստոս 25-ից մինչև սեպտեմբեր 25-ը ներառյալ Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապարիկ ցանկացած iPhone եւ ստացիր նվեր Mobile Center Online լիցքավորիչ։ Mobile Center՝ բջջային հեռախոսների եւ աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։ Zigzagum Bosch Feste. Ձեռք բերեք Bosch ապրանքանիշի բարձրակարգ տեխնիկան, իջեցված գներով եւ անտոկոս ապարիկով։ Գտեք մոդելները Zigzag վաճառասրահներում եւ Սայատովա 20 հասցեում գտնվող Bosch Experience Center-ում։
2: Bosch, ստեղծված է ողջ կյանքի համար։ Ուշադրություն, սեպտեմբերի 1-ից 30-ը կատարեք գնումներ ցանկացած վաճառակետից եւ պահպանեք բոլոր ՀԴՄ կտրոնները։ Եմարկ ընկերությունը խաղարկում է ուղևորություն դեպի Սիրո քաղաք, Փարիզ։ Մասնակցելու համար անհրաժեշտ է սեպտեմբերի 1-ից 30-ը ժամանակահատվածի ձեր բոլոր ՀԴՄ կտրոնները ներկայացնել Եմարկ գրասենյակ։ Երևան, Չարենցի 70 կոտորակ 8։ Որքան շատ սկանավորված ապրանքներ արտասոլվեն ձեր ՀԴՄ կտրոններում, այնքան մեծ կլինի հաղթելու հավանականությունը։ Կխաղարկվեն արժեքավոր մրցանակներ։ DJI Drone, հանգիստ Դիլիջանի տուն բարձրակարգ հյուրանոցում եւ իհարկե ուղևորություն դեպի Փարիզ։ Եմարկ 010 300 300. Եգծիկ mark.am։
1: Ունեք բիզնես, ID distributor հավելվածն արդեն թույլ է տալիս մատակարարվող ապրանքների դիմաց վճարել կամ ստանալ վճարումներ ամբողջովին անկանխիկ եւ վարկյանների ընթացքում։ Մատակարար ընկերության աշխատակիցը գեներացնում է QR կոդ ID distributor հավելվածում, իսկ առևտրային կետի ներկայացուցիչը սկանավորում այդ կոդը ID business mobile հավելվածով եւ իրականացնում վճարումը։ Սեփական միջոցներից բացի վճարողը կարող է օգտվել նաեւ Rocket distributor թվային վարկից եւ ապրանքների համար վճարել 2 ամսում։ ID Distributor, երբ բիզնեսը վճարում է անկանխիկ։ Բոլոր պայմաններին ծանոթացիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010 59 33 33։
0: Գովաստ, ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

0: Հետո աշխարհի կենտրոնում։
1: Արմ, գիտես, երբ ամեն տարի գալիս եմ Հայաստան, մի պահ մտածում եմ, ինչ լավ կլիներ այստեղ իմ տունը ունենայի։ Եթե մյուս ամիսներին էլ կարողանայի վարձով հանձնել ուրիշներին, ինձ ալական կլիներ։
2: Այ Skyline-ը այդ մասով լավագույն տարբերակն է։ Երևանի սրտում 47-ից 69 քառակուսի մետր բնակարանների տարբերակներով հանձնում են քեզ լրիվ վերանորոգված ու վարձակալությամբ էլ իրենք են զբաղվում։
1: Այսինքն, եւ իմ տունը կունենամ Հայաստան գալիս եւ փող կաշխատեմ, այ հիմա ամեն ինչ իմ սրտով է։ Իսկ ո՞նց կապվեմ Skyline-ի հետ։
2: Զանգահարի 8808 Այցելիր գրասենյակ, քանի դեռ Հայաստանում ես։
3: Դու արտերկրում ես, իսկ եկամուտդ Հայաստանում։ Skyline, Բաղրամյան, Օրվելի խաչմերուկ, 8808
4: Արարատ Bank Update Plus։ Տեղափոխիր անշարժ գույքի գրավող վարկդ Արարատ Bank 14.5% ցածր տոկոսադրույքով, 2% քեշբեքի տրամադրմամբ, առանց միջնորդավճարների, մինչև 30% ավելյալ ֆինանսավորման հնարավորությամբ։ Վարկի տեղափոխման ծախսերը կհոգա բանկը։ Փաստացի տարեկան տոկոսադրույք 15.51%։ Մանրամասների համար 59-23-23 www.araratbank.am։ Բանկը վերահսկվում է Հայաստանի Հանրապետության Կենտրոնական Բանկի կողմից։
3: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25-10-07։

0: Գովաստ.
1: 10 նոր iPhone-ներից մեկը կարող է լինել քոնը։ Նույնականացիր EasyPay terminal-ով, կատարիր բանկային քարտի հաշվի կամ ավանդի համալրում և ստացիր հնարավորություն շահելու քո մրցանակը։ Easy Wallet-ով նույնականանալիս կստանաս 5 տոմս մասնակցության համար։ Խաղարկությունը գործում է սույն թվականի սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը։ Մանրամասները promo.easypay.am կայքում։ EasyPay SP-ն վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
2: Միայն չասես, որ գնում հասնում ես փոխանակման կետ կամ բանկ, որ շահավետ փոխարժեքով փոխանակես։ Արտարժույթի առուվաճարկը կարող ես անել լավ փոխարժեքով, արագ, հարմար ու ամբողջովին առցանց trading.rate.am կայքում և rate.trading հավելվածում։ Rate Trading-ում կգտնես քեզ զրնտու փոխարժեքները։ Սկսիր հիմա։ Գործարքն իրականացվում է ID Bank PB-ի հետ։ Rate.am 010-70-10-10 ID Bank.am 010-59-33-33 ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
3: Ուշադրություն, Մեգամոլը 7 տարեկան է և խաղարկում է 7 հատ 1 միլիոն դրամ, 7 հատ 500 հազար դրամ նվեր կարտ, 7 հատ 100 հազար դրամ նվեր կարտ, 70 հատ 10 հազար դրամ նվեր կարտ և 700-ից ավելի նվերներ Մեգամոլի գործընկերներից։ Ուզում եք շահել նվերներից մեկը կամ մի քանիսը, ուրեմն սեպտեմբերի 14-ից հոկտեմբերի 23-ը կատարեք 30 հազար դրամ և ավելի գնումներ բրենդային խանութ սրահ ներից։ Որքան շատ գնումներ, այնքան շատ շահումներ։ Մանրամասն Մեգամոլի պաշտոնական էջերում։ Մեգամոլ, Գայի Պողոտա 16։
4: Սոլարան արևային էներգիայի ոլորտում է արդեն երկար տարիներ, առաջարկելով բարձրակարգ արևային համակարգեր, մասնագիտական նախագծում, տեղադրում և սպասարկում։ Ընտրիր տարիների փորձը, որակը և 25 տարվա երաշխիքը։ Զանգիր Սոլարա 8113 և ստացիր անվճար խորհրդատվություն, չափագրում և նախագծի տրամադրում։
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։
5: Some music for the people. Turn the music up. DJ, take them higher.

0: Recne. Isfalacan Design între Luja Manacne. Taus, Alicrej, Exterieriț.
1: Avrora Median, ներկայացնում է Լուրեր.
2: Բարև ձեզ, ուղիղ եթերում լուրերի ժամն է, այժմ կարևոր և ուշագրավ իրադարձությունների մասին, որոնք տեղի են ունեցել վերջին ժամվա ընթացքում, խոսափողի մոտ է Լիլիթ Աղաջանյանը. Միօր կստանանք բոլոր հարցերի պատասխանները, պատմությունը կտա գնահատականը, ասել է Արցախի պաշտպանության բանակի գնդապետ Եղնիկներ Զորամասի լեգենդար հրամանատար Արցախի հերոս Կարեն Ջալավյանը Արցախի դեմ Ադրբեջանի սանձազերծած պատերազմի 3-րդ տարելիցին։ Այսօր շլրփերը սրբեր են դարձել, զինվորականներին գնահատական են տալիս այնպիսի մարդիկ, որոնք այս պետության համար ոչինչ արած չունեն, լրագրողների հետ զրույցում նշել է Արցախի հերոս Կարեն Ջալավյանը։ Քիշեցնենք, այսօր քաղաքացիները քայլերթով բարձրանում են Եռաբլուր զինվորական պանթեոն հարգանքի տուրք մատուցելու 2023 թվականի սեպտեմբերի 19-ին Արցախում տեղի ունեցած բռնի տեղահանության ժամանակ զոհված հայորդիների հիշատակին։ ԱՄՆ-ի նախագահ Թրամփը հրապարակել է իր պաշտոնավարման 3-րդ ժամկետի 25 ձեռքբերումների ցանկը, որում ներառվել է նաև իր միջնորդությամբ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև կնքված հաշտության համաձայնագիրը։ Որպես առաջին կետ, ԱՄՆ-ի նախագահը նշել է պատմության մեջ ամենաանվտանգ սահմանի ապահովումը, նրա խոսքով վերջին 16 ամիսների ընթացքում որևէ ապօրինի ներգաղթյալ մուտք չի գործել ԱՄՆ։ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղության համաձայնագիրը Թրամփի ցուցակում զբաղեցրել է 21-րդ տեղը։ Մեր 12 ամիսների ընթացքում պատմական խաղաղ համաձայնագրերով կարգավորել ենք մոլեգնող 8 պատերազմ, այդ թվում Գազայի հակամարտությունը, նշված է Թրամփի հրապարակված ձեռքբերումների ցանկում։ Ցուցակի առաջին 3 կետերում սահմանների անվտանգության ապահովումից զատ ներառվել է նաև Լեյքեն Ռայլիի մասին օրենքը, որը Թրամփը ստորագրել էր 2025 թվականի հունվարին։ Այն ներգաղթային դաշնային իշխանություններից պահանջում է կալանավորել ԱՄՆ-ում ապօրինի գտնվող այն օտարերկրացիներին, որոնք մեղադրվում են որոշակի հանցագործությունների, այդ թվում գողության և ավազակության մեջ։ Որպես երրորդ կետ, Թրամփը նշել է վերջին 125 տարվա ընթացքում, սկսած 1900 թվականից ԱՄՆ-ում սպանությունների մակարդակի ռեկորդային նվազումը, իսկ Իրանին հասցված հարվածները ԱՄՆ-ի նախագահը տեղավորել է իր ցուցակի 11-րդ հորիզոնականում։ Այսօր ԱՄՆ-ի Լոս Անջելես քաղաքում կկայանա խոշոր մրցաշար UFC։ Մրցաշարի համագլխավոր իրադարձությունը կլինի թեթև քաշային կարգում Արման Ծառուկյանի և բրազիլացի Մաուրիսիո Ռուֆիի դիմակայությունը։ Մարտից առաջ կայացած պաշտոնական կշռման արարողության ժամանակ երկու մարզիկներն էլ բարեհաջող տեղավորվել են իրենց քաշային կարգի լիմիտի մեջ։ Կշռմանը հաջորդած հայացքների ավանդական մենամարտը անցել է բավականին լարված մթնոլորտում, որի ժամանակ մարտիկների միջև նույնիսկ հրմշտոց և քաշքշուկ է տեղի ունեցել։ Ազատ ոչի իմշամարտի և խառը մենամարտերի սպորտի վարպետ, թեթև քաշային կարգի դասակարգման Ռուսիայում երկրորդ հորիզոնականը զբաղեցնող Ծառուկյանը օկտագոն է վերադառնում 10-ամյա դաթարից հետո։ Նրա մրցակից Մաուրիսիո Ռուֆին նույնպես հիանալի մարզավիճակում է և այս մարտին մոտենում է վաղաժամ հաղթանակների տպավորիչ շարքով։ Ռուսներն ու վրացիները կարոտել են միմյանց, իսկ երկրների միջև վիզային սահմանափակումների հանումը սպասված որոշում է, այս մասին հայտարել է Ռուսաստանի արտգործնախարարության ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան։ Մենք չունենք պաշտոնական դիվանագիտական հարաբերություններ, բայց միևնույն ժամանակ ակտիվորեն զարգացնում ենք առևտուրը, տնտեսությունն ու հումանիտար ոլորտը վերջապես, և այս դեպքում կօգտագործեմ «Ալելույա» բառը, որովհետև դա այդքան սպասված էր հանվեցին վիզային սահմանափակումները, նշել է Զախարովան։ Նրա խոսքով սահմանափակումների չեղարկումից հետո Ռուսաստան այցելելու հնարավորությունը այժմ հասանելի է ոչ միայն վրացական առանձին պատվիրակությունների, այլև ընդհանրապես երկրի քաղաքացիների համար։ Զախարովան ընդգծել է նաև, որ երկու երկրների միջև զբոսաշրջային ուղևորությունների աճը նրա փոխանցմամբ ռուսաստանցիներին Վրաստանում լավ են ընդունում որակյալ ծառայություններ մատուցում։ Նա հույս է հայտնել, որ զբոսաշրջային փոխանակում ավելի կընդլայնվի, ինչպես նաև կավելանան հումանիտար տնտեսական բիզնես նպատակներով և միջազգային միջոցառումներին մասնակցելու համար իրականացվող այցելությունները։ Հիշեցնենք, Ռուսաստանը և Վրաստանը չունեն դիվանագիտական հարաբերություններ 2008 թվականի օգոստոսյան պատերազմից ի վեր, միևնույն ժամանակ երկրների միջև պահպանվում են առևտրային, զբոսաշրջային և հումանիտար կապերը։ Թուրքիայի բանկային կարգավորման և վերահսկողության գործակալությունն էլ զրկել է իրանական Մելատ բանկին, ինչպես նաև Ստամբուլում նրա մասնաճյուղին լիցենզիայից, որոշումը հրապարակված է կարգավորող մարմնի կայքում։ Ինչպես նշում է Ռոյթերզը, որոշումն ընդունվել է այն պահին, երբ ԱՄՆ-ն կոչ է արել մյուս երկրներին ուժեղացնել տնտեսական ճնշումը Իրանի նկատմամբ։ Նախորդին ԱՄՆ-ի նախագահ Թրամփը ստորագրել է օրենք, որը երկարաձգում է Թեհրանի դեմ պատժամջոցները մինչև 2031 թվականը։ Թարմ լրահոսի, սպասեք նաև ժամը 14-ին։
0: Երուսման հուսալի լուծումներ էքստերիեր խանութ սրահների ցանցից սեպտեմբերի 1-ից 30-ը ձեռք բերեք գերխնայող եւ անաղմուկ գազիկացաներ սկսած 158,000 դրամից բարձր էներգոարդյունավետություն ապահով եւ արդյունավետ ջերուցում բացառիկ արժեքով գործում է մինչեւ 12 ամիս անտոկոս ապառիկ մանրամասների համար 88 68 ջերուցման կացաները էքստերիերից

0: povest.
1: Aia stani Andrea Petuțian, Anca Huțian, Iarăsun Hinga, Miaki Artif, Balțaric, Paimanesh, Idzial Hamakarki, Bolor Hanut Srahnerum. Înthamene Hingoș, septembrie 17-21, Aițelec Idzial Hamakarki, Tsanka Sas Hanut Srah, Evzerg Berek Saliknes, Laminatnes, Dârnes, Gerutsman Evhovatsman Hamakarkes, San Keramika, Evameninș, Benakarani, Idzialakan, Veranorokman Hamar, Tonakan, Balțaric, Paimanov. Iekek Miasin Toneng Merharatev Petuțian, Iarăsun 5-րդ տարեդարձը. Եթե իմանաս, որ կարող ես լավ պայմաններով տեղափոխել հիփոթեքային վարկդ կամ անշարժ գույքի գրավով վարկդ, ինչ կանես? Իհարկե, միանգամից կգաս ID Bank, քանի որ կունենաս ցածր տոկոսադրույք եւ կստանաս քեշբեք տեղափոխվող վարկի գումարից։ Հետաքրքրեց, սպասում ենք քեզ։ Բոլոր պայմանները տես եւ դիմիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից 010-59-33-33։
2: Ուշադրություն, Արաբկիրում, Հրաչակոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են բարեկարգ տարածքներ իրենց հարմարություններով, գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական և այլ ոլորտների համար, ինչպես նաև սննդի արտադրության և այլ արտադրական ու պահեստային տարածքներ, առկա է նաև բաց և փակ կայանատեղի, զանգահարեք 094-63-29-10, կրկնում եմ 094-63-29-10.
1: Հայաստանի Հանրապետության Անկախության 35-ամյակի արթիվ, Բալցարիկ պայմաններ, Իդիալ համակարգի բոլոր խանութ սրահներում, ընդամենը 5 օր, սեպտեմբերի 17-21, այցելեք Իդիալ համակարգի ցանկացած խանութ սրահ և ձեռք բերեք սալիկներ, լամինատներ, դռներ, ջերուցման և հովացման համակարգեր, Սան կերամիկա և ամեն ինչ բնակարանի իդիալական վերանորոգման համար տոնական Բալցարիկ պայմանով։ Եկեք միասին տոնենք մեր հարատև պետության 35-րդ տարեդարձը։
0: Գովաս

0: Govast.
1: Zigzagum Bosch Feste. Ձերկբերեք Bosch ապրանքանիշի բարձրակարգ տեխնիկան, իջեցված գներով եւ անտոկոս սապարիկով։ Գտեք մոդելները Zigzag վաճառասրահներում եւ Սայատովա 20 հասցեում գտնվող Bosch Experience Center-ում։
2: Bosch, ստեղծված է ողջ կյանքի համար։
3: Առաջին Retro Fest-ը Հայաստանում, սեպտեմբերի 20-ին։ Hathaway, Dr. Alban, Mr. President, Bonnie M. 4 դիսկո լեգենդներ եւ սառը Pepsi։ Տոմսերը showforme.com կայքում։
4: Ուշադրություն, սեպտեմբերի 1-ից 30-ը կատարեք գնումներ ցանկացած վաճառակետից եւ պահպանեք բոլոր ՀԴՄ կտրոնները։ Եմարկ ընկերությունը խաղարկում է ուղևորություն դեպի Սիրո քաղաք, Փարիզ։ Մասնակցելու համար անհրաժեշտ է սեպտեմբերի 1-ից 30-ը ժամանակահատվածի ձեր բոլոր ՀԴՄ կտրոնները ներկայացնել Եմարկ գրասենյակ։ Երևան, Շարենցի 70 կոտորակ պուտ։ Որքան շատ սկանավորված ապրանքներ արտասոլվեն ձեր ՀԴՄ կտրոններում, այնքան մեծ կլինի հաղթելու հավանականությունը։ Կխաղարկվեն արժեքավոր մրցանակներ։ DJI դրոն, հանգիստ Դիլիջանի տուն բարձրակարգ հյուրանոցում եւ իհարկե ուղևորություն դեպի Փարիզ։ Եմարկ 010 300 300 yegzikmark.am
5: Ուսումնական տարվան ընթարաջ օգոստոսի 17-ից սեպտեմբերի 30-ը ներառյալ Mobile Center-ից գնիր ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը։ Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ։ Mobile Center գերազանց ընտրություն։
6: Ցուրտը թող դրսում։ Ջերմությունը գտիր Դոմուսում։ Կաթսաներ, մարտկոցներ, ջերուցման համակարգեր, էլեկտրական տաքացուցիչներ եւ ջերուցման համար անհրաժեշտ ամեն ինչ մեկ վայրում՝ Դոմուսում։ Շտապիր Դոմուս, ամեն ինչ քո սրտով։
7: Արևային համակարգ առանց կանխավճարի եւ ցածր տոկոսադրույքով։ Այո, ճիշտ լսեցիր։ Solar-ը ընկերությունն առաջարկում է բարձրակարգ արևային համակարգ ձեռք բերելու հասանելի պայմաններ, ինչպես նաեւ անվճար մոնիթորինգի ծառայություն, սպասարկում եւ 25 տարի երաշխիք։ Զանգիր Solar-ը 8113 եւ ստացիր անվճար խորհրդատվություն, չափագրում եւ նախագծի տրամադրում։
1: Սեպտեմբերի 25-ին, 26-ին, 27-ին

0: do I do now? Գովաստ.
1: Խորը շունչ քաշիր. Սա միայն վարկ չէ, սա քո խնդիրների լուծումն է։ Իջեցրու վարկերի տամսական վճարները Ամերիայի հետ։ Տեղափոխիր վարկերդ Ամերիա անշարժ գույքի գրավով 2%-ով ավելի ցածր տոկոսադրույքով, մինչև 10 տարի։ Նվազագույն տոկոսադրույք 13.75%։ Տեղափոխման հետ կապված բոլոր ծախսերը հոգում ենք մենք։ Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը 14.63-ից 16.46%։ Ամերիա Բանկ կետեյեմ 010 56 11 11։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
2: Աշնանային հագուստ ու կոշիկ, տան համար անհրաժեշտ գնումներ, երեխաների դպրոցական պարագաներ։ Նոր սեզոնին զուգահեռ ավելացել են նաև ծախսերդ։ Ներբեռնիր քեշ մի հավելվածը, վարկյանների ընթացքում ստացիր անհրաժեշտ գումարը և կատարիր կարևոր գնումներդ առանց հաջորդ աշխատավարձին սպասելու։
3: Cashme.am 011 700 100։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit UVK վերահսկվում է Կենտրոնական Բանկի կողմից։
4: Սա գովազդ է, բայց այս գովազդին դու երկար ես սպասել։ Երբ շտապ գումար պետք լինի, չանհանգստանաս։ Պարզապես մուտք գործիր Amyo Mobile հավելված, ինքնուրույն ձևակերպիր արագ օնլայն վարկ և գումարը հասանելի կլինի հաշվիդ անմիջապես։ Մի սպասիր, իրականացրու նպատակներդ օնլայն վարկի արագությամբ։ Վարկի գումար 100 000 ՀՀ դրամից մինչև 15 միլիոն ՀՀ դրամ։ Տարեկան անվանական տոկոսադրույք 16%-ից 21%։ Փաստացի տոկոսադրույք 17.23%-ից 23.25%։ Մանրամասների համար Amyo Bank KTM 010 59 20 20։ Amyo Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
5: Վարկային սահմանաչափ ստանալու ամենահեշտ ձևը գիտես? ID Salary. Աշխատավարձդ բեր ID Bank ու կարող ես ստանալ աշխատավարձիդ մինչև 15-ապատիկի չափով վարկային սահմանաչափ, մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամ, որ օգտվես երբ ուզես, բայց այսքանով քո արտոնությունները չեն ավարտվում։ Իմացիր ավելին idbank.am կայքում և միացիր հիմա։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից 010 59 33 33։
2: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

0: Ժամը 14-ն է։ Գերմանական որակ ընտրելու ժամանակն է։ Վայլեր, գազի կացաներ էքստերիերից։ Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
1: Ավրորա Նյուս թիմը ներկայացնում է նորություններ, լսեք մեզ ռադիո Ավրորա 100.7 և Kiss FM 88.3 հաճախականություններով, ձեզ համար էլ աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը։ CNN-ը սպառնացել է Թրամփին դատարանով։ CNN լրատվականը պատասխանելով ամնի նախագահ Դոնալդ Թրամփի արտահայտած սպառնալիքներին իրենց հասցեին նախազգուշացրել է, որ եթե լրատվամիջոցի դեմ իրականացված ցանկացած արգելք կհանգեցնի դատական գործընթացի։ Լրագրողների Սպիտակ տուն մուտքը արգելելու մասին Թրամփի սպառնալիքների իրականացման դեպքում այս քայլը կորակվի որպես ամնի սահմանադրության դրույթների ապօրինի խախտում, ասված է հեռուստալիքի հայտարարության մեջ։ Հիշեցնենք, ավելի վաղ ամնի նախագահ Դոնալդ Թրամփը մեղադրելով CNN, MSNBC ալիքներին և պոլիտիկո պարբերականին կեղծ նորություններ տարածելու մեջ, հատկապես Իրանի դեմ պատերազմին վերաբերող, արգելել է այս լրատվամիջոցների լրագրողների մուտքը Սպիտակ տուն։ Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն էլ պատմել է, որ հաճախ է կատակում Ռուսաստանի առաջնորդ Վլադիմիր Պուտինի հետ այն մասին, թե իրենցից ով է ավելի մեծ բռնապետ։ Այս մասին նա ասել է երիտասարդական ֆորումում։ Նրա խոսքով Եվրոպայում իրեն անվանում են վերջին բռնապետ և ինքը սիրով խաղարկում է այս որակումը Պուտինի հետ ընկերական զրույցներում։ Ասում են, թե ես վերջին բռնապետն եմ, Եվրոպայում վերջին բռնապետերից մեկը բռնապետել կա, բռնապետ դե Պուտինն ու ես հաճախ կատակում ենք այս թեմայով, թե ով է ավելի բռնապետական, հայտարարել է նա։ Լուկաշենկոն հասկացնել է տվել, որ երկու նախագահներն էլ նման որակումներին վերաբերում են հեգնանքով։ Արևմտյան քաղաքական գործիչներն ու մեդիան բազմից են Լուկաշենկոին անվանել Եվրոպայի վերջին բռնապետ, հատկապես 2020 թվականի ընտրություններից և դրան հետևած բողոքի ցույցերից հետո։ Բելարուսը գտնվում է Եվրամիության և ԱՄՆ-ի պատժամիջոցների ներքո, Ռուսաստանի հետ հարաբերությունները ընդվորում մնում են սերտ, երկրները միութենական պետության մեջ են, իսկ Լուկաշենկոն ու Պուտինը կանոնավոր կերպով հանդիպում և զանգահարում են միմյանց։ Լուկաշենկոն խոսել է նաև Իրանի մասին նշելով. Իրանցիների ժառանգները երբեք որևէ մեկի առջև ծնկի չեն իջել, միթե ԱՄՆ-ում չգիտեն այդ պատմությունը։ Եկեք խոսենք Իրանի մասին, ինչու է ԱՄՆ-ն թշնամանում նրանց ժառանգների հետ, նշել է Լուկաշենկոն։ Չինաստանի ժողովրդական հանրապետության նախագահ Սի Ցինպինը հաջորդ շաբաթ պետական այցով կմեկնի Միացյալ Նահանգներ, սա չինացի առաջնորդի նման մակարդակի առաջին այցն է, վերջին ավելի քան 10 տարվա ընթացքում, փոխանցում է Associated Press-ը։ Վաշինգտոնում նախատեսված են նրա բանակցությունները ԱՄՆ-ի նախագահ Դոնալդ Թրամփի հետ, պետական ընդունելություն Սպիտակ տանը, ինչպես նաև առևտրատնտեսական հարցերի քննարկում, այդ թվում մաքսատուրքերի հազվագյուտ հողային մետաղների մատակարարման և արհեստական բանականության թեմաներով։ Նախագահ Սի Ցինպինը ԱՄՆ-ը կժամանի հաջորդ շաբաթվա ընթացքում, մասնավորապես չորեքշաբթի օրը։ Ամերիկյան վարչակազմի ներկայացուցիչների խոսքով Թրամփը անձամբ կդիմավորի նրան Վաշինգտոնի մերձակայքում գտնվող Էնդրյուս ռազմաօդային բազայում։ Սա արտասովոր քայլ է, սովորաբար ԱՄՆ-ի նախագահը օտար երկրի առաջնորդներին ընդունում է Սպիտակ տանը։ Հունգարիայի նոր կառավարությունը մտադիր է դադարեցնել ազգային ճանապարհային ցանցի զգալի մասի կառավարման վերաբերյալ մասնավոր ընկերության հետ 35-ամյա համաձայնագրի գործողությունը։ Պայմանագիրը, որը կնքվել էր 2022 թվականին Վիկտոր Օրբանի կառավարության օրոք, գնահատվել է մոտ 23 տրիլիոն ֆորինտ կամ շուրջ 63 միլիարդ եվրո։ Վարչապետ Պետեր Մատյարը հայտարարել է, որ ստուգումը հայտնաբերել է հունգարական և եվրոպական օրենսդրության խախտումներ։ Նրա խոսքով կառավարությունը մտադիր է դադարեցնել պայմանագրի գործողությունը ներկայիս տեսքով և դիմել իրավապահ մարմիններին։ Մատյարը նաև հայտարարել է, որ իշխանությունները թույլ չեն տա պետական միջոցների հետագա օգտագործումը նախկին իշխանությունների հետ կապված շահերի համար։ Վիդես ծայրեղ աչ պահպանողական քաղաքական կուսակցությունում հերքել են իրենց հասցեին հնչեցրած մեղադրանքները։ Շարժման ներկայացուցիչները նշել են, որ 2022 թվականին Մատյարը և տրանսպորտի ներկայիս նախարարը իրենք են պաշտոններ զբաղեցրել ճանապարհային տնտեսության հետ կապված պետական կառույցներում և ներկայիս իշխանությունների գործողությունները անվանել են քաղաքական վրեժխնդրություն։ Ռուսաստանի Դաշնության անվտանգության խորհրդի փոխնախագահ Դմիտրի Մեդվեդևն էլ հայտարարել է, որ Ռուսաստանում ժամանակն է արևմտյան ընկերությունների ակտիվները ժամանակավոր կառավարման հանձնելուց անցնել դրանց հարկադիր և անհատույց բռնագրավմանը։ Օտարերկրյա ակտիվների ժամանակավոր կառավարումից ըստ էության պետք է ավելի առաջ գնալ, արժե հիշել խորհրդային իշխանության առաջին ակտերը, որոնց հիման վրա օտարերկրյա գործարաններն ու ֆաբրիկաները հարկադրաբար և անհատույց փոխանցվեցին պետական սեփականության և ոչ ոքի ոչինչ այդպես էլ չվերադարձրին, նշել է Մեդվեդևը։ Google-ի Gemini արհեստական բանականության մոդելն էլ ինքնուրույն կոտրել է 3 ընկերությունների տվյալներ, դրանց կիբերանվտանգության հնարավորությունների փորձարկման ընթացքում BBC-ի փոխանցմամբ այս մասին հայտնել է ընկերությունը։ Ընկերության անվտանգության փոխնախագահ Heather Atkinson-ը նշել է, որ ապահովել են 3 կազմակերպություններին, որ տեղյակ լինեն մեր ուսումնական գործընկերոջ հետ աշխատել ենք դրանց տեստավորման գործընթացներում կատարված փոփոխությունների վրա, նշել է Google-ի ներկայացուցիչը։ Նաև նշվում է, որ Gemini-ն համացանցում առկա բաց տվյալների հիման վրա կոտրել է այդ կայքերի մուտքային տվյալները, որոնք ըստ իրեն փորձարկման մաս են կազմել։ Հիշեցնենք, այլ արհեստական բանականության համակարգեր վերջերս հայտնել էին խախտումների նմանատիպ դեպքերի մասին, մասնավորապես հուլիսին Anthropic-ն էր դուրս եկել իր փորձարկման միջավայրից, ինքնուրույն կոտրելով ևս 3 կազմակերպության համակարգ։ Հայաստանի և աշխարհի կարևոր իրադարձություններին հետևեք Ռադիո Ավրորայի սոցիալական հարթակներում, ինչպես նաև avroranews.am կայքում, դեռ կհանդիպենք։
0: Լսիր Հայաստանի լավագույն ռադիոկայանները Radio Player.am-ում կամ ներբեռնիր Radio Player հավելվածը App Store-ից և Google Play-ից։

0: հավաստ։
1: Ունեք բիզնես, ID distributor հավելվածն արդեն թույլ է տալիս մատակարարվող ապրանքների դիմաց վճարել կամ ստանալ վճարումներ ամբողջովին անկանխիկ եւ վարկյանների ընթացքում։ Մատակարար ընկերության աշխատակիցը գեներացնում է QR կոդ ID distributor հավելվածում, իսկ առևտրային կետի ներկայացուցիչը սկանավորում այդ կոդը ID business mobile հավելվածով եւ իրականացնում վճարումը։ Սեփական միջոցներից բացի վճարողը կարող է օգտվել նաեւ Rocket distributor թվային վարկից եւ ապրանքների համար վճարել 2 ամսում։ ID distributor, երբ բիզնեսը վճարում է անկանխիկ։ Բոլոր պայմաններին ծանոթացիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
2: 10 նոր iPhone-ներից մեկը կարող է լինել քոնը։ Նույնականացիր EasyPay terminal-ով, կատարիր բանկային քարտի հաշվի կամ ավանդի համալրում եւ ստացիր հնարավորություն շահելու քո մրցանակը։ Easy Wallet-ով նույնականանալիս կստանաս 5 տոմս մասնակցության համար։ Խաղարկությունը գործում է սույն թվականի սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը։ Մանրամասները promo.easypay.am կայքում։ EasyPay ՍՊԱ-ն վերահսկում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
3: Շենի L կարմիր պիտակով լատեքսայիններ։ Ունի բարձր ծածկողականություն։ Չի ծորում, հետքեր չի թողնում, մաքրվում է հեշտ, ջրակայուն է։ Մեկ շերտով քսելիս ծածկում է հիմքի գույնը։ Էկոլոգիապես մաքուր է եւ անվտանգ առողջության համար։ Շենի L լատեքսայիններ։ Տարիներով փորձված որակ։ Շեն, որակի չափանիշ։
4: Զիգզագում Bosch Fest է։ Ձեռք բերեք Bosch ապրանքանիշի բարձրակարգ տեխնիկան իջեցված գներով եւ 100% սապարիկով։ Գտեք մոդելները Zigzag վաճառասրահներում եւ Սայատովա 20 հասցեում գտնվող Bosch Experience Center-ում։
5: Bosch ստեղծված է ողջ կյանքի համար։
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

0: Գովաստ.
1: Արևային կայան եմ ուզում տեղադրել, բայց ախր 3 տարվա ընթացքում գումարս նոր ետ կվերադարձնեմ։
2: Արթուր ջան, ախր հիմա այդ 3 տարին այնքան արագ է անցնում։ Այն օրն էի ասում, երեխաս նոր էր ծնվել, արդեն դպրոց է գնում, օրերը թռնում են։
1: Ճիշտ ես ասում, ափսոս չլսեցի։ Դեռ մի քանի տարի առաջ էին ասում արևային կայան դիր, բոլոր հարևաններս դրեցին, ես մնացի։
2: Սպասելը նույնպես որոշում է, որը թանկարժե։ Արագ որոշիչ, որ խնայ ես։
3: Fast որոշումը ժամանակին կայացված որոշումն է։ Fast Energy արևային կայաններ։ Անհատական հաշվարկի համար զանգահարիր 88 15։
4: Միայն չասես, որ գնում հասնում ես փոխանակման կետ կամ բանկ, որ շահավետ փոխարժեքով փոխանակես։ Արտարժույթի առուվաճարկը կարող ես անել լավ փոխարժեքով, արագ, հարմար ու ամբողջովին առցանց trading.rate.am կայքում և rate.trading հավելվածում։ Rate Trading-ում կգտնես քեզ զրնտու փոխարժեքները։ Սկսիր հիմա։ Գործարքն իրականացվում է ID Bank PB-ի հետ։ Rate.am 010 70 10 10, ID Bank.am 010 59 33 33, ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
5: Ուշադրություն, սեպտեմբերի 1-ից 30-ը կատարեք գնումներ ցանկացած վաճառակետից և պահպանեք բոլոր ՀԴՄ կտրոնները։ EMARK ընկերությունը խաղարկում է ուղևորություն դեպի Սիրո քաղաք, Փարիզ։ Մասնակցելու համար անհրաժեշտ է սեպտեմբերի 1-ից 30-ը ժամանակահատվածի ձեր բոլոր ՀԴՄ կտրոնները ներկայացնել EMARK գրասենյակ։ Երևան, Շարենցի 70 Կոտորակպուտ։ Որքան շատ սկանավորված ապրանքներ արտացոլվեն ձեր ՀԴՄ կտրոններում, այնքան մեծ կլինի հաղթելու հավանականությունը։ Կխաղարկվեն արժեքավոր մրցանակներ, DJI դրոն, հանգիստ Դիլիջանի տուն բարձրակարգ հյուրանոցում և իհարկե ուղևորություն դեպի Փարիզ։ EMARK 010 300 300, egzikmark.am։
6: Պատկերացրու, ավտոսրահից մեքենա ես գնում, այն էլ ցածր տոկոսադրույքով և քո ուզած ժամկետով։ Cashme-ի հետ այսուհետ հնարավորություն ունես ձեռք բերել քո նախընտրած մեքենան անմիջապես ավտոսրահից 14.2% անվանական, իսկ փաստացի 15.1% տոկոսադրույքով, որն ամփոփող է անկախ կանխավճարի չափից։ Մարման ժամկետը մինչև 10 տարի, իսկ կասկո ապահովագրությունը նվեր Cashme-ի կողմից։ Ժամանակն ընտրելու քո նոր մեքենան։ Cashme.am 011 700 100։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit UVK վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

0: հարկավ ըստ։
1: Եթե իմանաս, որ կարող ես լավ պայմաններով տեղափոխել հիփոթեքային վարկդ կամ անշարժ գույքի գրավով վարկդ, ինչ կանես։ Իհարկե, միանգամից կգաս ID Bank, քանի որ կունենաս ցածր տոկոսադրույք եւ կստանաս քեշբեք տեղափոխվող վարկի գումարից։ Հետաքրքրեց, սպասում ենք քեզ։ Բոլոր պայմանները տես եւ դիմիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից 010-59-33-33։
2: Արժան, ամեն անգամ գալիս ես Հայաստան ու դեռ բնակարան չես գնել։
3: Դե ուզում եմ հայրենիքում բնակարան ունենալ, բայց եկամուտս արտերկրում է։ Հայաստանում գրանցված եկամուտ չունեմ։ Մտածում եմ, հիփոթեքը չի ստացվի։
2: Skyline-ի մասին չես լսել։ Այստեղ հիփոթեքը հասանելի է նաև ոչ ռեզիդենտների եւ նրանց համար, ովքեր չունեն գրանցված եկամուտ Հայաստանում։ Ավելին, հաստատումը կարող է ստանալ ընդամենը 1 աշխատանքային օրվա ընթացքում հենց վաճառքի գրասենյակում։ Քանի Հայաստանում ես, զանգահարիր 8808, այցելիր Skyline-ի վաճառքի գրասենյակ։
4: Ձեռք բեր քո նոր բնակարանը Հայաստանում։ Skyline, Բաղրամյան, Օրբելի, Խաչմերուկ, 8808։
5: Alpha Farm-ում ամառային զեղչեր են։ Մինչև 30% զեղչ արևապաշտպանների, ճամփորդական պարագաների, կոսմետիկ միջոցների, վիտամինների, մանկական եւ այլ պարագաների նշված տեսականու համար։ Կատարեք շահավետ գնումներ Alpha Farm-ի դեղատնային ցանցից կամ on-line դեղատնից զեղչված արժեքներով օգոստոսի 11-ից մինչև սեպտեմբերի 30-ը։ Զեղչը գործում է շուրջ 850 ապրանքի համար։ Մանրամասների համար այցելեք alphafarm.am կամ զանգահարեք 060 700 500։ Alpha Farm, միշտ հոգատար։ Լիցենզիա կդ 00153/05/10/2011։
1: 80-ական տարվան ընթարաջ, օգոստոսի 25-ից մինչև սեպտեմբերի 25-ը ներառյալ Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապարիկ ցանկացած iPhone եւ ստացիր նվեր Mobile Center Online լիցքավորիչ։ Mobile Center, բջջային հեռախոսների եւ աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
0: Գովաս, Radio Aurora-ի եթերում 25 10 07։

0: 15 ne. Որակյալ սալիկների ժամանակն է։ Vitaser սալիկներ էքստերիերից։ Aurora Median ներկայացնում է լուրեր։
1: Բարև ձեզ, ուղիղ եթերում լուրերի ժամն է, ձեզ համար էլ աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը։ Բենզին և դիզելի միջին գինը Եվրոպական միությունում հասել է ռեկորդային ցուցանիշների և սա դեռ ամենը չէ։ Փորձագետները դիզելի գների ավելացում են սպասում հոկտեմբերին, ինչը կարող է ևս լրացուցիչ բարձրացնել գները լիցքավորման կայաններում։ Ավտոմեքենան լիքը բաքով լիցքավորելը Եվրոպական միությունում միջին հաշվով երբեք այսքան թանկ չի եղել, վկայում են Եվրահանձնաժողովի տվյալները։ Գործող միջին գներով բենզինի 50 լիտրանոց բաքը լիովին լցնելու համար անհրաժեշտ է մոտ 103 եվրո, դիզելի լիքը բաքի համար միջինը 108 եվրո։ Վառելիքի մարածախ գները կտրուկաճել են մերձավոր արևելքում հակամարտության մեկնարկից հետո։ 1 լիտր բենզինը Եվրամիությունում միջին կշռված գնով հաշվարկված սեպտեմբերի 14-ի դրությամբ արժեր 2063 եվրո, դիզելը 2159 եվրո։ Երկու ցուցանիշներն էլ դարձել են ամենաբարձր Եվրահանձնաժողովի կողմից վիճակագրության վարման ամբողջ ընթացքում սկսած 2005 թվականից։ Բենզինի նախորդ առավելագույն ցուցանիշը գրանցվել էր 2022 թվականին, իսկ դիզելը վերջին անգամ ներկայիս մակարդակի մոտեցել այս տարվա ապրիլին։ Գները նշանակալիորեն տարբերվում են Եվրամիության երկրների միջև, ամենաեժան բենզինը Մալթայում է 1.34 եվրո 1 լիտրի համար, ամենաթանկը Դանիայում 2.56 եվրո։ Այս տվյալները հրապարակված են Եվրահանձնաժողովի սեպտեմբերի 17-ի վերջին ամենշաբաթյա նավթային տեղեկագրում, հաշվարկներում հաշվի են առնված նաև հարկերը։ Վառելիքի գները բարձրանում են արդեն մի քանի ամիս այն պահից ի վեր, երբ փետրվարի վերջին սկսվեց ԱՄՆ-ի պատերազմը Իրանի դեմ և խաթարվեց էներգառեսուրսների մատակարարումները Հորմուզի նեղուցով։ Սակայն բենզինի և դիզելի գների աճի վրա ազդում են նաև ոչ միայն հում նավթի գնանշումները, այլապես ավելացել են նաև վերամշակման ծախսերը և նավթավերամշակման գործարաններում գինը, ինչը լրացուցիչ կերպով բարձրացնում է գները ավտոլիցքավորման կայաններում։ Գների նվազման առանցքային պայման ըստ փորձագետների կլինի մերձավոր արևելքում հակամարտության դադարեցումը և էներգառեսուրսների և վերամշակման հոսքերի վերականգնումը։ ԱՄՆ-ում ևս բենզինի գները մոտեցել են այն նիշերին, որոնք գրանցվել էին 2007 թվականին։ ԱՄՆ-ում պրեմիում տեսակի վառելիքի գինը հասել է 6.77 դոլարի։ Հայաստանում ևս վառելիքի գների բարձրացում է գրանցվել։ Նախորդ շաբաթ մասնավորապես բենզինի գները անակնկալ և թրիչքաձև բարձրացան և նախկին 520-ից 530 դրամի փոխարեն լիցքավորման կայանների ցուցատախտակներին երևում է 1 լիտրի համար 600 դրամը։ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղությունը, եթե այն հիմնված է պահանջների, թելադրանքի և շարունակական զիջումների վրա, արժանապատիվ խաղաղություն չէ, այս մասին լրագրողների հետ զրույցում նշել է զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետի նախկին տեղակալ գեներալ լեյտենանտ Տիրան Խաչատրյանը։ Անդրադառնալով 2023 թվականի Արցախի կորստին, գեներալ լեյտենանտը դրա հիմնական պատճառը համարեց Հայաստանի իշխանությունների վարած քաղաքականությունը։ Անդրադառնալով 44-օրյա պատերազմի պարտության պատճառների վերաբերյալ հանրության հարցերին, Իրան Խաչատրյանը նշեց, որ չի կարծում, թե այդ հարցերի շուրջ այլևս հնարավոր կլինի իրականացնել անկողմնակալ և արդար քննություն։ Նաև Տիրան Խաչատրյանը անդրադառնալով բանակում կարգապահական խնդիրներին նշեց, որ դրանց լուծման ուղղությամբ անհրաժեշտ է համարժեք քայլեր ձեռնարկել։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարության վարչական համալիրում անցկացվել են Հայաստան-ԱՄՆ երկողմ պաշտպանական խորհրդակցություններ։ Ամփոփվել վերջին տարիների ընթացքում Հայաստանի և ԱՄՆ-ի միջև պաշտպանական բնագավառում համագործակցության շրջանակում իրականացված ծրագրերը։ ԱՄՆ-ի պատերազմի քարտուղարի փող տեղակալ Անդրյու Լյումիսը նշել է, որ ԱՄՆ-ն կշարունակի աջակցել Հայաստանում իրականացվող պաշտպանական բարեփոխումներին, դրա շրջանակում իրականացվող բանակի կերպափոխման գործընթացներում ներդնելով իր խորհրդատվական փորձի փոխանակման նաև այլ ուղղություններով աջակցության ծրագրերի ամբողջ կարողությունը։ Ադրբեջանի օմբուդսմենի աշխատակազմն էլ հայտարարել է, որ հայազգի դատապարտյալների, այդ թվում Ռուբեն Վարդանյանի իրավունքները ապահովում են առանց խտրականության, հաղորդում է ռեպորտը հղումանելով գերատեսչությանը։ Ըստ պաշտոնական հաղորդագրության, օմբուդսմենի ներկայացուցիչները պարբերաբար այցելել են Ռուբեն Վարդանյանի և մյուս հայազգի անձանց, վերահսկելով նրանց պահման պայմանները, իրավունքի ապահովումն ու առողջական վիճակը։ Նշվում է նաև, որ դատապարտյալներին հնարավորություն է տրվել ընտանիքի անդամների հետ հեռախոսային կապ պահպանել և օգտվել տեղեկատվությունից։ Ադրբեջանական կողմը ավելի կոշտ ձևակերպամբ հայտարարել է նաև, որ այդ հաղորդագրությունները իրենց գնահատմամբ ծառայում են կողմնակալ քաղաքական նպատակների։ Ռուսաստանի պետդումայի ընտրություններում ՀԱՊ խորհրդանական վեհաժողովի դիտորդական առաքելության կազմում Հայաստանի ներկայացուցիչներ չկան, այս մասին հայտնել է միջազգային դիտորդական խմբի ղեկավարը։ Ոչ Հայաստանը ներկայացված չէ, նրանք սառեցրել են իրենց մասնակցությունը ՀԱՊԿ-ին, այստեղ եւս նրանք չկան, դա իրենց որոշումն է, նշել է դիտորդական խմբի ղեկավարը։ Հիշեցնենք, որ պետդումայի 9-րդ գումարման ընտրությունների քվեարկությունը անցկացվում է սեպտեմբերի 18-ից 20-ը միասնական քվեարկության շրջանակում Ռուսաստանի 8 մարզերում անցկացվում են նաև տեղական իշխանությունների ուղակի ընտրություններ։ Թարմ լրահոսով մեր հաջորդ հանդիպումը 1 ժամ անց է։
0: Լսիր Հայաստանի լավագույն ռադիոկայանները radioplayer.am-ում կամ ներբեռնիր Radio Player հավելվածը App Store-ից և Google Play-ից։

0: աշխարհի կենտրոնում։ Միշտ ապեք։ Վճարումը հետո էլ կանեք, եթե Rocket Line ունեք։ Գնեք ինչ ուզում եք։ Սկանավորեք Իդրամ QR-ը ձեր Իդրամ ընդդայրի բանկ հավելվածով, ընտրեք Rocket Line-ը ու վճարեք հետո, մինչև 60 ամսում։ Իսկ ավելի քան 12000 վճարակետում վճարեք հետո նույն գինը Rocket Line փաստացի 0% տոկոսադրույքով ըստ վճարակետում սահմանված ժամկետի։ Չունեք Rocket Line։ Դիմեք հիմա սահմանաչափի համար անմիջապես Իդրամ ընդդայրի բանկ հավելվածում։ Rocket Line-ի բոլոր պայմանները idbank.am կայքում։ idbank PBN վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010 59 33 33։ Ուշադրություն, սեպտեմբերի 1-ից 30-ը կատարեք գնումներ ցանկացած վաճառակետից եւ պահպանեք բոլոր ՀԴՄ կտրոնները։ Եմարկ ընկերությունը խաղարկում է ուղևորություն դեպի Սիրո քաղաք, Փարիզ։ Մասնակցելու համար անհրաժեշտ է սեպտեմբերի 1-ից 30-ը ժամանակահատվածի ձեր բոլոր ՀԴՄ կտրոնները ներկայացնել Եմարկ գրասենյակ, Երևան, Շարենցի 70 Կոտորակպուտ։ Որքան շատ սկանավորված ապրանքներ արտասոլվեն ձեր ՀԴՄ կտրոններում, այնքան մեծ կլինի հաղթելու հավանականությունը։ Կխաղարկվեն արժեքավոր մրցանակներ DJI դրոն, հանգիստ Դիլիջանի տուն բարձրակարգ հյուրանոցում եւ իհարկե ուղևորություն դեպի Փարիզ։ Եմարկ 010 300 300, եգծիկ mark.am։
1: Սոլարան արևային էներգիայի ոլորտում է արդեն երկար տարիներ, առաջարկելով բարձրակարգ արևային համակարգեր, մասնագիտական նախագծում, տեղադրում եւ սպասարկում։ Ընտրիր տարիների փորձը, որակը եւ 25 տարվա երաշխիքը։ Զանգիր Սոլարա 8113 եւ ստացիր անվճար խորհրդատվություն, չափագրում եւ նախագծի տրամադրում։
2: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

0: մեկով ըստ։
1: Սոլարան արևային էներգիայի ոլորտում է արդեն երկար տարիներ, առաջարկելով բարձրակարգ արևային համակարգեր, մասնագիտական նախագծում, տեղադրում և սպասարկում։ Ընտրիր տարիների փորձը, որակը և 25 տարվա երաշխիքը։ Զանգիր Սոլարա 8113 և ստացիր անվճար խորհրդատվություն, չափագրում և նախագծի տրամադրում։ Լսեցիր, իսկ պատկերացրու, եթե նաև տեսնեիր մեծ էկրանին, վառ գույներով, ամեն մանրուք աչքիդ առաջ, TCL հեռուստացույցներ, տես ավելին, զգա ավելին, TCL, ոգեշնչող հզորություն։ Զիգզակում Bosch Fest է։ Ձեռք բերեք Bosch ապրանքանիշի բարձրակարգ տեխնիկան, իջեցված գներով եւ անտոկոս սապարիկով։ Գտեք մոդելները Zigzag վաճառասրահներում եւ Սայատովա 20 հասցեում գտնվող Bosch Experience Center-ում։
2: Bosch, ստեղծված է ողջ կյանքի համար։
3: 10 նոր iPhone-ներից մեկը կարող է լինել քոնը։ Նույնականացիր EasyPay terminal-ով, կատարիր բանկային քարտի հաշվի կամ ավանդի համալրում և ստացիր հնարավորություն շահելու քո մրցանակը։ Easy Wallet-ով նույնականանալիս կստանաս 5 տոմս մասնակցության համար։ Խաղարկությունը գործում է սույն թվականի սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը։ Մանրամասները promo.easypay.am կայքում։ EasyPay ՍՊ-ն վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
4: Ուշադրություն, սեպտեմբերի 1-ից 30-ը կատարեք գնումներ ցանկացած վաճառակետից և պահպանեք բոլոր ՀԴՄ կտրոնները։ E-Mark ընկերությունը խաղարկում է ուղևորություն դեպի Սիրո քաղաք, Փարիզ։ Մասնակցելու համար անհրաժեշտ է սեպտեմբերի 1-ից 30-ը ժամանակահատվածի ձեր բոլոր ՀԴՄ կտրոնները ներկայացնել E-Mark գրասենյակ։ Երևան, Չարենցի 70 կոտորակ 8։ Որքան շատ սկանավորված ապրանքներ արտասոլվեն ձեր ՀԴՄ կտրոններում, այնքան մեծ կլինի հաղթելու հավանականությունը։ Կխաղարկվեն արժեքավոր մրցանակներ, DJI դրոն, հանգիստ Դիլիջանի տուն բարձրակարգ հյուրանոցում և իհարկե ուղևորություն դեպի Փարիզ։ E-Mark 010-300-300 e-gzik-mark.am
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25-10-07

0: գվաստ։
1: Ուսումնական տարվան ընթարաջ օգոստոսի 17-ից սեպտեմբերի 30-ը ներառյալ Mobile Center-ից գնիր ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը։ Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ։ Mobile Center գերազանց ընտրություն։
2: Ուշադրություն, Արաբկիրում, Հրաչյա Քոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են բարեկարգ տարածքներ իրենց հարմարություններով. Գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական եւ այլ ոլորտների համար, ինչպես նաեւ սննդի արտադրության եւ այլ արտադրական ու պահեստային տարածքներ։ Արկա է նաեւ բաց եւ փակ կայանատեղի։ Զանգահարեք 094 63 29 10։ Կրկնում եմ 094 63 29 10։
3: Սեպտեմբերի 25-ին, 26-ին, 27-ին

0: star brendlerin. Armenian Auto Show Երեք. Սեպտեմբեր 25-ին, 26-ին, 27-ին Կարեն Դեմիրճանյան Վան Մարզահամերգային համալիր. Հովանավոր լիստ եմ. 3 հոր ավտոաշխարհի կենտրոնում. Ունեք բիզնես, ID Distributor հավելվածն արդեն թույլ է տալիս մատակարարվող ապրանքների դիմաց վճարել կամ ստանալ վճարումներ ամբողջովին անկանխիկ եւ վարկյանների ընթացքում։ Մատակարար ընկերության աշխատակիցը գեներացնում է QR կոդ ID Distributor հավելվածում, իսկ առևտրային կետի ներկայացուցիչը սկանավորում այդ կոդը ID Business Mobile հավելվածով եւ իրականացնում վճարումը։ Սեփական միջոցներից բացի վճարողը կարող է օգտվել նաեւ Rocket Distributor թվային վարկից եւ ապրանքների համար վճարել 2 ամսում։ ID Distributor, երբ բիզնեսը վճարում է անկանխիկ։ Բոլոր պայմաններին ծանոթացիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
1: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25-10-07։

0: Хеляци ума чели джерусман жаманакне. Фероси гази кацанеш екстериериц. Аврора Медиан ներկայացնում է լուրեր։
1: Բարև ձեզ, ուղիղ եթերում լրատվության ժամը, այժմ կարևոր և ուշագրավ իրադարձությունների մասին ներկայացնենք, որոնք տեղի են ունեցել վերջին մեկ ժամվա ընթացքում։ Գերությունից վերադարձած Գևորգ Սուջյանը դիմել է Եվրոպական դատարան, այս մասին Սուջյանը հայտնել է սոցկայքում գրառում կատարելով։ Պաշտոնապես հայտարարում եմ, իմ գործով ընդդեմ Ադրբեջանի Հանրապետության Եվրոպական դատարան ներկայացվել է դատական հայց կոնկրետ փաստերի եւ իրավական հիմքերի հիման վրա եւ այն ընդունվել է։ Եվրոպական դատարանում իմ ներկայացուցիչը Սիրանուր Սահակյանն է, իր գործի լավագույն մասնագետներից մեկը եւ ազգին նվիրված իրավաբան։ Ինձ համար սա կարևոր իրավական քայլ է իմ իրավունքների արժանապատվության և ճշմարտության պաշտպանության ճանապարհին։ Մի խնդրանք իմ մասին տեղեկություններ ստանալու համար մի հարցրեք ուրիշներին ինձնից լավ, ոչ ոք չի կարող պատասխանել ձեր հարցերին, գրել է Գևորգ Սուջյանը։ Ռուսընդդիմադիր քաղաքական գործիչ Իլիա Յաշինը հայտարարել է, որ չեղարկում է նախատեսված ուղևորությունը Հայաստան ֆիզիկական սպառնալիքի պատճառով։ Երևանում նա պատրաստվում էր մասնակցել Ռուսաստանի Դաշնության դեսպանատան մոտ կազմակերպվող կեսօրը հանուն խաղաղ Ռուսաստանին ակցիային։ Ներկայումս Իլիա Յաշինը գտնվում է ԱՄՆ-ում, որտեղից ծրագրում էր մեկնել Երևան և կիրակի օրը սեպտեմբերի 20-ին գալ Ռուսաստանի Դաշնության դեսպանատան մոտ գտնվող ընտրական տեղամաս։ Քանի դեռ ես Վաշինգտոնում եմ, ինձ նախազգուշացրեցին Հայաստանի ուղևորության հետ կապված որոշակի ռիսկերի մասին, մանրամասներ բացահայտել չեմ կարող, բայց խոսքը ֆիզիկական սպառնալիքի մասին է։ Ցավոք ես չեմ կարող անտեսել այս տեղեկատվությունը և ստիպված եմ հետևել անվտանգության կանոններին, ուստի ուղևորությունը Հայաստան հետաձգվում է, իսկ իմ մասնակցությամբ այնտեղ նախատեսված միջոցառումները չեղարկվում, հայտնել է Յաշինը իր Telegram-ի ալիքում։ Ռուսընդդիմադիր գործիչը նաև հավելել է, որ փոխել է իր ծրագրերը և պատրաստվում է գնալ Նյու Յորքում Ռուսաստանի Դաշնության հյուպատոսարանից ընտրական տեղամաս։ Չեմպիոնական գոտին բերում եմ Հայաստան։ Եվրոպայի քառակի չեմպիոն, աշխարհի առաջնության քառակի բրոնզե մեդալակիր Արսեն Հարությունյանը սոցիալական ցանցերի իր էջերում գրառումներ է կատարել անդրադառնալով ԱՄՆ-ում նվաճած Տիտղոսին։ Հայամբիշը կիսվել է իր տպավորություններով և ընդգծել գրանցած արդյունքի կարևորությունը, նշելով, որ իր համար մեծ պատիվ է դառնալ Ռաֆի առաջին ոչ ամերիկացի չեմպիոնը։ Հիշեցնենք, Մայամիում կայացած մրցաշարի գլխավոր Տիտղոսային մենամարտում 26-ամյա Հայամբիշը պարտության էր մատնել ամերիկացի Օստին Դեսանտոին, նվաճելով լիգայի թեթևագույն քաշային կարգի չեմպիոնական գոտին։ UFC թեթևքաշային կարգի դասակարգման երկրորդ համար Արման Ծառուկյանն էլ վստահ է, բրազիլացի Մաուրիսիո Ռուֆիին հաղթելու դեպքում անցկացնելու է չեմպիոնական մենամարտ։ UFC-ի հետ այդպիսի զրույց արդեն եղել է, այժմ կենտրոնացած է միայն Ռուֆիի դեմ մենամարտի վրա, եթե հաղթեմ հաջորդ տարվա սկզբում կլինի տիտղոսային մենամարտը, նշել է Արման Ծառուկյանը։ UFC-ի թեթևքաշային կարգի գործող չեմպիոնը, հիշեցնենք, ամերիկացի Ջասթին Գեյջին է, Արման Ծառուկյան Ռուֆի հանդիպումը տեղի է ունենալու այսօր։ Բաթումիում ուժեղ անձրևի հետևանքով ջրասույզ են եղել մի քանի փողոցներ։ Քաղաքացիների խոսքով առանձնահատուկ խնդիրներ են առաջացել Բաթումիի 3 փողոցներում։ Ջուրը դժվարացրել է նաև ավտոմոբիլային երթևեկությունը, ճանապարհներին տեղի բնակիչները պահանջում են կարգի բերել հեղեղատարերը։ Նրանց խոսքով ուժեղ անձրևների ժամանակ արձանագրվում են ջրածածկման դեպքեր, ինչը դժվարացնում է տեղաշարժը, փոխանցում է Գրուզիա Օնլայնը։ Քաղաքացիները տեսանյութեր են տարածել սոցիալական ցանցերում և դիմում են Բաթումիի քաղաքապետարանին։ Իսրայելական ուժերն էլ շարունակում են ինտենսիվ ռազմական գործողությունները և ցամաքային հարձակումները Լիբանանի հարավում, թիրախավորելով սահմանամերձ քաղաքները, հաղորդում է Էլ Նաշրա լրատվական պորտալը, հղում անելով Լիբանանի անվտանգության աղբյուրներին։ Մասնավորապես երկրի հարավում գտնվող Էլ Խիամ քաղաքում իսրայելական կողմը իրականացրել է լայնածավալ ռմբակոծություններ և ոչնչացրել բնակելի և քաղաքացիական ենթակառուցվածքներ։ Հնարավոր զոհերի կամ վիրավորների մասին այս պահին տվյալներ չկան։ Ուկրաինական կողմի վերջին կորուստները ամսական կազմում են շուրջ 27,000 զոհ և վիրավոր։ Այս հայտարարությունն էլ արել է Հաստանի վարչապետ Դոնալդ Տուսկը, նշելով, որ տվյալները ստացել է Կիևից։ Տուսկի խոսքով Ռուսաստանի նոր ռազմավարությունն ու ռազմական նոր տեխնոլոգիաների, այդ թվում ավելի արագ անօդաչութրջող սարքերի կիրառումը, մեծացնում են ուկրաինական կողմի կորուստները։ Նշվում է, որ Լեհաստանի վարչապետ Տուսկի հրապարակած թիվը առանձին անկախ աղբյուրով հաստատված չէ։ Մի քանի պայթյուն է դարձյալ հնչել Սաուդյան Արաբիայի մայրաքաղաքում, նշվում է, որ սև ծուխ է բարձրանում թագավոր Խալեդի անվան միջազգային օդանավակայանի կողմից։ Ալ Արաբիա հեռուստալիքը հայտնել է, որ Էր-Ռիադում տեղի ունեցած պայթյունների մասին, նաև նշել, որ դրանք որոտացել են Սաուդյան Արաբիայի մայրաքաղաքում օդային տագնապի մասին ազդարարումից հետո։ Reuters գործակալությունն էլ հղում անելով ականատեսներին հայտնում է Էլ-Ռիադի հյուսիսարևելքում սև ծխի սյան մասին։ Տեղեկացված լինելու համար լրահոսին հետևեք Ռադիո Ավրորայի սոցիալական հարթակներում, ինչպես նաև avroranews.am կայքում, դեռ կհանդիպենք։
0: Լսիր Հայաստանի լավագույն ռադիոկայանները radioplayer.am-ում կամ ներբեռնիր Radio Player հավելվածը App Store-ից և Google Play-ից։

0: Գովաստ.
1: Միշտապեք։ Վճարումը հետո էլ կանեք, եթե Rocket Line ունեք։ Գնեք ինչ ուզում եք, սկանավորեք Իդրամ QR-ը ձեր Իդրամ ընդայրի բանկ հավելվածով, ընտրեք Rocket Line-ը ու վճարեք հետո, մինչև 60 ամսում։ Իսկ ավելի քան 12,000 վճարակետում վճարեք հետո նույն գինը Rocket Line փաստացի 0% տոկոսադրույքով ըստ վճարակետում սահմանված ժամկետի։ Չունեք Rocket Line, դիմեք հիմա սահմանաչափի համար անմիջապես Իդրամ ընդայրի բանկ հավելվածում։ Rocket Line-ի բոլոր պայմանները idbank.am կայքում։ idbank pb-ն վերահսկում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010 59 33 33։
2: Սեպտեմբերի 25-ին, 26-ին, 27-ին

0: Ե ռեկորդ ավտոաշխարհի կենտրոնում։ Եթե իմանաս, որ կարող ես լավ պայմաններով տեղափոխել հիփոթեքային վարկդ կամ անշարժ գույքի գրավով վարկդ, ի՞նչ կանես։ Իհարկե, միանգամից կգաս ID Bank, քանի որ կունենաս ցածր տոկոսադրույք եւ կստանաս քեշբեք տեղափոխվող վարկի գումարից։ Հետաքրքրեց, սպասում ենք քեզ։ Բոլոր պայմանները տես եւ դիմիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
1: Սառնարանը մի տեղից,
2: լամինատը մյուսից,
1: բադրները, սալիկները, կահույքը։
2: Ինչու այսքան բարդացնել? Արի Դոմուս, ամեն ինչ մեկ վայրից, հիմա արդեն ավելի շահավետ պայմաններով և 12 ամիս անտոկոս ապառիկի հնարավորությամբ։ Դոմուս, ամեն ինչ քո սրտով։
3: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07։

0: ճանապարհովստ։
1: Արևային համակարգ եմ ուզում տեղադրել, բայց ուր զանգում եմ, մեկը 10 տարվա երաշխիք ունի, բայց դանդաղ է տեղադրում, մյուսը անվճար չափագրում է, բայց դրոնի փոխարեն մետրով, մյուսը հարևանս էր դրել, բայց ասաց, որ չնայած որ արագ տեղադրեցին, պարզվեց հրդեհից պաշտպանություն չունի։
2: Արամ ջան, ես Fast Energy եմ տեղադրել, իրենք շուկա են մտել հենց այդ նպատակով, որ մարդը մեկ տեղում կարողանա ստանալ ամեն ինչ, դրոնով անվճար չափագրումից մինչև հրդեհից պաշտպանություն, հակակայծակնային համակարգ ու հետագա անվճար սպասարկում 5 տարվա երաշխիքով։
1: Իսկ տեղադրումը արագ է, քանի շուտ է ուզում եմ տեղադրել ձմռան համար։
2: Այո, Fast Energy-ն մեծ պահեստներ ունի, ապրանքը տեղում է, 10-ից 15 օրում տեղադրում են։
0: Fast Energy արևային կայաններ, կայացրու Fast որոշում, անհատական հաշվարկի համար զանգահարիր 88-15։ Աշնանային հագուստ ու կոշիկ, տան համար անհրաժեշտ գնումներ, երեխաների դպրոցական պարագաներ։ Նոր սեզոնին զուգահեռ ավելացել են նաև ծախսերդ։ Ներբեռնիր քեշ մի հավելվածը, վարկյանների ընթացքում ստացիր անհրաժեշտ գումարը և կատարիր կարևոր գնումներդ առանց հաջորդ աշխատավարձին սպասելու։
3: Cashme.am 011-700-100 Գովազդի պատվիրատու Global Credit UVK վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։
1: Ուսումնական տարվան ընթարաճ օգոստոսի 17-ից սեպտեմբերի 30-ը ներառյալ Mobile Center-ից գնիր ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը. Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ. Mobile Center գերազանց ընտրություն։
4: Alpha Pharm-ում ամառային զեղչեր են, մինչեւ 30% զեղչ արևապաշտպանների, ճամփորդական պարագաների, կոսմետիկ միջոցների, վիտամինների, մանկական եւ այլ պարագաների նշված տեսականու համար։ Կատարեք շահավետ գնումներ Alpha Pharm-ի դեղատնային ցանցից կամ online դեղատնից սեղչված արժեքներով օգոստոսի 11-ից մինչև սեպտեմբերի 30-ը։ Սեղչը գործում է շուրջ 850 ապրանքի համար։ Մանրամասների համար այցելեք alphafarm.am կամ զանգահարեք 060 700 500։ Alpha Pharm, միշտ հոգատար։ Լիցենզիա կդկ 00153 տրված 05-10-2011։
0: Գովազդ, ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07

0: հայկական ավազ ցեմենտ։ Արդյունքում կրճատվում են տրանսպորտային ու մաքսային ծախսերը։ Գերազանց որակ, գերազանց գնով։ Շենի T1 Universal Սալիկի սոսից։ Universal լուծում ցանկացած իրավիճակում։ Շեն, որակի չափանիշ։
1: 10 նոր iPhone-ներից մեկը կարող է լինել քոնը։ Նույնականացիր EasyPay terminal-ով, կատարիր բանկային քարտի հաշվի կամ ավանդի համալրում և ստացիր հնարավորություն շահելու քո մրցանակը։ Easy Wallet-ով նույնականանալիս կստանաս 5 տոմս մասնակցության համար։ Խաղարկությունը գործում է սույն թվականի սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը։ Մանրամասները promo.easypay.am կայքում։ EasyPay ՍՊ-ն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Սեպտեմբերի 25-ին, 26-ին, 27-ին

0: աշխարհի կենտրոնում։
1: Վարկային սահմանաչափ ստանալու ամենահեշտ ձևը գիտես? ID Salary. Աշխատավարձդ բեր ID Bank ու կարող ես ստանալ աշխատավարձիդ մինչև 15-ապատիկի չափով վարկային սահմանաչափ, մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամ, որ օգտվես երբ ուզես, բայց այսքանով քո արտոնությունները չեն ավարտվում։ Իմացիր ավելին idbank.am կայքում եւ միացիր հիմա։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010 59 33 33։
2: Ուշադրություն, Մեգամոլը 7 տարեկան է եւ խաղարկում է 7 հատ 1 միլիոն դրամ, 7 հատ 500 000 դրամ նվերքարտ, 7 հատ 100 000 դրամ նվերքարտ, 70 հատ 10 000 դրամ նվերքարտ եւ 700-ից ավելի նվերներ Մեգամոլի գործընկերներից։ Ուզում եք շահել նվերներից մեկը կամ մի քանիսը, ուրեմն սեպտեմբերի 14-ից հոկտեմբերի 23-ը կատարեք 30 000 դրամ եւ ավելի գնումներ բրենդային խանութ սրահ ներից։ Որքան շատ գնումներ, այնքան շատ շահումներ։ Մանրամասն Մեգամոլի պաշտոնական էջերում։ Մեգամոլ, Գայի Պողոտա 16։
3: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում։ 25 10 07

0: Jama tasna jotne. Jamana kakic i spalakan salikneri jamanakne. Geotiles salikner eksterjeric.
1: Avrora Median ներկայացնում է լուրեր։
2: Բարև ձեզ, ուղիղ եթերում լուրերի ժամն է, ձեզ համար էլ աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը։ Երևանում անցկացված երթի մասնակիցները Եռաբլուր զինվորական պանթեոնում միջազգային հանրությանն ուղղված նամակ խնդրագիր հրապարակեցին ներկայացնելով 4 պահանջ, նամակ խնդրագրով արցախցիները պահանջում են խստորեն դատապարտել հայության նկատմամբ Ադրբեջանի ավելի քան 100 տարի շարունակվող ցեղասպանական քաղաքականությունը։ Միջազգային իրավական ակտերի շրջանակում պատասխանատվության ենթարկել Ադրբեջանին հայության նկատմամբ իրականացված ցեղասպանությունների համար։ Ճանաչել Արցախի Հանրապետությունը դա ներկայացնելով որպես Արցախի հայության միջազգային և ԽՍՀՄ-ներ պետական իրավական ակտերի հիման վրա ինքնորոշման իրավունքի իրացման արդյունք, գործուն միջոցներ ձեռնարկել ապահովելու ՄԱԿ-ի արդարադատության միջազգային դատարանի 2023 թվականի նոյեմբերի 17-ի որոշման կատարումը։ Այս որոշմամբ Ադրբեջանը պարտավորվել է ապահովել, որ 2023 թվականի սեպտեմբերի 19-ից հետո Լեռնային Ղարաբաղից հեռացած և վերադառնալ ցանկացող անձինք կարողանան դա անել անվտակ, անարգել և արագ։ Փաստաթուղթը նախատեսվում է փոխանցել ՄԱԿ-ի գրասենյակի և մի շարք երկրների դիվանագիտական ներկայացուցիչներին։ Հայաստանի իշխանությունները այնպիսի քաղաքականություն են վարում, որի հետևանքով արցախցիները ստիպված են լինում հեռանալ նաև Հայաստանից։ Այս մասին Եռաբլուր զինվորական պանթեոնում լրագրողների զրույցում հայտարել է ուժեղ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Արեգ Հովսեփյանը։ Պատգամավորը նշել է, որ արցախցիների սոցիալական խնդիրները շարունակում են շատ մնալ և նրա խոսքով շատերն արդեն չգիտեն էլ ում դիմել օգնության համար։ Նա վկայակոչել է արցախցիների շրջանում գործազրկության տվյալները, որը ըստ նրա հասնում է 50%-ի։ Պատգամավոր Հովսեփյանը ընդգծել է, որ իրենց խմբակցությունը մտադիր է այս հարցերը բարձրացնել խորհրդանական հանձնաժողովներում և արցախցիներին աջակցելու առանձին միջոցառումներ առաջարկել։ Նրա տեղեկացմամբ դեռևս նախընտրական շրջանում Դաշինքը մշակել էր հատուկ ծրագիր, որը լրացուցիչ սոցիալական երաշխիքներ էր նախատեսում Արցախից բռնի տեղահանվածների համար։ Պատգամավորը շեշտել է, որ Երևանը չպետք է անտարբեր մնա հայկական հուշարձանների ոչնչացման կամ պղծման նկատմամբ, անկախ նրանից, թե որտեղ են դրանք գտնվում։ Այլընտրանք Գերմանիայի համար աչակողմյան կուսակցության առաջնորդներից Ուլրիխ Զիգմունդը հայտարարել է, որ նոյեմբերին կամ դեկտեմբերին Գերմանիայում իր ղեկավարությամբ կարող է ձևավորվել առաջին տարածաշրջանային կառավարությունը, փոխանցումը DPA-ը։ Քաղաքական գործչի խոսքով այլընտրանք Գերմանիայի համար կուսակցությունը այժմ բանակցություններ է վարում Սաքսոնիա-Անհալտում հնարավոր կառավարություն ձևավորելու շուրջ։ Նա նշել է, որ քննարկումները բարդ են, բայց կառուցողական բնույթ են կրում։ Զիգմունդը հավելել է, որ առաջիկա օրերին և շաբաթներին կուսակցությունը կշարունակի քաղաքական գործընկերների որոնումը, որոնց հետ կկարողանա իրագործել իր ծրագրային պահանջների առավելագույն մասը և կայուն կառավարություն ձևավորել առաջիկա 5 տարիների համար։ Ընդ որում, նա հնարավոր է համարել բանակցությունները ոչ միայն խորհրդանական խմբակցությունների, այլև առանձին պատգամավորների հետ։ Հիշեցնենք, որ մոտ 2 շաբաթ առաջ Սաքսոնիա-Անհալտի ընտրություններում այլընտրանք Գերմանիայի համար ստացել էր քվեների 43.8%-ը, ինչը Գերմանիայի տարածաշրջանային ընտրություններում լավագույն ցուցանիշն է։ Այդուհանդերձ կուսակցությունը բացարձակ մեծամասնություն չի ապահովել և կառավարություն կազմելու համար նրան անհրաժեշտ է այլ քաղաքական ուժերի կամ պատգամավորների աջակցությունը։ Իրանի հետ պատերազմում զոհված ամերիկացի զինծառայողների թիվը կարող է գերազանցել Պենտագոնի հրապարակած պաշտոնական վիճակագրությունը։ Վաշինգտոն Պոստին տված հարցազրույցում ԱՄՆ-ի պաշտպանության նախարարության ներքին տվյալներին ծանոթ 6 պաշտոնյան նշել է, որ պատերազմի սկզբից ի վեր զոհվել է առնվազն 22 զինծառայող, 4-ով ավելի քան նշված է Պենտագոնի բաց բազայում։ 35 աղբյուրներ հայտնել են առնվազն 22 զոհի մասին, 6-րդ պաշտոնյան նշել է 23 թիվը, հստակեցնելով, որ ոչ բոլոր մահերն են ամիջականորեն կապված ռազմական գործողությունների հետ։ Խոսքը նաև հակամարտության ժամանակ մերձավոր արևելքում գտնվող զինծառայողների մասին է։ Նրա խոսքով այդ նույն ընթացքում զոհվել է նաև ամերիկյան բանակի 3 պայմանագրային զինծառայող։ Լրացուցիչ մահերի մարամասների ներառյալ զոհերի անունները, նրանց մահվան հանգամանքները, վայրն ու ժամանակը մնում են անհայտ։ Պենտագոնը այդպես էլ չի պատասխանել տվյալների անհամապատասխանության վերաբերյալ Վաշինգտոն Պոստի հարցումներին։ ԱՄՆ-ի պաշտպանության նախարար Փիթեքսետը հերքել է պարբերականի հրապարակումը։ Մերձավոր արևելքում տասնամյակներ շարունակ օտարերկրյա միջամտությունը ռազմական ճնշումն ու անվերջ պատերազմները ապացուցել են մի անհերքելի ճշմարտություն. Ռազմական միջամտությունը չի ապահովում անվտանգություն, իսկ ճնշումն ու հարկադրանքը չի տանում դեպի խաղաղության։ Այս մասին հայտարարել է Իրանի արտգործնախարար Աբաս Արախչին։ Եթե միջազգային իրավունքը անտեսում է ամեն անգամ, երբ դա թելադրում են խոշոր տերությունների շահերը, ապա այլևս հնարավոր չէ խոսել օրենքի գերակայության մասին։ Եթե մարդու իրավունքները որոշ ազգերի համար անօտարելի իրավունք են, իսկ մյուսների համար պայմանական արտոնություն, ապա դրանք այլևս չեն կարող համարվել համընդհանուր, նշել է Աբաս Արախչին։ Թարմ լրահոսով կհանդիպենք մեկ ժամ անց։
0: Լսիր Հայաստանի լավագույն ռադիոկայանները Radio Player.am-ում կամ ներբեռնիր Radio Player հավելվածը App Store-ից և Google Play-ից։

0: Գովաստ. Ուշադրություն, սեպտեմբերի 1-ից 30-ը կատարեք գնումներ ցանկացած վաճառակետից և պահպանեք բոլոր ՀԴՄ կտրոնները։ Եմարկ ընկերությունը խաղարկում է ուղևորություն դեպի Սիրո քաղաք, Փարիզ։ Մասնակցելու համար անհրաժեշտ է սեպտեմբերի 1-ից 30-ը ժամանակահատվածի ձեր բոլոր ՀԴՄ կտրոնները ներկայացնել Եմարկ գրասենյակ, Երևան, Շարենցի 70 Կոտորակպուտ։ Որքան շատ սկանավորված ապրանքներ արտասոլվեն ձեր ՀԴՄ կտրոններում, այնքան մեծ կլինի հաղթելու հավանականությունը։ Կխաղարկվեն արժեքավոր մրցանակներ, DJI դրոն, հանգիստ Դիլիջանի տուն բարձրակարգ հյուրանոցում և իհարկե ուղևորություն դեպի Փարիզ։ Եմարկ 010-300-300 egzikmark.am
1: Ուշադրություն, Մեգամոլը 7 տարեկան է և խաղարկում է 7 հատ 1 միլիոն դրամ, 7 հատ 500 հազար դրամ նվեր կարդ, 7 հատ 100 հազար դրամ նվեր կարդ, 70 հատ 10 հազար դրամ նվեր կարդ և 700-ից ավելի նվերներ Մեգամոլի գործընկերներից։ Ուզում եք շահել նվերներից մեկը կամ մի քանիսը, ուրեմն սեպտեմբերի 14-ից հոկտեմբերի 23-ը կատարեք 30 հազար դրամ և ավելի գնումներ բրենդային խանութ սրահ Որքան շատ գնումներ, այնքան շատ շահումներ։ Մանրամասն Մեգամոլի պաշտոնական էջերում։ Մեգամոլ, Գայի պողոտա 16։
2: Կոմունալների ամսավճարը շատ է, խնայիր տեղադրելով Սոլարը արևային համակարգ։ Մենք առաջարկում ենք ֆինանսավորման ճկուն պայմաններ։ Զանգիր Սոլարը 8113 և ստացիր անվճար խորհրդատվություն։ Սոլարը, քո արևոտ ապագան։
3: Հեռուստացույց TCL Սառնարան TCL Օթորակիչ TCL Լվացքի մեքենա TCL Հզոր ձայն ու կրկին TCL Ժամանակակից տեխնոլոգիաներ ամբողջ տան համար Բացահայտիր TCL-ի մեծ տեսականին TCL Ոգեշնչող հզորություն
4: Եկել ես հայրենիք և փնտրում ես ներդրման հնարավորություն Հայաստանում, Skyline-ն առաջարկում է 47, 48 և 69 քառակուսի մետր մակերես ունեցող բնակարաններ ներդրման համար։ Բնակարանները հանձնվում են բարձրակարգ ներքին հարդարմամբ, ներկառուցված խոհանոցային կահույքով և կահավորված ուսալեկապատված սանհանգույցով։ Իսկ երբ Հայաստանում ես, բնակարանի վարձակալության ամբողջ գործընթացը կարող է կազմակերպել Skyline-ը։ Skyline, Բաղրամյան, Օրբելի, Խաչմերուկ, կատարի Շահավետ ներդրում։ Զանգահարիր 8808, քանի դեռ Հայաստանում ես։
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07

0: Գովաստ.
1: Միայն քո սեսվորգնում հասնում ես փոխանակման կետ կամ բանկ, որ շահավետ փոխարժեքով փոխանակես։ Արտարժույթի առուվաճարկը կարող ես անել լավ փոխարժեքով, արագ, հարմար ու ամբողջովին առցանց trading.rate.am կայքում եւ rate.trading հավելվածում։ Rate Trading-ում կգտնես քեզ զրնտու փոխարժեքները։ Սկսիր հիմա։ Գործարքն իրականացվում է ID Bank PB-ի հետ։ Rate.am 010 70 10 10, ID Bank.am 010 59 33 33, ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Արևային համակարգ առանց կանխավճարի եւ ցածր տոկոսադրույքով, այո, ճիշտ լսեցիր։ Solar-ը ընկերությունն առաջարկում է բարձրակարգ արևային համակարգ ձեռք բերելու հասանելի պայմաններ, ինչպես նաեւ անվճար մոնիթորինգի ծառայություն, սպասարկում եւ 25 տարի երաշխիք։ Զանգիր Solar-ը 8113 եւ ստացիր անվճար խորհրդատվություն, չափագրում եւ նախագծի տրամադրում։
3: Պատկերացրու ավտոսրահից մեքենա ես գնում, այն էլ ցածր տոկոսադրույքով եւ քո ուզած ժամկետով։ Cashme-ի հետ այսուհետ հնարավորություն ունես ձեռք բերել քո նախընտրած մեքենան անմիջապես ավտոսրահից 14.2% անվանական, իսկ փաստացի 15.1% տոկոսադրույքով, որն ամփոփող է անկախ կանխավճարի չափից։ Մարման ժամկետը մինչև 10 տարի, իսկ կասկո ապահովագրությունը նվեր Cashme-ի կողմից։ Ժամանակն ընտրելու քո նոր մեքենան։ Cashme.am 011 700 100. Գովազդի պատվիրատու Global Credit UVK վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։
4: Ուշադրություն, Արաբկիրում Հրաչյա Քոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են բարեկարգ տարածքներ իրենց հարմարություններով՝ գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական եւ այլ ոլորտների համար, ինչպես նաեւ սննդի արտադրության եւ այլ արտադրական ու պահեստային տարածքներ։ Առկա է նաեւ բաց եւ փակ կայանատեղի։ Զանգահարեք 094 63 29 10։ Կրկնում եմ՝ 094 63 29 10։
1: Ուսումնական տարվան ընթարաճ օգոստոսի 17-ից սեպտեմբերի 30-ներարյալ Mobile Center-ից գնիր ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը. Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ. Mobile Center, գերազանց ընտրություն։
0: Գովաստ, Radio Aurora-ի եթերում 25 10 07. Hello.

0: Գովաստ.
1: Արարատ Bank Update Plus. Տեղափոխիր անշարժ գույքի գրավո-վարկդ Արարատ Bank. 14.5% ցածր տոկոսադրույքով, 2% cashback-ի տրամադրմամբ, առանց միջնորդավճարների, մինչև 30% ավելյալ ֆինանսավորման հնարավորությամբ. Վարկի տեղափոխման ծախսերը կհոգաբանկը. Փաստացի տարեկան տոկոսադրույք 15.51%. Մանրամասների համար 59 23 23 www.ararat.bank.am. Բանկը վերահսկվում է Հայաստանի Հանրապետության Կենտրոնական Բանկի կողմից.
2: Հայաստանի Հանրապետության անկախության 35-ամյակի արթիվ բացառիկ պայմաններ իդեալ համակարգի բոլոր խանութ սրահներում ընդամենը 5 օր սեպտեմբերի 17-ից 21-ը այցելեք իդեալ համակարգի ցանկացած խանութ սրահ եւ ձեռք բերեք սալիկներ, լամինատներ, դռներ, ջերուցման եւ հովացման համակարգեր, սանկերամիկա եւ ամեն ինչ բնակարանի իդեալական վերանորոգման համար տոնական բացառիկ պայմանով։ Եկեք միասին տոնենք մեր հարատեսի պետության 35-րդ տարեդարձը։ Ունեք բիզնես, ID distributor հավելվածն արդեն թույլ է տալիս մատակարարվող ապրանքների դիմաց վճարել կամ ստանալ վճարումներ ամբողջովին անկանխիկ եւ վարկյանների ընթացքում։ Մատակարար ընկերության աշխատակիցը գեներացնում է QR կոդ ID distributor հավելվածում, իսկ առևտրային կետի ներկայացուցիչը սկանավորում այդ կոդը ID business mobile հավելվածով եւ իրականացնում վճարումը։ Սեփական միջոցներից բացի վճարողը կարող է օգտվել նաեւ Rocket distributor թվային վարկից եւ ապրանքների

0: Մեր համար վճարել երկու ամսում ID Distributor, երբ բիզնեսը վճարում է անկանխիկ։ Բոլոր պայմաններին ծանոթացիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից 010-59-33-33։ Հայաստանի Հանրապետության անկախության 35-ամյակի արդիվ բացառիկ պայմաններ իդեալ համակարգի բոլոր խանութ սրահներում։ Ընդամենը 5 օր, սեպտեմբերի 17-ից 21-ը, այցելեք իդեալ համակարգի ցանկացած խանութ սրահ և ձեռք բերեք սալիկներ, լամինատներ, դռներ, ջերուցման և հովացման համակարգեր, սանկերամիկա և ամեն ինչ բնակարանի իդեալական վերանորոգման համար տոնական բացառիկ պայմանով։ Եկեք միասին տոնենք մեր հարատև պետության 35-րդ տարեդարձը։
1: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07։

0: Jama ta smutne. Gerutsman hu salilu cum întrelu jama nakne. Unical gazika caneș exterieriț. Avrora Median ներկայացնում է լուրեր։
1: Avrora News-ն է աշխատում ուղիղ եթերում, հետևել ենք վերջին ժամի նորություններին, առանձնացրել կարևորը եւ ուշագրավը, ձեզ համար էլ աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը, բարև ձեզ։ Հայաստանի ներքին գործերի նախարարությունը շրջանառության մեջ է դրել օրենսդրական փոփոխությունների փաթեթ, որով առաջարկվում է ոստիկանության և փրկարար ծառայության համաշներ դնել, մասնագիտական կադրերի պատրաստման և կարիերայի առաջխաղացման նոր մոդել։ Պետական պատվերով միջին մասնագիտական կրթական ծրագիրն ավարտած անձին կնշանակվեն ոստիկանության կամ փրկարար ծառայության միջին խմբի պաշտոններում։ Ներքին գործերի նախարարությունում կամ ենթակա պետական մարմիններում առնվազն 10 տարի անընդմեջ ծառայելու պայմանով։ Նախագծով նախատեսվում է, որ ուսման և անընդմեջ ծառայության ընթացքում պետության առջև ստանձնած պարտավորությունները ամբողջությամբ կատարած անձանց պարտադիր ժամկետային զինվորական ծառայության անցնելու պարտականությունը կհամարվի իրացված։ Ներքին գործերի նախարարությունը առաջարկում է նաև ներդնել մասնագիտական և ծառայողական առաջխաղացման փուլային մեխանիզմ։ Նախարարության գնահատման փոփոխությունները հնարավորություն կտան դեռևս հանրակրթությունը ավարտելու փուլում ոստիկանության կամ փրկարար ծառայության ոլորտով հետաքրքրված երիտասարդներին ընտրել համապատասխան մասնագիտական կրթական ուղի և հետագայում շարունակել ծառայությունը համակարգում։ Օրեր առաջ Երևանի քաղաքապետարանը հայտնել էր, որ Երևանյան և Իսահակ Գասպարյան փողոցների սա օդանավակայանի հայտնի խաչմերուկն է, տրանսպորտային հոսքերի անանցանելիությունը ավելացնելու նպատակով հարակից ճանապարհահատվածներում կատարվող շինարական աշխատանքներով պայմանավորված այսօրվանից կիրականացվի երթևեկության կազմակերպման ժամանակավոր փոփոխություն։ Մինչև տվյալ աշխատանքների ավարտը, մասնավորապես նշված խաչմերուկում Երևան քաղաքի կողմից դեպի Արմավիր քաղաքուղությամբ երկրորդ երթևեկելի գոտուց կթույլատրվի երթևեկությունը ուղիղ և ձախ։ Նշված գոտու համար նախկինում գործող դեպի ձախ ուղղության լուսացույցը կապամոնտաժվի, իսկ հակառակ ուղղության ուղեմասի երկրորդ երթևեկելի գոտուց կթույլատրվի երթևեկությունը միայն ուղիղ։ Խաչմերուկում կկատարվի լուսացույցային օբյեկտի աշխատանքի ռեժիմի փոփոխություն։ Avrora News-ը բազմաթիվ զանգեր է ստանում վարորդներից, որ օդանավակայանի խաչմերուկում մի քանի կիլոմետրանոց խցանում է և այս փոփոխությունը որևէ բարելավում չի մցրել։ Հարգելի համակարգախացիներ, եթե մեկնում եք օդանավակայան, ապա կարգավորեք ձեր գրաֆիկը, քանի որ այդ հատվածում բավական լուրջ խցանում է։ Ռուսաստանը նոր առցանց արշավ է սկսել ՀԱՄՆ-ի նոյեմբերին կայանալիք միջանկյալ ընտրությունների վրա ազդելու նպատակով, այս մասին գրում է Նյու-Յորք Թայմսը հղում անելով ամերիկյան հետախուզության տվյալներին։ Ըստ հրապարակման ամերիկյան հետախուզությունը կարծում է, որ արշավը թույլատրվել է Կրեմլի կողմից, դրա նպատակը ոչ այնքան որևէ կոնկրետ կուսակցության աջակցելն է, որքան ԱՄՆ-ում քաղաքական հակասությունների խորացումն ու հասարակության մեջ անվստահության մեծացումը։ Արշավի շրջանակում օգտագործվում են արհեստական բանականությամբ ստեղծված կամ կեղծված տեսանյութեր, դրանց մի մասը ներկայացվում է այնպես, որ կարծես պատրաստվել է CNN-ի, BBC-ի կամ New York Times-ի կողմից։ Այդ նյութերում ամերիկացի քաղաքական գործիչների հասցեին տարբեր մեղադրանքներ են տարածվում։ Ըստ հրապարակման, միջև այժմ հայտնաբերված նյութերի զգալի մաս ուղված է դեմոկրատ թեկնածուների դեմ, հատկապես այն ընտրատարածքներում, որտեղ սպասվում է մրցակցային պայքար։ Ռուսաստանի Դաշնության կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի ղեկավար Հելա Պանֆիլովան հայտնել է, որ Մոսկվայի էլեկտրոնային քվեարկության համակարգը ամբողջ գիշեր ենթարկվել է մասշտաբային և ինտենսիվ կիբերհարձակման։ Նրա խոսքով բոլոր հարձակումները հետ են մղվել, համակարգը շարունակում է աշխատել բնականոն ռեժիմով, իսկ միջադեպերի մասին հաղորդումներ կամ բողոքներ չեն ստացվել։ Պետական դումայի ընտրությունների մասնակցությունը այս պահին կազմում է 38.9%, իսկ առցանցը արդեն 75% է։ Տեղամասեր են մարդիկ գնում տորթերով, ուղակի ԶԱԿՍ-ից և նույնիսկ վիշապ օձով, հիշեցնենք, Ռուսաստանում այսօր քվեարկության երկրորդ օրն է։ Գրենլանդիայի վերաբերյալ Դանիայի հետ պայմանավորվածությունները վերջնականապես ապահովում են Վաշինգտոնի շահերը Ալյասկայի և Արկտիկայի անվտանգության ոլորտում, նման դիրքորոշում է հայտնել պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոն։ Գրենլանդիան միշտ լինելու է Հյուսիսային Ամերիկայի ռազմավարական պաշտպանության գոտի, և այնտեղ կամ հարակից շրջաններում որևէ հակառակորդի ներկայությունը անթույլատրելի է, հայտնել է Ռուբիոն։ Ավելի վաղ ամերիկյան վարչակազմի ղեկավար Դոնալդ Թրամփը հայտարարել էր, որ Միացյալ Նահանգներն ու Դանիան պայմանավորվածություն են ձեռք բերել Գրենլանդիայի անվտանգության ապահովման նկատմամբ վերահսկողությունը Վաշինգտոնին փոխանցելու վերաբերյալ։ Թրամփը նշել էր, որ Միացյալ Նահանգները անմիջապես կսկսի ավելացնել ռազմական ներկայությունը Գրենլանդիայում, իսկ ամերիկյան հակառակորդները չեն կարողանա ռազմաբազաներ տեղակայել կղզում։ Եվրոպան և ՆԱՏՕ-ն էլ դեռ բավարար չափով պատրաստ չեն ժամանակակից օթային պատերազմի մարտահրավերներին, այս մասին էլ Guardian-ին տված հարցազրույցում հայտարարել է Լատվիայի նախագահը, նրա խոսքով Ուկրաինայի մանոթաճու թռչող սարքեր և օթային պատերազմի տեխնոլոգիաները այնքան արագ են զարգանում, որ այսօր կիրառվող պաշտպանության մեթոդները կարող են արդեն հաջորդ տարի հնացած լինել։ Լատվիայի նախագահի խոսքով, եթե Ռուսաստանը մի քանի հրթիռ արձակի ՆԱՏՕ-ի տարածքի ուղղությամբ որոշ երկրների համար դրանց հակազդելը կարող է լուրջ փորձություն դառնալ։ Թարմ լրահոսով կհանդիպենք ժամը 19-ին։
0: Լսիր Հայաստանի լավագույն ռադիոկայանները radioplayer.am-ում կամ ներբեռնիր Radio Player հավելվածը App Store-ից և Google Play-ից։

0: Հաղորդովստ։
1: Միշտ ապեք։ Վճարումը հետո էլ կանեք, եթե Rocket Line ունեք։ Գնեք ինչ ուզում եք, սկանավորեք Իդրամ QR-ը ձեր Իդրամ ընդդայրի բանկ հավելվածով, ընտրեք Rocket Line-ը ու վճարեք հետո, մինչև 60 ամսում։ Իսկ ավելի քան 12,000 վճարակետում վճարեք հետո նույն գինը Rocket Line փաստացի 0% տոկոսադրույքով ըստ վճարակետում սահմանված ժամկետի։ Չունեք Rocket Line, դիմեք հիմա սահմանաչափի համար անմիջապես Իդրամ ընդդայրի բանկ հավելվածում։ Rocket Line-ի բոլոր պայմաններ IDBank.am կայքում։ IDBank PBN վերահսկում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
2: Alpha Pharm-ում ամառային զեղչեր են։ Մինչև 30% զեղչ արևապաշտպանների, ճամփորդական պարագաների, կոսմետիկ միջոցների, վիտամինների, մանկական եւ այլ պարագաների նշված տեսականու համար։ Կատարեք շահավետ գնումներ Alpha Pharm-ի դեղատնային ցանցից կամ on-line դեղատնից զեղչված արժեքներով օգոստոսի 11-ից մինչև սեպտեմբերի 30-ը։ Զեղչը գործում է շուրջ 850 ապրանքի համար։ Մանրամասների համար այցելեք alphapharm.am կամ զանգահարեք 060-700-500։ Alpha Pharm, միշտ հոգատար։ Լիցենզիա ԿԴԿ 00153 տրված 05-10-2011։
1: Հայաստանի Հանրապետության անկախության 35-ամյակի արդիվ բացառիկ պայմաններ իդեալ համակարգի բոլոր խանութ-սրահներում։ Ընդամենը 5 օր, սեպտեմբերի 17-ից 21-ը, այցելեք իդեալ համակարգի ցանկացած խանութ-սրահ և ձեռք բերեք սալիկներ, լամինատներ, դռներ, ջերուցման և հովացման համակարգեր, սանկերամիկա և ամեն ինչ բնակարանի իդեալական վերանորոգման համար տոնական բացառիկ պայմանով։ Եկեք միասին տոնենք մեր հարատև պետության 5-րդ տարեդարձը։ 80-ական տարվան ընթարաճ, օգոստոսի 25-ից մինչև սեպտեմբերի 25-ը ներառյալ Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապարիկ ցանկացած iPhone եւ ստացիր նվեր Mobile Center Online լիսկավորիչ։ Mobile Center՝ բջջային հեռախոսների եւ աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։ Հայաստանի Հանրապետության անկախության 35-ամյակի արդիվ բացառիկ պայմաններ իդեալ համակարգի բոլոր խանութ-սրահներում։ Ընդամենը 5 օր, սեպտեմբերի 17-ից 21-ը, այցելեք իդեալ համակարգի ցանկացած խանութ-սրահ և ձեռք բերեք սալիկներ, լամինատներ, դռներ, ջերուցման և հովացման համակարգեր, սանկերամիկա և ամեն ինչ բնակարանի իդեալական վերանորոգման համար տոնական բացառիկ պայմանով։ Եկեք միասին տոնենք մեր հարատև պետության 35-րդ տարեդարձը։
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

0: Ավտոաշխարհի կենտրոնում։
1: Գառնի Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի և անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման և ապահովագրության վճարների։ Գառնի Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80,
2: փաստացի տոկոսադրույքը մինչև 27.9%, ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
3: Առաջին ռետրոֆեստը Հայաստանում, սեպտեմբերի 20-ին, Hathaway, Dr. Alban, Mr. President, Bonnie M, 4 դիսկո լեգենդներ և սառը Pepsi, տոմսերը showformi.com կայքում։
4: 10 նոր iPhone-ներից մեկը կարող է լինել քոնը։ Նույնականացիր EasyPay terminal-ով, կատարիր բանկային քարտի հաշվի կամ ավանդի համալրում և ստացիր հնարավորություն շահելու քո մրցանակը։ Easy Wallet-ով նույնականանալիս կստանաս 5 տոմս մասնակցության համար։ Խաղարկությունը գործում է սույն թվականի սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը։ Մանրամասները promo.easypay.am կայքում։ EasyPay ՍՊ-ն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
5: Եթե իմանաս, որ կարող ես լավ պայմաններով տեղափոխել հիփոթեքային վարկդ կամ անշարժ գույքի գրավով վարկդ, ինչ կանես։ Իհարկե, միանգամից կգաս ID Bank, քանի որ կունենաս ցածր տոկոսադրույք և կստանաս քեշբեք տեղափոխվող վարկի գումարից։ Հետաքրքրեց, սպասում ենք քեզ։ Բոլոր պայմանները տես և դիմիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
6: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25-10-07։
7: Ma cosa credi che ti la bocca lascia stare fai? Cos'è successo?

0: podcast.
1: Ունեք բիզնես, ID Distributor հավելվածն արդեն թույլ է տալիս մատակարարվող ապրանքների դիմաց վճարել կամ ստանալ վճարումներ ամբողջովին անկանխիկ եւ վարկյանների ընթացքում։ Մատակարար ընկերության աշխատակիցը գեներացնում է QR կոդ ID Distributor հավելվածում, իսկ առևտրային կետի ներկայացուցիչը սկանավորում այդ կոդը ID Business Mobile հավելվածով եւ իրականացնում վճարումը։ Սեփական միջոցներից բացի վճարողը կարող է օգտվել նաեւ Rocket Distributor թվային վարկից եւ ապրանքների համար վճարել 2 ամսում։ ID Distributor, երբ բիզնեսը վճարում է անկանխիկ։ Բոլոր պայմաններին ծանոթացիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010 59 33 33։ Հայաստանի Հանրապետության անկախության 35-ամյակի արդիվ բացառիկ պայմաններ իդեալ համակարգի բոլոր խանութ-սրահներում։ Ընդամենը 5 օր, սեպտեմբերի 17-ից 21-ը, այցելեք իդեալ համակարգի ցանկացած խանութ-սրահ և ձեռք բերեք սալիկներ, լամինատներ, դռներ, ջերուցման և հովացման համակարգեր, սանկերամիկա և ամեն ինչ բնակարանի իդեալական վերանորոգման համար տոնական բացառիկ պայմանով։ Եկեք միասին տոնենք մեր հարատև պետության 35-րդ տարեդարձը։ Ուսումնական տարվան ընթարաճ օգոստոսի 17-ից սեպտեմբերի 30-ը ներառյալ Mobile Center-ից գնիր ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը. Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ։ Mobile Center՝ գերազանց ընտրություն։ Հայաստանի Հանրապետության անկախության 35-ամյակի արդիվ բացառիկ պայմաններ իդեալ համակարգի բոլոր խանութ-սրահներում։ Ընդամենը 5 օր, սեպտեմբերի 17-ից 21-ը, այցելեք իդեալ համակարգի ցանկացած խանութ-սրահ և ձեռք բերեք սալիկներ, լամինատներ, դռներ, ջերուցման և հովացման համակարգեր, սանկերամիկա և ամեն ինչ բնակարանի իդեալական վերանորոգման համար տոնական բացառիկ պայմանով։ Եկեք միասին տոնենք մեր հարատև պետության 35-րդ տարեդարձը։ Միայն չասես, որ գնում հասնում ես փոխանակման կետ կամ բանկ, որ շահավետ փոխարժեքով փոխանակես։ Արտարժույթի առուվաճարկը կարող ես անել լավ փոխարժեքով, արագ, հարմար ու ամբողջովին առցանց trading.rate.am կայքում եւ rate.trading հավելվածում։ Rate Trading-ում կգտնես քեզ զրնտու փոխարժեքները։ Սկսիր հիմա։ Գործարքն իրականացվում է ID Bank PB-ի հետ։ Rate.am 010 70 10 10, idbank.am 010 59 33 33, ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

0: Jama tasna inne. Isfanakan Design între Luja Manacne. Tau Salicneș Exterieriți.
1: Avrora Median ներկայացնում է լուրեր.
2: Avrora News-ի թիմը ներկայացնում է նորություններ, լսեք մեզ Radio Avrora 100.7 եւ Kiss FM 88.3 հաճախականություններով ձեզ համար էլ աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը. Մեր պատմությունը կորուստների ուշքի գալու եւ նոր ձեռբերումների մասին է։ Այս մասին սոցիալական ցանցերում գրել է Ուժեղ Հայաստան խմբակցության ղեկավար Նարեկ Կարապետյանը։ Կորցրեցինք, հիմա խելքի գալու խորթուբորդ ճանապարհին ենք, հետո կգան ձեռբերումները։ Արցախցիներ իրենց տներում ապրելու լիակատար իրավունք ունեն, բայց այդ իրավունքը կյանքի կոչելու համար մենք դեռ երկար եւ աշխատանքով լեցուն ճանապարհ պիտի անցնենք։ Ճանապարհ, որի վերջում Հայաստանի Հանրապետությունը դառնալու է բարեկեցիկ երկիր ու մագնիս աշխարհի բոլոր հայերի համար, իսկ արցախցիների համար այդ ճանապարհը տանում է դեպի տուն, գրել է Նարեկ Կարապետյանը։ Հարավային Օսիայի ղեկավարի արտահերտ ընտրություններում նախնական արդյունքների համաձայն 73.2% ձայներով հաղթել է Մարատ Կամբոլովը։ Թբիլիսին այս քվեարկությունը չի ճանաչում և Ցխինվալի տարածաշրջանը համարում Ռուսաստանի կողմից օկուպացված։ Կամբոլովի հաղթանակը սպասելի էր, ինչպես նշում են դիտորդները, խորհրդանշում է Հարավային Օսիայի Մոսկվայի հետ ինտեգրման նոր փուլը։ Քվեարկությունը անցկացվել է Ռուսաստանում Պետդումայի երրորդյա ընտրությունների մեկնարկի հետ նույն օրը։ Արտահերտ ընտրությունները հայտարարվել էին հունիսին, այն բանից հետո, երբ Հարավային Օսիայի նախկին նախագահ Ալան Գագլոևը դարձավ Ռուսաստանի նախագահի խորհրդական։ Վլադիմիր Պուտինը արդեն շնորհավորել է Մարատ Կամբոլովին Հարավային Օսիայի նախագահի պաշտոնում ընտրվելու կապակցությամբ և նշել, որ նրա գործունեությունը Հանրապետության ղեկավարի պաշտոնում կօգնի երկու երկրների միջև հարաբերությունների զարգացմանը, որոնք կրում են բարեկամական բնույթ։ Եվրոպական առաջնորդներն էլ մտավախություն ունեն, որ Պուտինը պատրաստվում է Ուկրաինայում պատերազմի սրմանը և ՆԱՏՕ-ի դաշնակիցների դեմ հիբրիդային հարձակումների ընդլայմանը, գրում է The Telegraph-ը։ Արևմտյան հետախուզական ծառայությունների ներկայացուցիչները հայտնում են, որ Ռուսաստանը վարչական նախապատրաստական աշխատանքները իրականացնում ընտրություններից հետո հնարավոր թաքնված զորահավաքի համար, թեև նաև կարծում են, որ տեղի կունենա 300,000 զինծառայողի լիարժեք հրապարակային զորահավաք։ Պաշտոնյաների խոսքով Մոսկվան ակտիվացնում է հավաքագրման ջանքերը, այդ թվում ներգրավելով իրավական կամ ֆինանսական խնդիրներ ունեցող անձանց, մինչդեռ եվրոպական առաջնորդները նախազգուշացնում են, որ Եվրոպայի դեմ Ռուսաստանի հիբրիդային գործողությունները ուժեղանում են։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանն էլ հայտարարել է, որ ահաբեկչությունից զերծ Թուրքիա գործընթացը, որի նպատակն է ամբողջությամբ վերացնել ահաբեկչության սպառնալիքը, իրականացվում է որպես պետական ծրագիր։ Թուրքիայի նախագահը նաև ընդգծել է, որ իշխանությունները շարունակելու են վճռական քայլեր ձեռնարկել, թույլ չտալու, որ ահաբեկչությունը երբևէ կրկին արմատավորվի երկրում և նոր տառապանքներ և ողբերգություններ պատճառի ընտանիքներին։ Հաղագայում ծայրը հեղաչերի բողոքի ակցիայի ընթացքում անկարգություններ և ոստիկանության հետ բախումներ են տեղի ունեցել, հարյուրավոր մարդիկ հավաքվել են Հաղագայի զբոսայգում մասնակցելու ծայրը հեղաչերի կազմակերպած ցույցին։ Մասնակիցները ի թիվս այլ հարցերի բողոքել են Նիդերլանդների իշխանությունների վարած միգրացիոն քաղաքականության դեմ։ Նրանք նաև հնչեցրել են ռասիստական կարգախոսներ։ Ցույցի ընթացքում ցուցարարները դիմել են բռնության, հրահարել անկարգություններ և ոստիկանների ուղղությամբ պայթուցիկներ նետել դեպքի վայրը ուղարկվել ոստիկանության հատուկ ստորաբաժանում։ Եվս մեկ անգամ նշենք, որ խոսքը վերաբերում է Հաղագային։ Սեուտայի նավահանգստում էլ ներգաղթյալների ժամանակավոր պահման կենտրոնում տեղերի անբավարարության պատճառով ավելի քան 2000 անօրինական ներգաղթյալներ վերադարձել են իսպանական այս անկլավի լողափեր։ Ինքնավար քաղաքը հայտարարել է քաոսի մասին, անհապաղ օգնություն է խնդրում Եվրամիությունից։ Նշենք, ուրբաթ օրը տեղի քաղաքացիական գվարդիան և ոստիկանությունը սկսել էին մասշտաբային գործողություն անօրինական ներգաղթյալներին ճամբարներից Սեուտայի նավահանգստում գտնվող տեղաբաշխման նոր ժամանակավոր կենտրոն տեղափոխելու համար, սակայն այս կենտրոնը նախատեսված է 1700 մարդու համարի Սեուտայի երկու լողափերի ճամբարներում, ընդհանուր առմամբ գտնվում է ավելի քան 4000 միգրանտ։ Ինտերպոլը հակահաբեկչական գործողության ընթացքում արեստական բանականության գործիքների օգնությամբ նույնականացրել է 126 օտարերկրյա ահաբեկչի։ Այս մասին հաղորդագրություն է տարածվել Ինտերպոլի պաշտոնական կայքում։ Իրավապահները ջիհադիստական խմբավորումների հրապարակած տեսանյութերից և այլ տեսողական նյութերից առանձնացրել են 108076 դեպքի պատկեր, արդյունքում առանձնացվել է 6362 եզակի բարձրորակ լուսանկար։ Մինչև այժմ մշակված պատկերների հիման վրա նույնականացվել է 126 օտարերկրյա ահաբեկիչ։ Ամնում էլ Anthropic, Google-ին, OpenAI-ին և SpaceX-ի AI-ին դատի են տվել արհեստական բանականության զարգացումը դանդաղեցնելու դավադրության համար։ Ընկերությունների միջև համաձայնագիրը սահմանափակում է մրցակցությունը մոդելների մշակման, արտադրանքի որակի, նորարարության, ներդրումների արտադրության և նոր հնարավորությունների ժամկետի վերաբերյալ պնդում են հայցվորները։ Հզոր ջրհեղեղ Սոչիում տեղատարապանձրևի պատճառով փողոցներն անցել են ջրի տակ, ավտոմեքենաները մնացել հորդառատ հոսքերի մեջտեղում, տեսանյութեր են հրապարակվել, դրանք կարող եք գտնել Ռադիո Ավրորայի Telegram-ում։ Ջուրը հասել է Սոչիի լողափերին տեղակայված խանութներին, ներսում արգելափակվել են վաճառողները։ Տեղացիներին և զբոսաշրջիկներին խնդրում են զերծ մնալ լողափում հանգստանալուց և հեռու մնալ գովազդային վահանակներից և այլ կառույցներից։ Սպասվում է, որ անբարենպաստ եղանակը Սոչիում կպահպանվի նաև վաղը։ Իսկ ինչ վերաբերում է մեր հանրապետությանը, ապա վաղը ժամանակ առ ժամանակ առանձին շրջաններում սպասվում է կարճատև անձրև, ամպրոպ, հնարավոր է նաև Կարկուտ, Շիրակի, Լոռի, Տավուշի և Գեղարքունիքի առանձին հատվածներում անձրևները կլինեն հորդառատ։ Օդի ջերմաստիճանը սեպտեմբերի 21-ից 23-ը աստիճանաբար կբարձրանա 3-ից 5 աստիճանով։ Երևանում վաղը կեսօրից հետո հնարավոր է կարճատև անձրև և ամպրոպ, ամպրոպի ժամանակ էլ քամու ուժ գնացում սեպտեմբերի 21-ից 24-ը Երևանում կլինի առանց տեղումների եղանակ։ Գիշերը մայրաքաղաքում կգրանցվի 15-ից 17, վաղը ցերեկը 28-ից 30 աստիճան տաքություն։ Հայաստանում և աշխարհում տեղի ունեցողին հետևեք Ռադիո Ավրորայի սոցիալական հարթակներում, ինչպես նաև avroranews.am կայքում, Avroranews-ը շարունակում է աշխատել ձեզ համար։
0: Լսիր Հայաստանի լավագույն ռադիոկայանները Radio Player.am-ում կամ ներբեռնիր Radio Player հավելվածը App Store-ից և Google Play-ից։

0: գովաստ։
1: Խորը շունչ քաշիր։ Սա միայն վարկ չէ, սա քո խնդիրների լուծումն է։ Իջեցրու վարկերի տամսական վճարները Ամերիայի հետ։ Տեղափոխիր վարկերդ Ամերիա անշարժ գույքի գրավով 2%-ով ավելի ցածր տոկոսադրույքով, մինչև 10 տարի։ Նվազագույն տոկոսադրույք 13.75%։ Տեղափոխման հետ կապված բոլոր ծախսերը հոգում ենք մենք։ Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը 14.63-ից 16.46%։ Ամերիա Bank.am 010 56 11 11։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։ Արևային համակարգ առանց կանխավճարի և ցածր տոկոսադրույքով։ Այո, ճիշտ լսեցիր։ Solar-ը ընկերությունն առաջարկում է բարձրակարգ արևային համակարգ ձեռք բերելու հասանելի պայմաններ, ինչպես նաև անվճար մոնիթորինգի ծառայություն, սպասարկում և 25 տարի երաշխիք։ Զանգիր Solar-ը 8113 և ստացիր անվճար խորհրդատվություն, չափագրում և նախագծի տրամադրում։
2: Սառնարանը մի տեղից,
3: լամինատը մյուսից,
2: բադրները, սալիկները, կահույքը։
3: Ինչու այսքան բարդացնել? Արի Դոմուս, ամեն ինչ մեկ վայրից, հիմա արդեն ավելի շահավետ պայմաններով և 12 ամիս անտոկոս ապառիկի հնարավորությամբ։ Դոմուս, ամեն ինչ քո սրտով։
4: Շենի T4 սուպեր սալիկի սոսից ունի բարձր առածկական դեֆորմացիա։ Հարմար է սալիկը սալիկի վրա փակցնելու լողավազանների, շոգեբաղնիկների, բնական քարերով արտաքին երեսպատման համար։ Փակցնում է ցանկացած չափսի սալիկ։ Չորանալուց հետո աշխատում է մինուս 40-ից պլյուս 70 աստիճանում։ Շենի T4 սուպեր սալիկի սոսից, սուպեր սոսից, սուպեր արդյունք։ Շեն, որակի չափանիշ։
5: Վարկային սահմանաչափ ստանալու ամենահեշտ ձևը գիտես? ID Salary. Աշխատավարձդ բեր ID Bank ու կարող ես ստանալ աշխատավարձիդ մինչև 15-ապատիկի չափով վարկային սահմանաչափ, մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամ, որ օգտվես երբ ուզես, բայց այսքանով քո արտոնությունները չեն ավարտվում։ Իմացիր ավելին idbank.am կայքում և միացիր հիմա։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից 010 59 33 33։
6: Տուն ես կառուցում ու լսել ես, որ արևային համակարգը օգնում է խնայել, ճիշտ ես լսել, բայց պետք է ճիշտ ընկերության դիմես, որ շատ խնայես։ Fast Energy-ի հետ կստանաս պայմանագրով ֆիքսված էներգիայի գեներացում, դրոնով ճշգրիտ և fast չափագրում, fast տեղադրում 10-ից 15 օրում, ներդրման fast վերադարձ ընդամենը 3 տարում։ Ձեռք բեր Fast Energy արևային համակարգ, օգտվելով ճկուն վճարման տարբերակներից։
7: Fast Energy արևային կայաններ, կայացրու fast որոշում։ Հատական հաշվարկի համար զանգահարիր 88 15։
8: Գովաստ, ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

0: գովաստ։
1: Ուսումնական տարվան ընթարաճ օգոստոսի 25-ից մինչև սեպտեմբեր 25-ը ներառյալ Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապարիկ ցանկացած iPhone եւ ստացիր նվեր Mobile Center Online լիսկավորիչ։ Mobile Center՝ բջջային հեռախոսների եւ աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
2: Ընտանիքիդ համար ընդարձակ բնակարան ես փնտրում Հայաստանում։ Skyline-ն առաջարկում է 48-ից 140 քառակուսի մետր մակերեսով մինչև 3 ննջասենյակով բնակարաններ բարձրակարգ ներքին հարդարմամբ, որտեղ նույնիսկ խոհանոցն ու սանհանգույցը հանձնվում են ամբողջությամբ պատրաստ։ Զանգահարիր 8808, քանի դեռ Հայաստանում ես։ Այցելիր Skyline-ի վաճառքի գրասենյակ։ Skyline, Բաղրամյան, Օրբելի, Խաչմերուկ։
1: Մի շտապեք, վճարումը հետո էլ կանեք, եթե Rocket Line ունեք, գնեք ինչ ուզում եք, սկանավորեք Իդրամ QR-ը ձեր Իդրամ ընդայրի բանկ հավելվածով, ընտրեք Rocket Line-ը ու վճարեք հետո, մինչև 60 ամսում, իսկ ավելի քան 12,000 վճարակետում վճարեք հետո նույն գինը, Rocket Line փաստացի 0% տոկոսադրույքով ըստ վճարակետում սահմանված ժամկետի, չունեք Rocket Line, դիմեք հիմա սահմանաչափի համար անմիջապես Իդրամ ընդայրի բանկ հավելվածում։ Rocketline-ի բոլոր պայմանները idbank.am կայքում։ idbank PBN վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։ Սեպտեմբերի 25-ին, 26-ին, 27-ին,

0: աշխարհի կենտրոնում։
1: Եթե իմանաս, որ կարող ես լավ պայմաններով տեղափոխել հիփոթեքային վարկդ կամ անշարժ գույքի գրավով վարկդ, ինչ կանես։ Իհարկե, միանգամից կգաս ID Bank, քանի որ կունենաս ցածր տոկոսադրույք և կստանաս քեշբեք տեղափոխվող վարկի գումարից։ Հետաքրքրեց, սպասում ենք քեզ։ Բոլոր պայմանները տես և դիմիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից 010-59-33-33։
2: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25-10-07.

0: նվեր կարդ և 700-ից ավելի նվերներ Մեգամոլի գործընկերներից։ Ուզում եք շահել նվերներից մեկը կամ մի քանիսը, ուրեմն սեպտեմբերի 14-ից հոկտեմբերի 23-ը կատարեք 30,000 դրամ և ավելի գնումներ բրենդային խանութ սրահներից։ Որքան շատ գնումներ, այնքան շատ շահումներ։ Մանրամասն Մեգամոլի պաշտոնական էջերում։ Մեգամոլ, Գայի Պողոտա 16։
1: Հայաստանի Հանրապետության անկախության 35-ամյակի արդիվ բացառիկ պայմաններ իդեալ համակարգի բոլոր խանութ սրահներում։ Ընդամենը 5 օր, սեպտեմբերի 17-ից 21-ը, այցելեք իդեալ համակարգի ցանկացած խանութ սրահ և ձեռք բերեք սալիկներ, լամինատներ, դռներ, ջերուցման և հովացման համակարգեր, սանկերամիկա և ամեն ինչ բնակարանի իդեալական վերանորոգման համար տոնական բացառիկ պայմանով։ Եկեք միասին տոնենք մեր հարատև պետության 35-րդ տարեդարձը։
2: Alpha Farm-ում ամառային զեղչեր են։ Մինչև 30% զեղչ արևապաշտպանների, ճամփորդական պարագաների, կոսմետիկ միջոցների, վիտամինների, մանկական և այլ պարագաների նշված տեսականու համար։ Կատարեք շահավետ գնումներ Alpha Farm-ի դեղատնային ցանցից կամ online դեղատնից զեղչված արժեքներով օգոստոսի 11-ից մինչև սեպտեմբերի 30-ը։ Զեղչը գործում է շուրջ 850 ապրանքի համար։ Մանրամասների համար այցելեք alphafarm.am կամ զանգահարեք 060 700 500։ Alpha Farm, միշտ հոգատար։ Լիցենզիա ԿԴԿ 00153 դրված 05-10-2011։
3: Ուշադրություն, Արաբկիրում, Հրաչակոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են բարեկարգ տարածքներ իրենց հարմարություններով, գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական և այլ ոլորտների համար, ինչպես նաև սննդի արտադրության և այլ արտադրական ու պահեստային տարածքներ, առկա է նաև բաց և փակ կայանատեղի, զանգահարեք 094-63-29-10, կրկնում եմ 094-63-29-10։
1: Հայաստանի Հանրապետության անկախության 35-ամյակի արդիվ բացառիկ պայմաններ իդեալ համակարգի բոլոր խանութ սրահներում։ Ընդամենը 5 օր, սեպտեմբերի 17-ից 21-ը, այցելեք իդեալ համակարգի ցանկացած խանութ սրահ և ձեռք բերեք սալիկներ, լամինատներ, դռներ, ջերուցման և հովացման համակարգեր, սանկերամիկա և ամեն ինչ բնակարանի իդեալական վերանորոգման համար տոնական բացառիկ պայմանով։ Եկեք միասին տոնենք մեր հարատև պետության 35-րդ տարեդարձը։
4: Գովազդ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07։

0: հաղորդավարձ։
1: Ուշադրություն, սեպտեմբերի 1-ից 30-ը կատարեք գնումներ ցանկացած վաճառակետից և պահպանեք բոլոր ՀԴՄ կտրոնները։ E-Mark ընկերությունը խաղարկում է ուղևորություն դեպի Սիրո քաղաք, Փարիզ։ Մասնակցելու համար անհրաժեշտ է սեպտեմբերի 1-ից 30-ը ժամանակահատվածի ձեր բոլոր ՀԴՄ կտրոնները ներկայացնել E-Mark գրասենյակ։ Երևան, Չարենցի 70 Կոտորակ 8։ Որքան շատ սկանավորված ապրանքներ արտասոլվեն ձեր ՀԴՄ կտրոններում, այնքան մեծ կլինի հաղթելու հավանականությունը։ Կխաղարկվեն արժեքավոր մրցանակներ, GI Drone, հանգիստ Դիլիջանի տուն բարձրակարգ հյուրանոցում և իհարկե ուղևորություն դեպի Փարիզ։ E-Mark 010-300-300 e-gtikmark.am
2: Սեպտեմբերի 25-ին, 26-ին, 27-ին

0: Երեքօր ավտոաշխարհի կենտրոնում
1: առաջին ռետրոֆեստը Հայաստանում սեպտեմբերի 20-ին Hathaway, Dr. Alban, Mr. President, Bonnie M, 4 դիսկո լեգենդներ եւ սառը Pepsi. Տոմսերը showformi.com կայքում։
2: Վարկային սահմանաչափ ստանալու ամենահեշտ ձևը գիտես? ID Salary. Աշխատավարձդ բեր ID Bank ու կարող ես ստանալ աշխատավարձիդ մինչև 15-ապատիկի չափով վարկային սահմանաչափ, մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամ, որ օգտվես երբ ուզես, բայց այսքանով քո արտոնությունները չեն ավարտվում։ Իմացիր ավելին idbank.am կայքում եւ միացիր հիմա։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
3: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25-10-07։
4: Լսիր Հայաստանի լավագույն ռադիոկայանները radioplayer.am-ում կամ ներբեռնիր Radio Player հավելվածը App Store-ից և Google Play-ից։

0: գովաստ։
1: Ունեք բիզնես, ID distributor հավելվածն արդեն թույլ է տալիս մատակարարվող ապրանքների դիմաց վճարել կամ ստանալ վճարումներ ամբողջովին անկանխիկ եւ վարկյանների ընթացքում։ Մատակարար ընկերության աշխատակիցը գեներացնում է QR կոդ ID distributor հավելվածում, իսկ առևտրային կետի ներկայացուցիչը սկանավորում այդ կոդը ID business mobile հավելվածով եւ իրականացնում վճարումը։ Սեփական միջոցներից բացի վճարողը կարող է օգտվել նաեւ Rocket distributor թվային վարկից եւ ապրանքների համար վճարել 2 ամսում։ ID distributor, երբ բիզնեսը վճարում է անկանխիկ։ Բոլոր պայմաններին ծանոթացիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։ Սեպտեմբերի 25-ին, 26-ին, 27-ին

0: աշխարհի կենտրոնում։ Միշտ ապեք։ Վճարումը հետո էլ կանեք, եթե Rocket Line ունեք։ Գնեք ինչ ուզում եք, սկանավորեք Իդրամ QR-ը ձեր Իդրամ ընդդայրի բանկ հավելվածով, ընտրեք Rocket Line-ը ու վճարեք հետո, մինչև 60 ամսում։ Իսկ ավելի քան 12,000 վճարակետում վճարեք հետո նույն գինը Rocket Line փաստացի 0% տոկոսադրույքով ըստ վճարակետում սահմանված ժամկետի։ Չունեք Rocket Line, դիմեք հիմա սահմանաչափի համար անմիջապես Իդրամ ընդդայրի բանկ հավելվածում։ Rocket Line-ի բոլոր պայմանները idbank.am կայքում։ idbank PBN վերահսկում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010 59 33 33։
1: 10 նոր iPhone-ներից մեկը կարող է լինել քոնը։ Նույնականացիր EasyPay terminal-ով, կատարիր բանկային քարտի հաշվի կամ ավանդի համալրում և ստացիր հնարավորություն շահելու քո մրցանակը։ Easy Wallet-ով նույնականանալիս կստանաս 5 տոմս մասնակցության համար։ Խաղարկությունը գործում է սույն թվականի սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը։ Մանրամասները promo.easypay.am կայքում։ EasyPay SP-ն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

0: գովաստ։
1: 10 նոր iPhone-ներից մեկը կարող է լինել քոնը։ Նույնականացիր EasyPay terminal-ով, կատարիր բանկային քարտի հաշվի կամ ավանդի համալրում և ստացիր հնարավորություն շահելու քո մրցանակը։ Easy Wallet-ով նույնականանալիս կստանաս 5 տոմս մասնակցության համար։ Խաղարկությունը գործում է սույն թվականի սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը։ Մանրամասները promo.easypay.am կայքում։ EasyPay ՍՊԸ-ն վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
2: Արարատ Bank Update Plus. Տեղափոխիր անշարժ գույքի գրավով վարկդ Արարատ Bank. 14.5% ցածր տոկոսադրույքով, 2% քեշբեքի տրամադրմամբ, առանց միջնորդավճարների, մինչև 30% ավելյալ ֆինանսավորման հնարավորությամբ։ Վարկի տեղափոխման ծախսերը կհոգա բանկը։ Հաստացի տարեկան տոկոսադրույք 15.51%։ Մանրամասների համար 59 23 23 3w.ararat.bank.am։ Բանկը վերահսկվում է Հայաստանի Հանրապետության Կենտրոնական Բանկի կողմից։
3: Արևային կայան եմ ուզում տեղադրել, բայց ախր 3 տարվա ընթացքում գումարս նոր յետ կվերադարձնեմ։
4: Արթուր ջան, ախր հիմա այդ 3 տարին այնքան արագ է անցնում։ Այնօրն էի ասում, երեխաս նոր էր ծնվել, արդեն դպրոց է գնում, օրերը թռնում են։
3: Ճիշտ ես ասում, ափսոս չլսեցի։ Դեռ մի քանի տարի առաջ էին ասում արևային կայան դիր, բոլոր հարևաններս դրեցին, ես մնացի։
4: Սպասելը նույնպես որոշում է, որը թանկարժ է։ Արագ որոշիր, որ խնա ես։
5: Fast որոշումը ժամանակին կայացված որոշումն է։ Fast Energy արևային կայաններ։ Հատական հաշվարկի համար զանգահարիր 88 15։
6: Եթե իմանաս, որ կարող ես լավ պայմաններով տեղափոխել հիփոթեքային վարկդ կամ անշարժ գույքի գրավով վարկդ, ինչ կանես։ Իհարկե, միանգամից կգաս ID Bank, քանի որ կունենաս ցածր տոկոսադրույք եւ կստանաս քեշբեք տեղափոխվող վարկի գումարից։ Հետաքրքրեց, սպասում ենք քեզ։ Բոլոր պայմանները տես եւ դիմիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից 010 59 33 33։
0: Գովաս, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07։
7: Լսիր Հայաստանի լավագույն ռադիոկայանները radioplayer.am-ում կամ ներբեռնիր Radio Player հավելվածը App Store-ից և Google Play-ից։

0: ճակավազտ։
1: Սոլարան արևային էներգիայի ոլորտում է արդեն երկար տարիներ, առաջարկելով բարձրակարգ արևային համակարգեր, մասնագիտական նախագծում, տեղադրում և սպասարկում։ Ընտրիր տարիների փորձը, որակը և 25 տարվա երաշխիքը։ Զանգիր Սոլարա 8113 և ստացիր անվճար խորհրդատվություն, չափագրում և նախագծի տրամադրում։
2: Ուսումնական տարվան ընթարաճ օգոստոսի 17-ից սեպտեմբերի 30-ը ներառյալ Mobile Center-ից գնիր ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը. Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ. Mobile Center գերազանց ընտրություն։
3: Alpha Farm-ում ամառային ձեղչեր են։ Մինչև 30% ձեղչ արևապաշտպանների, ճամփորդական պարագաների, կոսմետիկ միջոցների, վիտամինների, մանկական եւ այլ պարագաների նշված տեսականու համար։ Կատարեք շահավետ գնումներ Alpha Farm-ի դեղատնային ցանցից կամ online դեղատնից ծեղչված արժեքներով օգոստոսի 11-ից մինչև սեպտեմբերի 30-ը։ Ծեղչը գործում է շուրջ 850 ապրանքի համար։ Մանրամասների համար այցելեք alphafarm.am կամ զանգահարեք 060 700 500։ Alpha Farm, միշտ հոգատար։ Լիցենզիա կդ 00153 տրված 05-10-2011։
4: Արժան, ամեն անգամ գալիս ես Հայաստան ու դեռ բնակարան չես գնել։
5: Դե ուզում եմ հայրենիքում բնակարան ունենալ, բայց եկամուտս արտերկրում է։ Հայաստանում գրանցված եկամուտ չունեմ։ Մտածում եմ, հիփոթեքը չի ստացվի։
4: Skyline-ի մասին չես լսել։ Այստեղ հիփոթեքը հասանելի է նաև ոչ ռեզիդենտների և նրանց համար, ովքեր չունեն գրանցված եկամուտ Հայաստանում։ Ավելին, հաստատումը կարող է ստանալ ընդամենը 1 աշխատանքային օրվա ընթացքում հենց վաճառքի գրասենյակում։ Քանի Հայաստանում ես, զանգահարիր 8808։ Այցելիր Skyline-ի վաճառքի գրասենյակ։
6: Ձեռք բեր քո նոր բնակարանը Հայաստանում։ Skyline, Բաղրամյան, Օրբելի խաչմերուկ։ 8808։
7: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25-10-07։
8: Լսիր Հայաստանի լավագույն ռադիոկայանները radioplayer.am-ում կամ ներբեռնիր Radio Player հավելվածը App Store-ից և Google Play-ից։

0: Ավտոաշխարհի կենտրոնում։
1: Ուշադրություն, սեպտեմբերի 1-ից 30-ը կատարեք գնումներ ցանկացած վաճառակետից և պահպանեք բոլոր ՀԴՄ կտրոնները։ E-Mark ընկերությունը խաղարկում է ուղևորություն դեպի Սիրո քաղաք, Փարիզ։ Մասնակցելու համար անհրաժեշտ է սեպտեմբերի 1-ից 30-ը ժամանակահատվածի ձեր բոլոր ՀԴՄ կտրոնները ներկայացնել E-Mark գրասենյակ։ Երևան, Չարենցի 70 կոտորակ պուտ։ Որքան շատ սկանավորված ապրանքներ արտասոլվեն ձեր ՀԴՄ կտրոններում, այնքան մեծ կլինի հաղթելու հավանականությունը։ Կխաղարկվեն արժեքավոր մրցանակներ, DJI Drone, հանգիստ Դիլիջանի տուն բարձրակարգ հյուրանոցում և իհարկե ուղևորություն դեպի Փարիզ։ E-Mark 010-300-300 e-gtikmark.am
2: Ուշադրություն, Արաբկիրում, Հրաչակոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են բարեկարգ տարածքներ իրենց հարմարություններով, գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական և այլ ոլորտների համար, ինչպես նաև սննդի արտադրության և այլ արտադրական ու պահեստային տարածքներ, առկա է նաև բաց և փակ կայանատեղի, զանգահարեք 094-63-29-10, կրկնում եմ 094-63-29-10.
3: Գովաս, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25-10-07.
0: Լսիր Հայաստանի լավագույն ռադիոկայանները radioplayer.am-ում կամ ներբեռնիր Radio Player հավելվածը App Store-ից և Google Play-ից։

0: պատկովաստ։
1: Միայն չի ասես, որ գնում հասնում ես փոխանակման կետ կամ բանկ, որ շահավետ փոխարժեքով փոխանակես։ Արտարժույթի առուվաճարկը կարող ես անել լավ փոխարժեքով, արագ, հարմար ու ամբողջովին առցանց trading.rate.am կայքում եւ rate.trading հավելվածում։ Rate Trading-ում կգտնես քեզ զրնտու փոխարժեքները։ Սկսիր հիմա։ Գործարքն իրականացվում է ID Bank PB-ի հետ։ Rate.am 010 70 10 10, ID Bank.am 010 59 33 33, ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: 10 նոր iPhone-ներից մեկը կարող է լինել քոնը։ Նույնականացիր EasyPay terminal-ով, կատարիր բանկային քարտի հաշվի կամ ավանդի համալրում և ստացիր հնարավորություն շահելու քո մրցանակը։ Easy Wallet-ով նույնականանալիս կստանաս 5 տոմս մասնակցության համար։ Խաղարկությունը գործում է սույն թվականի սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը։ Մանրամասները promo.easypay.am կայքում։ EasyPay SP-ն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
3: Սեպտեմբերի 25-ին, 26-ին,

0: աշխարհի կենտրոնում։
1: Աշնանային հագուստու կոշիկ, տան համար անհրաժեշտ գնումներ, երեխաների դպրոցական պարագաներ։ Նոր սեզոնին զուգահեռ ավելացել են նաև ծախսերդ։ Ներբեռնիր քեշ մի հավելվածը, վարկյանների ընթացքում ստացիր անհրաժեշտ գումարը և կատարիր կարևոր գնումներդ առանց հաջորդ աշխատավարձին սպասելու։
2: Cashme.am 011-700-100 Գովազդի պատվիրատու Global Credit UVK վերահսկվում է Կենտրոնական Բանկի կողմից։
3: Գովազդ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25-10-07
2: Լսիր Հայաստանի լավագույն ռադիոկայանները radioplayer.am-ում կամ ներբեռնիր Radio Player հավելվածը App Store-ից և Google Play-ից։

Jama ksaner kusne. Խելացի ու մաչելի ջերուցման ժամանակն է։ Ferrosi գազի կացաներ էքստերիերից։ Радио «Аврора» представляет легендарное шоу «Гараж». Свежайшие треки и нестарийные.

0: Tar brandlerin. Armenian Auto Show 3. Սեպտեմբեր 25-ին, 26-ին, 27-ին Կարեն Դեմիրճանյան Վան Մարզահամերգային Համալիր. Հովանավոր Լիստեյեմ. 3 օր ավտոաշխարհի կենտրոնում.
1: Եթե իմանաս, որ կարող ես լավ պայմաններով տեղափոխել հիփոթեքային վարկդ կամ անշարժ գույքի գրավով վարկդ, ինչ կանես? Իհարկե, միանգամից կգաս ID Bank, քանի որ կունենաս ցածր տոկոսադրույք եւ կստանաս քեշբեք տեղափոխվող վարկի գումարից։ Հետաքրքրեց, սպասում ենք քեզ։ Բոլոր պայմանները տես եւ դիմիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010 59 33 33։
2: Աշնանային հագուստ ու կոշիկ, տան համար անհրաժեշտ գնումներ, երեխաների դպրոցական պարագաներ։ Նոր սեզոնին զուգահեռ ավելացել են նաև ծախսերդ։ Ներբեռնիր քեշ մի հավելվածը։ Վարկյանների ընթացքում ստացիր անհրաժեշտ գումարը և կատարիր կարևոր գնումներդ առանց հաջորդ աշխատավարձին սպասելու։
3: Cashme.am 011 700 100։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit UVK վերահսկվում է Կենտրոնական Բանկի կողմից։
4: Գովազդ Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։
5: Լսիր Հայաստանի լավագույն ռադիոկայանները radioplayer.am-ում կամ ներբեռնիր radioplayer հավելվածը App Store-ից և Google Play-ից։
6: Радио Аврора представляет легендарное шоу «Гараж». Are you ready?

0: Вы слушаете «Гараж» о ярких ивентах осени, рассказываем сегодня. Карл Кокс показал видео с четырьмя любимыми винтажными дискозаписями перед совместным сетом в формате «Back-to-Back» с Лоуи Вегой в клубе «Universe». Выступление состоялось на минувшей неделе. Среди выбранных композиций «Don't Cost You Nothing» Эшорта и Симпсон 1977 года и «Forget Me Not» от Patrice Russian. Еще артист сообщает, что достал пластинки из своей коллекции и решил изменить привычный ход своего сета. Выступление проходило в рамках летней резиденции Карла на острове. В ее программе также были бэк-ту-бэк сеты с Джозефом Каприати, Дэвидом Гетто и The Martinez Brothers. Среди других участников – Крис Стейси, Деннис Круз, Николь Мудейбер и коллектив Who Made Who. Резиденция звезды в этом заведении в этом сезоне, к сожалению, завершается 4 октября. Продолжаем осенний микс. Вы слушаете «Гараж».
1: Гараж. This is your rhythm. This is your rhythm.
2: Գովաստ.
3: Ուսումնական տարվանն ընթարաճ օգոստոս 25-ից մինչև սեպտեմբեր 25-ը ներառյալ Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապարիկ ցանկացած iPhone եւ ստացիր նվեր Mobile Center Online լիսկավորիչ Mobile Center բջջային հեռախոսների եւ աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում
4: Կոմունալների ամսավճարը շատ է։ Խնայիր տեղադրելով Solara Արևային համակարգ։ Մենք առաջարկում ենք ֆինանսավորման ճկուն պայմաններ։ Զանգիր Solara 8113 եւ ստացիր անվճար խորհրդատվություն։ Solara, քո արևոտ ապագան։
5: Ուշադրություն, Mega Mall-ը 7 տարեկան է եւ խաղարկում է 7 հատ 1 միլիոն դրամ, 7 հատ 500 000 դրամ նվեր քարտ, 7 հատ 100 000 դրամ նվեր քարտ, 70 հատ 10 000 դրամ նվեր քարտ եւ 700-ից ավելի նվերներ Mega Mall-ի գործընկերներից։ Ուզում եք շահել նվերներից մեկը կամ մի քանիսը, ուրեմն սեպտեմբերի 14-ից հոկտեմբերի 23-ը կատարեք 30 000 դրամ եւ ավելի գնումներ բրենդային խանութ սրահ Որքան շատ գնումներ, այնքան շատ շահումներ։ Մանրամասն Մեգամոլի պաշտոնական էջերում։ Մեգամոլ, Գայի Պողոտա 16։
2: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում։ 25-10-07։
6: Լսիր Հայաստանի լավագույն ռադիոկայանները radioplayer.am-ում կամ ներբեռնիր radioplayer հավելվածը App Store-ից և Google Play-ից։
1: Գարաժ։ Նա Ավրորա։

0: Вы слушаете «Гараж» о предстоящих ярких ивентах зимы, но в теплых странах мы рассказываем сегодня. Jakarta Warehouse Project объявили первых участников фестиваля 26 года. В декабрьской программе Afrojack, Lily Palmer, Элок, Дмитрий Вегас, Мэтт Дикс и другие артисты. Фестиваль пройдет с 11 по 13 декабря на площадке J-Expo Jakarta. Axwell здесь выступит в формате back-to-back Себастьян Ингроссо. Также заявлены выступления Cosmic Gate и Dimension. Фестиваль проводят ежегодно с 10 года. В прошлом году события на Бали посетили 70 тысяч меломанов. Еще отметим, что в рейтинге DJ Magazine Top 100 Festivals в 26 году ивент поднялся сразу на 10 позиций и занимал 64 место. Продолжаем осенний микс. Вы слушаете «Гараж». Гараж. Feel
1: the beat. Гвозд. Ուշադրություն, Արաբկիրում, հրաչակոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են բարեկարգ տարածքներ իրենց հարմարություններով, գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական և այլ ոլորտների համար, ինչպես նաև սննդի արտադրության և այլ արտադրական ու պահեստային տարածքներ, առկա է նաև բաց և փակ կայանատեղի, զանգահարեք 094-63-29-10, կրկնում եմ 094-63-29-10.
2: Սեպտեմբերի 25-ին, 26-ին, 27-ին

0: ավտոաշխարհի կենտրոնում։
1: Արևային համակարգ եմ ուզում տեղադրել, բայց ուր զանգում եմ, մեկը 10 տարվա երաշխիք ունի, բայց դանդաղ է տեղադրում, մյուսը անվճար չափագրում է, բայց դրոնի փոխարեն մետրով, մյուսը հարևանս էր դրել, բայց ասաց, որ չնայած, որ արագ տեղադրեցին, պարզվեց հրդեհից պաշտպանություն չունի։
2: Արամ ջան, ես Fast Energy եմ տեղադրել, իրենք շուկա են մտել հենց այդ նպատակով, որ մարդը մեկ տեղում կարողանա ստանալ ամեն ինչ, դրոնով անվճար չափագրումից մինչև հրդեհից պաշտպանություն, հակակայծակնային համակարգ ու հետագա անվճար սպասարկում 5 տարվա երաշխիքով։
1: Իսկ տեղադրումը արագ է, քանի շուտ է ուզում եմ տեղադրել ձմռան համար։
2: Այո, Fast Energy-ն մեծ պահեստներ ունի, ապրանքը տեղում է, 10-ից 15 օրում տեղադրում են։
3: Fast Energy արևային կայաններ, կայացրու Fast որոշում, անհատական հաշվարկի համար զանգահարիր 88-15։
4: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25-10-07։
5: Լսիր Հայաստանի լավագույն ռադիոկայանները radioplayer.am-ում կամ ներբեռնիր radioplayer հավելվածը App Store-ից և Google Play-ից։
6: Garage. Նա Ավրորա։

0: осени. Музыкальное видео дуэта The Chemical Brothers на трек Let Forever Be отреставрировали и перевели в формат 4К. Обновленную версию можно уже посмотреть на YouTube в высоком разрешении. Напоминаем, в этом ролике звучит вокал Ноэла Галлахера, а визуальная часть сохранена в режиссуре Мишеля Гондри, лауреата премии «Оскар». Галлахер также написал эту песню вместе с Эдом Саймонсом и Томом Роллинсом, участниками The Chemical Brothers. Let Forever Be вышел в 99 году прошлого века и вошел в третий студийный альбом легендарного дуэта Surrender. Теперь композицию можно услышать вместе с обновленным клипом. Продолжаем осенний микс. Вы слушаете «Гараж».
1: Գովաստ
2: Ուսումնական տարվանն ընթարաջ օգոստոսի 17-ից սեպտեմբերի 30-ին ներառյալ Mobile Center-ից գնիր ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ Mobile Center գերազանց ընտրություն Skyline Հայաստանի առաջին երկնակերներն առաջարկում են բացառիկ հիփոթեկային հնարավորություն ինչպես նաեւ Հայաստանի քաղաքացիներ չհանդիսացողների համար Skyline-ի վաճառքի գրասենյակում ընդամենը եվրոպեների ընթացքում ձեռք բեր բնակարան Շահավետ պայմաններով Հայաստանի առաջին երկնակերներում Skyline ավելի նորարար քան հնարավոր է պատկերացնել Բաղրամյան Օրբելի խաչմերուկ 8808
3: Комплекс первых небоскребов Армении Skyline предлагает уникальные ипотечные условия, в том числе для тех, кто не является гражданином Армении. Прямо в офисе продаж Skyline всего за несколько минут. Купите квартиру на выгодных условиях в первых небоскребах Армении. Skyline. Инновации даже в ипотеке. Перекресток Баграмян Орбели. 8808.
1: Говаст. Радио Аврора Етерум. 25-10-07.
4: Լսիր Հայաստանի լավագույն ռադիոկայանները radioplayer.am-ում կամ ներբեռնիր radioplayer հավելվածը App Store-ից եւ Google Play-ից։
5: Radio Aurora представляет легендарное шоу Garage. Garage Final Mix.

Radio After Dark. National Radio Aggregator. Եվ Aurora Median ներկայացնում են. Radio Player Armenia. Մի փնտրեք նոր հաճախականություն. Մնացեք Radio Aurora-ի հետ. Այս գիշեր, այստեղ հնչում է Ser FM-ը. Մեկ հաճախականություն. Ավելի շատ ռադիո. Ser FM. Tonight on Radio Aurora.

0: Գիշերը ժամը մեկն է։ Իսպանական դիզայնատրելու ժամանակն է։ Տաուս ալիքներ էքստերիերից։
1: Radio After Dark. National Radio Aggregator եւ Aurora Median ներկայացնում են Radio Player Armenia. Մի փնտրեք նոր հաճախականություն։ Մնացեք Radio Aurora-ի հետ։ Այս գիշեր այստեղ հնչում է Ser FM-ը։ Ser FM. Մեկ հաճախականություն, ավելի շատ ռադիո։ Ser FM. Tonight on Radio Aurora.

0: Night on Radio Aurora. Connected by radioplayer.am.
1: Խոսքեր ծնվող փախչող մտքից մի նոր պատրանք չերքած երկիր

Hamun tărvați mai săriți, carotneriți, izuri corțrați.

0: գիշերը, ժամը երկուսն է։ Գերմանական որակ ընտրելու ժամանակն է։ Violent գազիկացներ էքստերիերից։
1: Radio After Dark. National Radio Aggregator եւ Aurora Median ներկայացնում են Radio Player Armenia. Մի փնտրեք նոր հաճախականություն։ Մնացեք Radio Aurora-ի հետ։ Այս գիշեր, այստեղ հնչում է Սեր FM-ը։ Սեր FM-ը։ Մեկ հաճախականություն, ավելի շատ ռադիո։ Սեր FM. Tonight on Radio Aurora.

0: Գիշերը ժամը 3-ն է։ Որակյալ սալիկների ժամանակն է։ Վիտասեր սալիկներ էքստերիերից։
1: Սիրելի ռադիո լսողներ, 100.7 FM-ի եթերում հնչում է Բարի երեկո Ավրորա ծրագրի կրկնությունը։ Եթե բաց եք թողել, հիմա այն լսելու ճիշտ ժամանակն է։

0: Բարի երեկո, սիրելի ռադիո լսողներ, եկավ, եկավ այդ բաղձալի պահը, թե ինձ համար, թե հուսով եմ նաև ձեզ համար, որ երեկոյան քննարկում ենք ունենալու, միասին շփվելու ենք, դրական էներգիայով ենք փոխանակվելու, մտքեր ենք փոխանակելու, իհարկե, կարող է մեկը մյուսի կարծիքի հետ չհամաձայնվի, սա ավելի կթեժացնի, բայց համոզված եմ յուրաքանչյուրս էլ հարգելով ենք մոտենալու այս հարցերին և իհարկե յուրաքանչյուրի կարծիքին։ Սիրելի ռադիո լսողներ, այո, այսօր կրկին մենք մեր զրուցարանում հավաքվել ենք և իհարկե խոսելու ենք հետևյալ թեմայի մասին. Ինչու է հայը արտերկրում օրինապահ, իսկ արդեն հայրենիքում ոչ։ Ահա այսպիսի մի հարց, որի պատասխանը և տեսակետը ձեր կուզենամ լսել ուղիղ եթերում, դրա համար շատ բան պետք չէ, պարզապես զանգահարեք մեզ 80 091-76-10-07 հեռախոսահամարով, ես արդեն իսկ նկատում եմ, որ ստացանք առաջին զանգը և ես մեծ սիրով ողջունում եմ մեր Անդրանիկ ռադիո լսողին, ով միացավ մեզ բարև ձեզ։
1: Բարև ձեզ։
0: Ողջունում եմ ձեզ, ով եմ ես միացել։
1: Ճիշտ ասած, ես այս երեկոյան թեմայի հետ կապված չէի ուզում զանգեի, այսօր մի լուր եմ լսել, Գևորգի հետ կապված, ուղղակի մոտ մեծ հարց է առաջացել։ Եթե հնարավոր է այդ թեմայի մասին մի բան ասեմ ու կանադառնանք դրան։
0: Ճիշտ ասած, չհասկացա որ թեմայի վերաբերյալ եք ուզում ասել։
1: Որ պլան են արել, հա, ձերբակալել են։
0: Հա, հարգելիս, նախ բերեք իմանանք ձեր անունը, եթե դժվար չի, խնդրում եմ կներկայանաք։
1: Կարլեն անունս, չլսեցինք, ասեցիք։
0: Կարլեն ջան, կխնդրեմ ձեզ այնուամենայնիվ, հիմա դա նաև որոշակի առումով քաղաքական ներքերանք կարող է հաղորդել մեր եթերին, ավելի լավ է, առաջարկում եմ հիմա ավելի սենց հանգիստ թեմաների մեջ մնանք և քաղաքականության այդ կողմ չգնանք և վանդրադառնանք մեր այսօրվա երեկոյան թեմային, եթե դեմ չեք։
1: Ճիշտ ասած, կապ այնքան վատ է, WhatsApp-ով եմ զանգել, հեսա փորձեմ սովորական հեռախոսահամար զանգալ, կապնվեմ և զրուցեմ թեմայի հետ կապված։
0: Իհարկե, մեծ սիրով կսպասեմ Կարլեն ջան։ Հարգելիներս, 091-76-10-07, ահա այս հեռախոսահամարով զանգահարում եք, հայտնվում եք ուղիղ եթերում և ձեր տեսակետն եք հայտնում, թե ինչու է օրինակ հայը արտերկրում օրինապահ, իսկ հայրենիքում ոչ։ Բնականաբար տարբեր պատճառներ կարող ենք առաջ բերել և միգուցե հենց ի սկզբանե կարող է դուք ինձ հետ չհամաձայնեք, դուք ասեք, ով է ասել, որ հայը այստեղ օրինապահ չէ իր հայրենիքում, իսկ օրինապահ է արտերկրում։ Բնականաբար կարող է այդպիսի տեսակետ էլ հնչել, դա ասում է յուրաքանչյուրս էլ մեր տեսակետի իրավունքն ունենք, բայց ամեն դեպքում որպես օրինաչափություն շատ ավելի հաճախ լսում ենք, որ վերցնենք ամենահասարակ, ամենապրիմիտիվ օրինակը, օրինակ ամրագոտու տարբերակը։ Օրինակ մենք մեր երկրում փորձում ենք գտնել ինչ-որ տարբերակներ, որ ամրագոտի չգցենք, չամրակապվենք, կամ չգիտեմ, չծխենք մեքենայի մեջ, այդ ամեն ինչը, այդ արգելքները փորձում ենք շրջանցել, բայց այնուամենայնիվ դրսում այդպիսի պահվածք, որպես այդպիսին թույլ չենք տալիս։ Այս ամենը բնականաբար տարբեր մոտեցումների արդյունք է և նաև ձեր մոտեցումը հիմա կուզենամ լսել, հարգելի ռադիո լսող, ով մեզ միացավ, բարի երեկո, ով է այստեղ։
2: Բարև Հայկի, Նարեկն։
0: Ողջունում եմ ձեզ, Նարեկ ջան, ինչպես եք։
2: Լավ, շնորհակալ եմ, դուք ո՞նց եք։
0: Շատ լավ, Նարեկ ջան, ի՞նչ կա, չկա ձեզ մոտ, պատմեք։
2: Ինձ մոտ կարում էի, ավելի ճիշտ հայտնում եք եմ բացատրին, որ սպետատորները չեն աշխատում կոմպյուտացում, բացատրություն, լամբադայի մոտ բացանում ես ձերը։
0: Նա, այսինքն ազատություն, տիգա, վայ, ներեղություն, Կոմիտաս Տիգրանյան։
2: Լամբատայից որ մտնում ազատություն, Մամիկոնյան, պետ խաշմերու կաչվեց, կան ինչում եմ, դա ախվետակորը չի աշխատում, ու այնց պարտատորը դեպի թտիգիսան հաջորդ են։
0: Հա, հա, Ռայկոմի լուսացույցերը չեն աշխատում, այսինքն։ Այո, հարգելի ռադիո լսողներ, խնդրում եմ ֆիքսեք, եթե այդ ուղղությամբ եք երթևեկում, Ազատություն Մամիկոնյանց եւ Ներսիսյան Խաչմերուկային հատվածների լուսացույցը չի գործում, ինչպես նաեւ Ադոնց եւ Ահարոնյան փողոցներ, որ հատվում են Ազատության հետ։ Շնորհակալ ենք շատ Նարեկ ջան այս տեղեկության համար։ Իսկ ձեր տրամադրությունը բարձր է արդյոք։
2: Նորմալ, նորմալ։
0: Շատ լավ, շատ ուրախ եմ, որ նորմալն էլ է տարբերակ, իհարկե, նորմալ էլ պետք է լինի, բա ոնց, հոմ միշտ չենք կարող ասել, ով ֆանտաստիկ է մեզ մոտ ամեն ինչ։
2: Դե մենք պիտի տարբերենք նորմալը, վատը, լավը, հասկանանք այդ ամեն ինչը։
0: Իհարկե, Նարեկ ջան, դե ես պարագայում տամ ձեզ հարցը այսօրվա քննարկման, ինչու է հայը արտերկրում օրինապահ, իսկ իր հայրենիքում ոչ։ Ու առհասարակ, ներեցեք, որ ընդհատում եմ ձեզ, ու առհասարակ համաձայն եք այս տեսակետի հետ, թե ոչ։
2: Ես լիքը մասի դեմ, որ ակեն ձեզ կարգավիճակում են, ես շատ մարդկանց եմ տեսել, որ հենց Ռուսաստանի մեջ ոստիկան տեսնելուց սենց փախ էին անում, սենց հարգանքով էին վերաբերվում, տեղնեկատ ժամանակ փախտում էին, տեղնեկատ ժամանակ հարգանքով էին խոսում, որպեսզի հանկարծ ու հանկարծ չտանեին, դեպորտ չանեին, իսկ ստիպական երկրում ոստիկան հայերն են, որը ես չեմ էլ ձգում, ճիշտ է, կան մեջները, որ վատ են, բայց չի կարելի բոլորին բնորոշել մի պիտակով, բոլորի հասին վատ արտահայտվեր, ես նույնիսկ գիտեմ մարդ, ոնց ասեմ, որ իրեն վաղորդական իրավունքի ձերկել էին, սենց ասեմ, իմ ուղևորներ, դա սենց ասեմ, իմ ուղևորներ, ես իրան ինչ-որ մի տեղ էի տանում, բարեկային մեքենայի կողքից էին կանցնում ու ինքը հարվել, ասում են, ինչ է պատահել, հետաքրքիր, ինչ է պատահել, ասում են, ինչ ես հարում, բայց վաղորդական իրավունքի ձերկել են, ի՞նչն է պատճառը, ասում է, խմած քշում էի, ասի արեր, ասի որ դու խմած քշում էիր, ու չգիտեի որ ասի պիտի զերկվեմ, որ բռնեն կզերկեն, այդ բրանով էի տուն պահում, էդ իմ աշխատանքի միակ աղբյուրն էր, ասեմ բայց դու այդ ամենից չգիտակցելով հանդերձ, մինչև այդ, մինչև քո խմելը չէիր մտածում այդ մասին, հիմա ասում ես պահին նա մեղավոր, սենց միապարան հարաշկով նայում էի, հասկացա որ կոմպլիկի թեմա է դառնալու, թեման փոխեցինք ու անցանք մեր ճանապարհով։
0: Ցավոք, ցավոք այդպիսի դեպքեր էլ են լինում։
2: Իրականությունն ասա, իշքան էլ ցավոտը, մի ես իմ այս մոտ, մեր հայերի մոտ ընդտված իրականությունն է, դաշան իրականությունն է։
0: Գիտեք, ինձ միշտ այսպիսի օրինակներ լսելիս ինչն է ապշեցնում, որ այդ մարդիկ միգուցե վրթովեն, միգուցե զայրանան, ասեն դե ինձ զրկեցին վարորդական իրավունքից, որովհետև ես ալկոհոլի ազդեցության տակ եմ եղել, բայց միևնույն ժամանակ կարելի է գիտակցել նաև, կարծում եմ, որ միգուցե դա ինչու ոչ հենց ձեր կյանքն է նաև փրկել, ինչու ոչ նաև այլ մարդկանց կյանք է փրկել, որովհետև Աստված չանի, Աստված մի առասցե, որևիցե վատ բան պատահեր, չգիտեմ այդ պարագայում ինչպես կարելի էլի առաջնորդվել։
2: Ես մոտ 2 տարի ինչ Հայաստանում եմ, ես երկու տարի էլ Հայաստանում տաքսի եմ քշում, հենց Երևանում, ես ինքս Գյումրից եմ, ես 2 տարի էլ Երևանում տաքսի եմ քշում, ու տեսնում եմ էլի մարդկանց, թե ցերեկները, թե գիշերները վարորդներին, էլի բոլորին հատարած արդեն ոնց որ գիտես, կանխատեսելի են դարը, ով ա խմած, ով ա տեղերի ազդեցության տակ, ով ա տրեզվի մեր մեզով ասատա, ու շատ ահավոր վիճակը մեր հենց բարորդներին ծինում է, շատ վատ ա վիճակը։
0: Շնորհակալ եմ շատ, Նարեկ ջան, ձեր տեսակետի համար, շնորհակալ եմ, որ ժամանակ գտաք մեզ միացակ, այո, ձեզ հետ համաձայն եմ, ի վերջո, կարծում եմ, այդ պատկերը պետք է փոխվի, պետք է յուրաքանչյուրս ձգտենք, որպեսզի այդպիսի իրականություն չլինի մեր կյանքում, այլ ավելի չափված, ձևված օրենքի սահմաններում եւ որևիցե վտանգ ոչ մեկս չներկայացնենք այլ մարդկանց համար։
2: Իսկ Հայկ ջան, դու կարծես երբում եղել եք?
0: Իհարկե,
2: երկար ժամանակ,
0: չգիտեմ, մեկ ամիս երկար, եթե կարելի համարել, եղել
2: եք, նկատել եք մեջ հայերը ոնց են վերաբերվում օրգանի աշխատողներին?
0: Ասեմ ավելին, ես նաև այդ ամեն ինչը շատ սենց աչքս էր ծակում, թե հայերի կողմից, թե առհասարակ յուրաքանչյուր օտարերկրացու կողմից, որքան հարգանք, ինչ որտեղ միգուցե սենց մի քիչ չափազանցություն կարող է հնչի, բայց վախեցածություն կար այդ մարդկանցից, որովհետև ի վերջո դու գտնվում ես օտար հողում, և որպես այդպիսին չգիտես ինչ պատասխանատվության կարող են քեզ ենթարկել սխալ քայլ կատարելու համար։
2: Գիտես, չեմ հիշում, երբ էլի զանգել էի, ոչ գնա սեպական, սեպականը հարգելու մասին, քոնը հարգելու մասին, այդպես մի խոս գնաց, ոսով ասեցի, որ պիտի քոնը սեպականը հարգես, ուրիշինի մասին մտածես, էլի, նույնը հիմա վերաբերվում է ծսի օրգանի աշխատողներին և ներսի օրգանի աշխատողներին, այսինքն դուք սեպական պետության մեջ քո աշխատողներին, օրգանի աշխատողներին կապչունի պարեկային են, կամ չգիտեմ մի խոսքով, դրանք եթե դու չհարգես, այն նույնպես ձևականություն է արդեն, այդ ասենք ոչմը դիցի մեր այ Եթե մարդկային տեսանկյունից կոնկրետ իմ աշխարհի հայացքով ոչ մի ձև չի նայվում։
0: Հասկացած ես, Նարեկ ջան։ Շնորհակալ եմ շատ զանգի համար, ձեզ լավ օրվա շարունակություն եմ մաղթում և հնարավորություն տանք նաև մեր մյուս ռադիոլսողներին միանան մեզ, լավ եղեք, բնականաբար հուսով եմ դեռ չեք անջատում ձեր ռադիոընթունիչը և իհարկե կլսեք մեր հետագա կարծիքները, որոնք կհնչեն ուղիղ եթերում։ Շնորհակալ եմ։ Հաջողություն, հարգելի Նարեկ ջան, այո, առաջին զանգը կատարվեց, առաջին ռադիոլսողը մեզ միացավ ուղիղ եթերում, դուք էլ կարող եք լինել երկրորդը, 091-76-1007, սիրով ասում եմ, բարի երեկո, ով է մեզ միացել։
3: Բարի ձեզ։
0: Ողջունում եմ ձեզ։ Ով է մեզ միացել։
3: Յանան։
0: Յանա ջան, շատ հաճելի է, ես Հայկն եմ։
3: Նմանապես, Հայկ ջան։
0: Ինչպես եք, Յանա ջան։
3: Հորյակապ։
0: Շատ լավ։
3: Դուք։
0: Ես էլ, ֆանտաստիկ։ Ես առհասարակ, երբ որ աշխատանքի վայրում եմ, անկախ ինձնից տրամադրությունս էլ է բարձր, տրամադրվածությունս էլ է բարձր, և իհարկե շատ մեծ սիրով ուզում եմ լսել ձեր տեսակետը այս հարցի վերաբերյալ, ինչու է հայը դրսում արտասահմանում օրինապահ, իսկ հայրենիքում ոչ։
3: Ես իմ փորձից ելնելով կասեմ, որ մարդու տեսակիցը։ Երեք տարի հարավային Կորեայում մեքենա եմ վարել, հետ եմ եկել Հայաստան, նորից էլի նույն տեսակի եմ վարում, բայց բացառություններ լինում են։ Ռեմենը պարտադիր ադավել այդ մեքենան միացնելուց անմիջապես հետո միանգամից ռեմենը գցում եմ, դեռ չեմ ծխում, մնացած հեռախոսով ընդհանրապես չեմ զբաղվում, որովհետև ուշադրություն աշխում հեռախոսը ու ավտովթարների պատճառը դառնում անպայման, իսկ մնացած առումներով թե ոստիկանին հարգելը, կապ չունի ինչ ոստիկանա, թե ոստիկանին հարգելը, թե օրենքով վարելը, թարսիչ միացնելը, հայլի նայելը, չգիտեմ, իմ կարծիքով մարդու տեսակից հայտի, ոչ թե ուրինի տաներից։
0: Յանա ջան, այս դեպքում բերեք մի քիչ այլ տեսանկյունից մոտենանք, ես այսպիսի առաջարկանեմ, իսկ կարողա դա նրանից է գալիս, որ ինքներս մեզ ասում ենք, դեսա մեր հողն ու ջուրն է, ես տանն եմ, ոնց կուզեմ ինձ կպահեմ։
3: Ենթա կարակը, բաքո հող ու ջուրում ավելի լավ պետք է քեզ պահես, քան թե ուրիշ երկրում, չգիտեմ, իմ համար հակառակն է, իմ հող ու ջուրում ավելի ուշադիր եմ ես, քան թե օրինակ մեքենայից աղբ չթափելը, որ քո երկիրնա չկեղտոտվի։
0: Այո,
3: չգիտեմ,
0: ճիշտ եք ասում,
3: իմ համար ավելի կարևորը իմ երկիրն է, իմ երկրում ես օրինապահ լինեմ, որ իմ երկիրն է, կարողա միտեղ այն անօրինականը տեսնի, օրինականը շատ է, ինքն էլ դառնա օրինական։
0: Այո, հոյակաբան եք ասում, օրինակ ծառայելը շատ լավ տարբերակ է, կարծում եմ
3: յուրաքանչյուր, այո,
0: հենց այդպես պետք է առաջնորդվենք։ Ես ինչու այդ հարցը տվեցի ձեզ, որովհետև ինձ մոտ մի անգամից մի դեպք եկավ մտքիս, մի անգամ Կասկադում ես նկատեցի, որ մի տղամարդ իր երեխայի հետ բերել էր, այն ինքնագլորներով էր երեխան, տենց ուզում էր վարել այդ հատվածում երեխան, անվտանգության աշխատակիցը մոտեցավ, ասես չի թույլ է տրվում այստեղ վարել, ես հիշում եմ պարզապես հենց այդ մարդու արտահայտությունները, որ ասում էր, ես իմ հողն ու ջուրն է, ես իմ Կասկադն է, ոնց կարա իմ ինչ-որ մեկը իմ երեխային արգելի, որպեսզի այստեղ ինքը ինքնագլոր վարի։ Խնդիրը կանում են…
3: Այդպես օրենք կա, չէ՞, որ ոստիկան մոտեցել է, քեզ ասում է չի կարելի։ Ինչ կապ ունի քո հողն ու ջուրն է, այդպես դրած է ինչ-որ մի տեղ, որ դու պետք է տենց հանես։
0: Այո։ Ի վերջո, եթե հենց այդ սկզբունքով առաջնորդվենք, այդ պարագայում կարող ենք նույն մեքենայով երթևեկելիս, ասենք, ես ինչու պետք է նայեմ կարմիր ազդանշանին ու կանգ առնեմ, իմ հողի ջրի վրա եմ, ես կարող եմ վարել։
3: Հողի ջուրն է, հա, կարմիրի տակով չգնամ։
0: Այո։ Շատ շնորհակալ եմ։
3: Քանի անգամ եղել է, որ տեսել եմ վարորդ ծխախոտը պատուհանից դուրս անել ու իմ համար հատուկ իմ համար կարմիր է դառել սվետաֆորին, ես իջել եմ գնացել եմ այդ վարորդին մի քանի անգամ, ավատայի մի անգամ չէ, գնացել եմ ասել եմ խնդրում եմ ձեր ծխախոտը կվերցնեք։
0: Վաու, շատ լավներ, շատ լավներ Յանա ջան, ապրեք շատ, այո,
3: անում եմ մեկ-մեկ տենց բաներ անում եմ։
0: Ի վերջո, այո, ես համոզված եմ շատ հաճախ նաև մարդիկ կան, որ պարզապես մտքերի մեջ են ընկած լինում և դուրս են նետում այդ մնացորդը, ու երբ որ ասում ես հարգելիս խնդրում եմ մի արա այդպես, ասում ես վայ կներեք, նույն այդ մտքերի մեջ է ընկած, չեմ նկատել, ու շտկում է իր բաց թողումը, ու շատ լավ է դա։ Շնորհակալ եմ շատ Յանա ջան, որ մեզ միացաք գտաք ժամանակ, ձեզ լավ երեկոյի շարունակություն եմ մաղթում։
3: Ձեզ էլ, Հայկ ջան, ձեզ էլ, շնորհակալություն շատ։
0: Շնորհակալ եմ։
3: Ձեզ էլ անփափան եթերներ։
0: Ընդդիր, շնորհակալ եմ, ձեր մասնակցությամբ իհարկե։
3: Անպայման։
0: Այսպես հարգելիները, շնորհակալություն, հայտնեցինք նաև մեր երկրորդ ռադիոլսողին, ով միացավ մեզ, այո, շատ ուրախ եմ, որ նաև գեղեցիկ սեռի ներկայացուցիչներն են մասնակցում մեր քննարկումներին, հիմա լսենք գովաստ և շատ արագ վերադառնանք հարգելիներս։

0: Սիրելի ռադիո լսողներ, ես վերադարձա, լսեցինք գովազդը, տեղեկացանք բոլոր առաջարկներին եւ իհարկե այս ռոպեներին էլ շարունակում ենք մեր քննարկումը։ Մենք ունենք շատ համբերատար ռադիո լսող, ով գովազդի ընթացքում զանգահարեց մեզ եւ միանգամից հիմա հրավիրենք իրեն եթեր։ Ողջույններս, ով է մեզ միացել։
1: Բարև ձեզ,
0: Արմեն ջան, ինչպես է ձեր տրամադրությունը։
1: Ընտեր
0: շատ ապրեք։ Դե ասեք, ինչի հետ է կապված, որ ձեր տրամադրությունը բարձր է։ Այլ հարցեր չի սպասում։ Ես
1: տրամադրվածություն ունեմ առավոտ ժամը 6-ից մինչև 12-ը։ Ես տրամադրվածություն բարձր տրամադրություն ունենալու։
0: Շատ ապրեք, շատ լավ, օրինակ եք ծառայում, համոզված եմ նաև ձեր շրջապատի մարդկանց համար։ Արմեն ջան, այսօր քննարկում ենք հետևյալ թեման. ինչու է հայը արտասահմանում օրինապահ, իսկ իր հայրենիքում ոչ։ Համաձայն եք այս տեսակետի հետ։
1: Ինձ թվում է մտածումը մի քիչ ժամանակավոր է, այսինքն կար մի ժամանակ, որ շատ ակտիվ թեզը պահպանվում էր, բայց հիմա դե ոստիկանի այ հենց հիմա վարում եմ մեքենա, ու իմ վաթը 20 րոպե լսում եմ հաղորդաշար, դուրս եմ գալիս, ներս եմ գալիս, ու տես մի բանա մտքովս անցա, որ մենակ օրինապահ համակարգի հանդեպ չի հարգանքը մեծացել, վարորդների հանդեպ, միմյանց հանդեպ վերաբերմունքն էլ է փոխվել շատ, ռիջելու շնորհակալություն հայտնելը, ժամանակավրեպա նույնիսկ մեքենայի տեսակն ու համարանիտ, այսինքն ժամանակը, եթե սրանց ճամփա չտամ, հազար ու մի պրոբլեմի առաջ կանգնեմ, անցել է, ինձ թվում է, ու ամեն դեպքում Երևան քաղաքում բավականին հետընթաց է ապրել այդ գաղափարը, իսկ ինչ վերաբերվում է արտերկրում օրինապաշտին, ստեղ չէ, ճիշտ է, շատերը ճիշտ ասեցին, որ չգիտեն նամանատոտավողում ինչ ձև կվարվեն, գիտեմ միգրանտին, եթե քաղաքացիությունն է, թե քիչ, բայց օտարերկրացում, ամեն դեպքում ես կարծում եմ, որ բավականին հետընթաց է ապրել այդ տեսը ամբողջական, երբ որ դու առավոտյան գնում ես աշխատանքի, տեսնում ես ճանապարհը կառավարում են
0: բարեկներ,
1: 5-6-7 տարի առաջ ոչ մեկ ոչման չէ տենա, կոպիտ ասած են պուզատի Փարիզ բունի մաստը, պուզատի ոստիկանները չկան, որոնք բաներ դարը, շաբլոներ դարը, որ պատադիր պետքա փոխտայիր, ամբողջ Ռուսաստանով, ես Ռուսաստանով անցել եմ, դա ենք ասեմ, նորմատիվա, դա ակսիոմա, պատադիր պետքա նամանավան գաբարդինայով անցնելով կամ մի խոսքով, ովքեր բազմիցս երթևեկում են այդ ճանապարհներով, գիտեն, թե ինչ կարգի մամատը գաբարդիններն են, մեկ էլ չգիտեմ որ ազգն է, նամանավանդ եթե չտաս փող կամ չտաս երմուկ կամ կանյակ, անհնար է, չէ, կգտնեն քո համար պրոբլեմ, բայց հիմա մեր մոտ էդի հետընթացը ապրել, որ ես միանշանակ ողջունում եմ այս համակարգի այս բարեփոխումները, անձնագրային վիզաների բաժին հերթագրումը քո ժամին գնալ վերցնելը, ով կզլանայ փաստի, որ այդ ամեն ինչը դրական փոփոխությունների ենթարկվել, այսինքն երբ որ դու դիմացի օրգանին պենում ես, որ ինքը իր տեղում, հա, իր ժամանակին կատարում է իր առաքելությունը, միանշանակ ուզած ուզած դու էլ ես դառնում այդպիսին, ձին հասարակությունն է երկուստեղ երկու կողմից թելադրում, մյուսի հանդեպ հարգանք ունենաս թե չէ։
0: Հասկացա, հասկացա, շատ լավ փաստ, շատ լավ երևույթներ եք փաստում, ինչը բնականաբար ուրախալի, այո, որպես այդպիսին որոշակի ինչ խոսք փոփոխություն բոլոր առումներով տեղի է ունեցել, բայց օրինակ ասում ես մի հատ պրովոկացիոն հարց պետքա տամ մինչև ձեզ բաց թողնելը, Արմեն ջան, օրինակ պատահել է, որ խանութում մտել եք, տեսել եք հերթ է կանգնած, դու կանգնել եք հերթ, բայց ինչ որ մեկը ասես եկել է, այն որ ասում է չտենալու տալով կամ իբր չի նկատել, գալիս է փորձում է այդ հերթի մեջ առաջ անցնել ձեզնից,
1: երևակի է դարձել, ես ամեն օր երեկոյան քիչ առաջ է ձկան հերթի, ու ասենք հարցնում են ով ա վերջինը, հարցնում ես, եթե զգում ես որ հետ է երեխական, միանշանակ դու ես բանում, ասում ես հա դե լավ անցեք, մի րոպե ավել կանգնեմ, շնորհակալություն են հայտնում, էդի քո համար աշխարհի ամենամեծ գնահատականներից մեկն է, այսինքն այդ արումով էլ պրովոկացիան չանցավ, այսպես ասած, կարծում եմ, որ այդ արումով էլ հասարակության մեջ բռնումը շատ-շատ է փոխվել։ Մի քանի տարի առաջ ես, ի դեպ, պրոստը տակ չասեմ, ապրել եմ միաժամանակ այլ երկրում, ու այդ այդ ասում եք օրինապաշտ, օրինապաշտ, ցենց ասեմ, քաղաքներ կան, որոնք վարկանիշներ ունեն շատ օրինապաշտի, բայց կիլոմետրով հեռու են իրականությունից, էլի, այդ Եվրոպան, եվրոպական գաղափարներ, եվրոպական թեզեր բերում ենք առաջ, շատ-շատ ավելի հեռու են իրականությունից, նույն, կարծի ասեմ, նույն Բարսելոնա քաղաքը, որ համաշխարհային համբավ ունի, մեր կորումպացված համակարգ ունի, գեր կորումպացված, ինքն եթե մտածում ես, գնում ես Եվրոպա, ես ասես, վայ, սունկես են ֆիգանը տարա, վա, իրա կիլոմետրով մոլքը կքորի, կհասկանա, որ դու վերջորդ վաղը, որ երկրում ոչ էլ ուշադրություն կդարձնի, այդ եթե այլ ռադիոնքուն դիներ, եղած կլինեն թե տուրիստի, թե որպես տեղացու կարգավիճակում, կամ կփաստեն, կամ կարողա հակառակը կանանեն, ասեն, բայց հետ իմ գլխով անցելա, ես հստակ կարա մասին, որ այդ էլ եվրոպական ամենա են դղլդուն քաղաքներից մեկն է, որտեղ դրո օրինապաշտություն կա, էլի։
0: Հասկացա, շնորհակալ եմ շատ, Արմեն ջան, այ հիմա հնարավորություն կտանք նաև հենց մեր մյուս ռադիո լսողներին, շնորհակալ եմ, որ ժամանակ գտաք և մեզ միացաք և ձեր տեսակետը մեզ
1: հայտնեցիք,
0: շնորհակալ եմ, լավ եղեք, հաջողություն։ Բա հարգելիներ, սա այսպես, տեսակ, Արմենը եկավ և որոշակի առումով այս, մեկ անվանենք կարծրատիպային մոտեցումը, որոշակի առումով փշրեց, ասեց, հիմա այդքան էլ այդպես չէ, մի քիչ փոխվել է իրականությունը, մի քիչ ավելի մարդիկ այլ կերպ են մոտենում և ինչպես են մոտենում մարդիկ հենց այս ամենին, իրենց տեսակետները ինչպիսին են և մոտեցումները, կիմարկա փորձենք նաև հասկանալ մեր մյուս ռադիո լսողից, բարի երեկո, ով է մեզ միացել։
2: Ինչի են հայերը դրսում օրինապաշտ, իսկ մեր մոտ ոչ, ես համակարգիք չեն։
0: Ապա
2: մեր հայերը դրսում օրինապաշտ են, բայց մեր երկրում չէ, մեր երկրում են շատ օրինապաշտ, իրենց պահում են այնպես, ինչպես հայրը հայի, այդ է պահում իր երկրում, իրան այնպես, ինչպես որ իր երկրում է, ինքը ազատ է, բնականաբար ուրիշ երկրներում ինքը ազատ չի, այդ պատճառով, այդ հանգամանքի ձեռներով, բնականաբար ինքը չի կարա իրան զգա այնպես, ինչպես Հայաստանում։
0: Լեհո ջան, բայց ես պարագայում ամենա էլի նորից անդրադառնանք այդ ամենա պրիմիտիվ օրինակին, դրսում էլ է գրված օրինակ, ամրակապվեք մեքենա վարելիս, մեր մոտ էլ է գրած ամրակապվեք,
2: բայց ես ասեմ, հիմա ես էլ եմ վարորդ եմ ինքս, ասեմ, որ հիմա արդեն մոտավորապես մի 10 տարի կլինի, 12 տարի եղել եմ Ռուսաստան, տարբեր քաղաքներ, իսկ 10 տարուց ավելի, 10 տարի կլինի, որ արդեն Հայաստան եմ, ես բավականին տեսնում եմ, որ մեր վարորդները բարեխիղճ կցում են, ես ու նկատել եմ ամրագոտիով են եղել, մարդիկը միացում են, ճանապարհ ուղղելու ժամանակ դիտում ես շնորհակալությունը հայտնում, իսկ իշտ կմնա ոստիկանների հետ կապված ես բարեփոխումներ, բանսենց, որ ասում են, ես մի բան այդքան համաձայն չեմ, որտեղ բարեփոխում չեմ նկատում, ինչ առումով, այսինքն մեր ոստիկանությունը կրթությունը շատ թույլ է, ինքը չի կարողանում կոնկրետ ինչ-որ հարցի հետ կապված ճիշտ գնահատական տա, դրա համար մի փոքր կա ոստիկանների նկատմամբ ոչ հարգանք, եթե որ դու մի քիչ իրա հետ խոսում ես, զրուցում ես ինչ-որ մի հարցով, որ քեզ ինչ-որ մի հարցում ուզում են դու կանեն, կամ չգիտեմ, օրենք ես խախտե, ու տեսնում ես, որ ինքը այդքան էլ լավ չի տիրապետում իրա գիտելիքներին որպես ոստիկան, այդպես սկսում ես հարցում,
0: հասկացա,
2: ինչ կմնա, ես նորից եմ ասում, ես մեր հայրենին, մեր հայրը, այնպես չի, որ Եվրոպայում կամ չգիտեմ Ռուսաստանում իրանց պահում է այդպես վախեցած ու չեկած, բայց Հայաստանում այդպես ակնոր է, կոպտիկ այդպես հումորային ասեմ, Հայաստանում է շատ, հիմա շատ շատ, մանավանդ հիմա, շատ արդեն բարեկիրթ, բարեհամբույր, մեր ազգը մեզ լավ է պահում։
0: Շատ ուրախ եմ, որ այսպիսի փաստումներ եք իրականում, թե դուք, թե նախորդ։
2: Ես աշխատում եմ հիվանդանոցում, Էրեբունի հիվանդանոցում եմ աշխատում։
0: Այո։
2: Ու տեսնում եմ, էլ ամբողջովին պատվիրացել եք Էրեբունի հիվանդանոցում, ինչքան
0: մտնում
2: եք։ Շփվում եմ մարդկանց հետ, հիվանդների հետ, իրանց հարազատների հետ, բոլորը բարեհամբույր, բոլորը շատ լավ, շնորհակալություն ամեն մի բան անելուց հետո։ Ասենք մի 10 տարի առաջ կարելի, իսկ հիմա կա, հիմա արդեն մարդիկ փոխվում են դեպի լավը։
0: Ուրեմն
2: ես մյուս մեր ընկերներին եւ ես միշտ հետևում եմ ձեր ծրագրին, ճիշտ ասած միշտ հետեմ լսում ձեր ծրագիրն եմ լսում։
0: Շնորհակալ եմ շատ։
2: Ու ուզում եմ ասեմ, մնացածին ով որ կզանգի կամ զանգացներից ովքեր որ զանգել են հիմա մեզ լսում են, ես բարևում եմ բոլորին։ Ուզում ասեմ, մեր հայերի մասին այդքան շատ մի վատ բաներ մտածեք ու խոսացեք, որ մենք մեր երկրում մեզ լավ չենք պահում, մենք լավ ենք պահում, մեզ շատ լավ, ամբողջ աշխարհի ամենալավ ազգերից մեկն ենք։
0: Ընտիր շնորհակալ եմ շատ, Լյովա ջան, ձեզ լավորվա շարունակություն եմ մաղթում, շնորհակալ եմ, որ ձեր տեսակետը հայտնեցիք,
2: լավ բարի ու տենց ուրախ եթերներ
0: ջան,
2: հումորային եւ պոզիտիվ,
0: անշուշտ նաեւ ձեր մասնակցությամբ շնորհակալ եմ եւ լավ եղեք, կհանդիպենք դեռևս։ Հարգելի ռադիո լսողներ, այո, եւս մեկ ռադիո լսող մեզ միացավ, դուք էլ կարող եք օգտվել հնարավորությունից 091 76 10 07, ահա հեռախոսահամարը, որի միջոցով կարող եք հայտնվել ուղիղ եթերում։ Մինչ գովազդային հատվածը մենք ունենք դեռևս ժամանակ, այնպես որ համեցեք, եկեք եւ ես էլ փորձեմ անդրադառնալ մեր վերջին երկու ռադիո լսողների տեսակետներին, որ հայտնեցին, եւ ուրախությամբ այո փաստում ենք, որ փոփոխություն կա եւ մարդիկ ավելի հարգալից են դարձել մեկը մյուսի հանդեպ, եւ միևնույն ժամանակ հենց այդ օրենքի շեմը չխախտելու գործոնը որոշակի առումով այո բարձրացել է։ Հիմա էլ լսենք մեր մյուս ռադիո լսողին։ Բարի երեկո, ով է մեզ միացել։
3: Բարի երեկո, հազար բարի երեկո։
0: Ով է մեզ միացել։
3: Վլադը,
0: ֆենտաստան։ Վլադը, վսյո, Վլադ ջան, հասկացանք, Վլադ ջան, ինչպես եք։
3: Կարելի ասել, միջին, ոչ լավ, ոչ վատ, սովորական էլի, օրապես էլի, օրական գոյությունով։
0: Չէ, բայց Վլադ ջան, ես կարծում եմ ամեն դեպքում, նույնիսկ եթե այդպես է, կարելի ասել լավ, ինչու՞։ Ասեմ ինչ։
3: Դե ասենք լավ ու լավ լինի,
0: լավ։ Այո, նաև այդպես։ Դե եթե վատ չի, այդ արդեն լավ է, որ վատ չի։
3: Ու վատը նայք վատ կլինի, պետք է ասենք մի սովորական լավ ու լավ լինի։
0: Շատ լավ, Վլադ ջան, դուք ինչ տեսակետ ունեք այս հարցի վերաբերյալ։
3: Ես մեր զանգում եմ համազան չեմ։ Ասեմ ինչի համար։ Ես ինքս տարբեր քաղաքներ եմ եղել։ Օրինակ ես մեր քաղաքում որդի ասես, միջև էտի որդի ասես տխմի շպրտում էի, կոպիտ ասած, հետո առաջի քաղաքը որ եղա Դուբայում, ընդա չէի կարա տխել շպրտել, զիբիլի աման էիր մանգալի, որ ես էր կայ ներկողը կանգարը տիկտել էի, որ տխեի, որ նուր իրականում հտենք թա, այրոպորտում միջել եմ տխելու տեղը մանեկը, գնացել եմ, տեսել եմ Եվրոր լուսամուտերով սարկած միատ վանդակի պես տեղա, ու շան հոտա գալի, ուտը տխան են։ Բայց Դուբայում զարգացած, եթե հավումատես զարգացած, ես իմիք ինքը շատ զարգացածը չի։ Մեր մոտ ավելի շատ զարգացածը կան դեմդը, բայց մեր հայերը, ընդ իրանց ավելի չաված ձևացը պան, խատես աշկս է տերում էլ այդ ամեն ինչը, ես շփվել եմ, հետիս տարբեր մարդիկ են եղել, տարբեր տեղ, հասարակ մի բան ասեմ, ռեմեն կտելը, Անելք եք տվրամեն, որ էլ աղտելի չիսպե, ես ինքը տարձի եմ արում, դու գիտես,
0: այջը,
3: նայի, նստում են ապերը, ոտար ազգիները ավելի շուտ են ռեմենք տում, հայրը չենք տում, զտնգոցը հանում, ասում եք պայի ռեմենը կտես, զտնգոցը հանում, Ասած խափելու բան չկա մեջքի տեսով սեմա ասում եմ որ դորմուս թվի եկար խփել ծինի վանասերը ասել են վարորդը բացի չի ասել որ ռեմենք
0: ծես այո
3: ես ասում եմ կարող հետո կարող ես դի այդ բան պատայի չհասնեմ եմ ասում դու վարորդը ֆիթես միջով կտելը ֆիթես ոչ ամենուր է թեման կա աղջիկ կլինի տղակ կլինի ամենուր է սխելու որ մենք ենք տասկեն պատիրը որ հատուկ մեջ սխելը սզան ոչ միտը գրաշտի մենակ Հայաստանում տարածես լինի Մենք աղջիկները 20 տարեկանից սկսած միջով 50 տարեկան ուզում են եկենային մեջ սկսեն դու պատկերացրես իշխանը ես ամեն նախոր ես կատ եմ սիրում իր երկիրը մեր ժողովրդի շատ են սիրում բայց բանիկը որ պետք է ասես բարձր ձայնես որ դիգի ճողում են էլի եղբայր չի կարելի այդ բան
0: այո Վլադ ջան
3: երեք տանկի են հրավիրել եղբայր խմա դարբած ամուսիներ կլինեին դե չգիտեմ սիրեկաներ կլինեին Երողոս տես ծած կլնեին, ինչ կլնեին, եթե այդ ուտենը ես չեմ տալիս պասաժիրներին, եթե թողնեմ դու ասել եմ գնացեք աստված ծերես։ Ու հետո հաջորդը միած ուրիշ տանքի են կանչել, միած օփել եկել է իրաց տարել է։ Որ իրանք օփելի մեջ կանանց ծխի, երի վարորդը ծխող է մեջը կանանց ծխեն։ Բաներ եմ ասում էլի, բարձր ծածը չեմ անում է, ստաղ իմն է, ստաղել իմ հարազատներն է, ստաղակում կապ չունի, ստաղել իմ բարեկամներն է։ Այս բաներ կա պետք որ դիմացին հարգեն էլի
0: այո
3: ճիշտ կարե որ ասում են տեսել են ծխման շփոթը շատ է ամեն օրը 80-ն անգամ տենում են ըհը ըհը ես բան լավ լավ համաներով ավտո լավ ավտոներն են իրաց լավը հիմի հակառակ կա ված համաներով նա ված ավտոներն են իրաց ված բան
0: հասկացած ես Վլադ ջան այո նաև պետք է
3: անկերծնենք ես դեռ դիվակ մաստեմ աղություն ամերաշուցով ծես Երջանկություն է ազգին։ Մենակ եթե կասա, սաղել մերն են, ծուժոյի մարդ չտեղծը։
0: Ընտի, շնորհակալ եմ շատ Վլադ ջան, որ ժամանակ գտաք մեզ միացակ։ Հիմա նաև գովաստ կլսենք, հարգելիներս, Վլադին ասենք հաջողություն, անշուշտ։ Այո, հարգելիներս, այսպես եւս մեկ ռադիո լսողի տեսակետ լսեցինք, ինչու ոչ, նաև որոշակի հարցերում կհամաձայնեմ իր հետ եւ պետք է ասեմ, որ Վլադ ջան, այո, մենք պետք է առաջին հերթին անկեղծ լինենք մեկս մյուսի հետ ու մատնանշենք բոլոր այն որոշակի թերացումները, բաց թողումները, որ ունենք, որպեսզի դրանք էլ վերացնենք ու ասում եմ դառնանք իդեալական ազգ։ Հարգելիներս, հիմա լսենք գովաստ եւ շատ արագ վերադառնանք։

0: Սիրելի ռադիո լսողներ, շարունակում ենք մեր ընթացքը, շարունակում ենք մեր երեկոյան քննարկումը 091-76-10-07, ահա հեռախոսահամարը, որի միջոցով կարող եք հայտնվել ռադիո Ավրորայի ուղիղ եթերում, որտեղ այսօր քննարկում ենք հետևյալ թեման. Ինչու է հայը արտերկրում օրինապահ, իսկ իր հայրենիքում ոչ? Տարբեր տեսակետներ արդեն լսեցինք, կային տեսակետներ, որ ասում էին, այո, դրսում ավելի օրինապահ ենք, մեր հայրենիքում ոչ, միևնույն ժամանակ մյուս ռադիո լսողներից էլ նշեցին, որ չէ, ահագին փոխվել է ամեն ինչ, հիմա ավելի կարգապահ ենք դարձել, եւ իհարկե սա բերում է մի, այսպես ասած, հանգամանքի, որ պետք է փաստենք թե դրականը եւ թե նաեւ աշխատենք այն բացթողումների վրա, որ ունենք, դեռևս պահպանվում են, այո, ազնվությունը, սեփական անձի, սեփական քայլերի վերաբերյալ պետք է միշտ լինի, որպեսզի հնարավորինս առաջ գնալու տեղ ունենանք, հարգելի ռադիոլսողներ, 091-76-10-07. Մեր ռադիոլսողներից մեկը, օրինակ, մեջբերեց Բարսելոնայի օրինակը, ասեց, որ այնտեղ, եթե, չգիտեմ, դե պատկերացումներ ունենք, որ եվրոպական երկրներում ավելի օրինապահ են մարդիկ եւ օրենքի մարդիկ, միևնույն ժամանակ հարկ եղած դեպքում, սենց ասած, օգնության ձեռք են մեկնելու ձեզ, բայց ասում են, արի ուտես, որ եթե քեզնից ինչ-որ մի բան էլ գողանան, դու եթե մոտենաս այդ անձնավորության ու ասես, սենց բան պատահեց, նա կարող է, այսպես ասած, չտեսնելու տալ, ասի, հա, լավ, կզբաղվենք, օքեյ, բայց որպես այդպիսին ոչինչ չանի։ Բնականաբար այդպիսի իրավիճակներ շատ ու շատ տեղերում կարող են լինել, հատկապես հենց տուրիստական մեծ հոսքեր ապահովող երկրներում ու քաղաքներում, բայց միևնույն ժամանակ ես առաջարկում եմ լինենք անկեղծ, ազնիվ եւ օրինակ նույն ամրագոտու, հիմա անընդհատ ոնց որ մեր խոսակցությունը գնում է դեպի երթևեկություն, գնում է դեպի այդ մեքենաների աշխարհ, բայց ես չեմ ուզում այդքան կենտրոնանանք միայն մեքենաների եւ երթևեկության վրա, ինչու ոչ, այո, հերթերի հետ կապված, երբ գալիս ես, մեկ էլ տեսնում ես, ինչ-որ մեկը կողքից պարզապես փորձում է սենց մտնել այդ հերթի մեջ ու իբր չի նկատել, կամ հենց թեկուզ օրենքը պահպանելու առումով, երբ որ ժամեր կան, բնականաբար, որ այդ ժամերից հետո հրավառությունը արգելված է, մեկ էլ կտեսնես այդ արգելքը ընդհանրապես բանի տեղ չի դրվում, եւ իհարկե ժամը 12-ին դդխ, ահա այսպիսի մի շարք է ընթանում, իսկ հիմա ոչ թե դդխքներ եմ ասում, այլ ասում եմ բարի երեկո, ով եմ ես միացել,
1: բարի երեկո, ով եմ ես միացել,
2: բարի երեկո,
0: սիրելի ռադիո լսող ջան, առաջին խնդրանքս, որ ցածրացնեք ձայնը, ռադիո ընդունիչի, խոսենք միայն հեռախոսով, որպես ընտիր փորձ արուեք, ուրեմն, դե ասեք ձեր անունը,
2: Արսեն եմ ես,
0: Արսեն ջան, ինչպես
2: նորմանը ոնց է, լսում եմ, ասեք, կարելի ասել բլատ, ուրիշ բան էր ուզում ասել երևի,
0: դե մի ցնա ճուզեցա
2: բլատ, որ զանգել է, ասես դեր անունը ոնց է, մտածես նոր, ասել լավ, կարելի ասել բլատ,
0: դե մի ցնա ճուզեցավ իրական անունը նշել դեր համար,
2: կարելի ասել բլատ, լսում եմ, հա, դիմախտը լսում,
0: Արսեն ջան, դուք ինչ կարծիք ունեք այս հարցի
2: վերաբերյալ, որ ահագին դեպի լավը հետում, հա, զգացում, հա, դե ոտ ատեղ, որ ճիշտ ասեմ, վախում են, սենց ասեմ, վախենում են, դրամալը լավ են բաղամ իրանցը, իսկ սեղ համ չեն վախենում, համ էլ իրա չեն հարգում,
0: ով ծավալի է,
2: չեն հարգում իրար, ասինք են են հավաքարարին չեն հարգում, կան մեջները մաքրացրել, կա մաքուր մարդեր, կա որ նայում է, այս մարդը մաքրեց, կարելի է չկցել էլի, չշպրտել թուղթը կամ պապիրոսը, չեն հարգում,
0: այսինքն դա հարգանքի խնդիր է,
2: հա, չեն հարգում իրար, իսկ ուրիշտեղ չեն հարցնի, ով ես հարգում ես, թե չես հարգում, ես կբռնեն ակաշներից ուտենց միանգամից, դրա համար էլ մաքրությունը հետում անդե, չեն կարա իրենք թպրտան, Դեր ասենք մեր հայերի մասին եմ խոսում, այն էսի ոչ սաղը տենց է, բոլորը տենց չեն, կան, բայց զգացում եմ, որ մանդրից կարում են, որ ուզեն կկարանան, կտզվի.
0: Շատ լավ, այ շատ լավ է, որ դուք էլ եք նկատում, Արսեն ջան, այդպեսի
2: դերաշարժ։ Հա, մաքրությունը ես հիմա Արտաշապից եմ բաբշե։
0: Ահա։ Շատ ավելի
2: ապրում
0: Արտաշապիներին։
2: Մեր Արտաշապի մաքրությունը, որովհետև ես իմ դու երևի չես գալի այս կումները։
0: Չէ, ինչու ոչ։
2: Ծանոթ մանոթել որոնի։
0: Արսեն ջան, ներեցեք
2: Արտաշապը եղելա ամենամաքուր տեղ, դաժե քաղաքից։
0: Արսեն ջան, ներեցեք, որ ձեզ ընդհատում եմ, մի հատ ազդարարեն 2100-ն վերադառնանք։ Վերադարձանք, Արսեն ջան, այստեղ եք։
2: Ուրեմ, մեր Արտաշատից էլ, քանի որ Արտաշատից եմ, մեր կոտ լավ բան ասեմ, թող սաղ բոլորն էլ իմանան։
0: Ընտիր,
2: դա մաքրություն։ Դաժե քաղաք, որ մտնում եմ, ես տենում եմ, էլի զիբիլանոց տեղ շատ կա, կանսե մեր Արտաշատում։
0: Դո, շատ ընտիր, շատ ընտիր բան եք ասում։
2: Երոք բանա, որ նայում են երաշիքները դրածվա, դաժե ես ավտո եմ կշում են զիբիլի, զիբիլները սմնում այն կան, միջը մը տեղծարըմ կցեմ երաշիք։ Ու դը երաշիքները շատ ա, ու նայում են մարդիկ, ահա այս մարդը մակուր պահեց, կայնի մենք էլ պահենք, արդեն ամոթ են անումաններից, մակուր են բավում են, Արտաշատ հիմա զիբիլանոց չկա, տենց նա զիբիլ տեղ չկա, ուշում, չես տենա։
0: Շատ ապրեք, Արսեն ջան,
2: մաքրություն արեցում։ Իսկ ես մեր վաղորդն էր ոստիկան, դե ոստիկան էլ ընդհանուր թազա են, ինչ որ ինչքան որ վատ են, ասենք ինչքան սխալ բան, մտի դե ջայել են, թազա մնոր են մտեք, սովորեն էլ մի անգամ էլ ինչ են գուզում դառնա։
0: Այո,
2: մեկը սխալ էլ կանի, մեկը ճիշտ էլ կանի, դա ոչինչ բանա, այդի կտրվի, այդի հերևում ա, որ
0: դեպի
2: լավն ա գնում։ Իսկ ես ռեմենի համար, ես որ ինձանով լեր կասեմ այմ ատպետ, ռեմենը թարգեք էլի, ռայոնի մեջ ռեմեն, այն մաստ չկա էլի, այդի որ չնի էտ ռեմենը, սաղսել շնորակալ ենք մեր բարեքների, ամենի շնորմալ ա, տենի մեն, ինչ ա, ոնց ա, ուշադիր են, զգուշեն, լավ են իրանց է պահում։
0: Ես էլ ձեզ եմ շնորհակալ, Արսեն ջան, որ ժամանակ գտաք, մեզ միացաք, ձեր տեսակետը հայտնեցիք, շատ ուրախ եմ, որ այդպիսի փաստեր արձանագրեցիք հենց Արտաշատի հետ կապված, ուրախ եմ, որ այդպես մաքուր պահելու նաև օրինակ եք ծառայում դուք, շատ ընտիր է, հուսամ ասում այդ օրինակը վարակիչ կլինի և Հայաստանի ողջ տարածքում այդպես
2: կլինի։ Ու բոլոր ռայոնիցով մտնում ասում, դե ռայոնը ի՞նչ լավացել, ի՞նչ լավացել, ասենք վերան
0: Խոս շատ ընտիր, շնորհակալ եմ, Արսեն ջան, ձեզ լավ հաջողություն, ձեզ լավ օրվա շարունակություն։ Հարգելի ռադիո լսողներ, շարժվում ենք առաջ, շնորհակալ եմ մեր Արսենին, մեր ռադիո լսող Արսենին, ով զանգահարեց, իր տեսակետը հայտնեց, նաև շատ ուրախալի բան փաստեց, որ Արտաշատում հենց ասում եմ ինձնից սկսած, ես ինքս աղբը չեմ նետում, այլ պարզապես պահում եմ մեքենայիս մեջ, մինչև համապատասխան աղբամանակը պատահի կգցեմ այդտեղ, այսա նույնպես շատ լավ տարբերակ է, որպեսզի վարակիչ լինի այսպիսի երևույթները։ Հարգելի ռադիո լսողներ, շարունակում ենք մեր եթերը, իհարկե կարող եք դուք էլ մասնակիցը դառնալ և կապ հաստատել մեզ հետ, ուղիղ եթերում այսօր քննարկում ենք հայը ինչու է արտերկրում օրինապահ, իսկ Հայաստանում ոչ։ Միգուցե դուք այս թեզի հետ էլ համաձայն չեք, նաև կարող եք ձեր տեսակետը հայտնել ու ասել, թե ինչու համաձայն չեք, միգուցե դուք ասեք, այ գիտեք, այսպես, այսպես, այսպես, Հայաստանում մենք ավելի օրինապահ ենք, սա էլ ձեզ օրինակները, ես էլ կասեմ, ջան, շատ ավելի ուրախ եմ։ Այնպես որ 091-76-1007, ահա հեռախոսահամարը, ասում եմ, տալիս եմ ձեզ այդ ձեր տրամադրության եմ ներկայացնում այն, և մնացած արդեն ձեր գործողություններն են, վերցնում եք հեռախոսը, հավաքում եք այս նիշերը, սխմում եք կանաչ կոճակը, եւ գալիս եք ուղիղ եթեր, ինչպես մեր հերթական ռադիոլսողն է, հենց հիմա ներխուժում այնտեղ։ Բարի երեկո, ով է մեզ միացել։
2: Ողջույններ Սայիդ ջան։
0: Ողջունում եմ ձեզ։
2: Ինչպես եք։
0: Շատ լավ, ես կռահում եմ, որ արշամնա։
2: Այո, այո։
0: Արշամ։
2: Լավ է։
0: Շատ լավ, դուք ինչպես եք։ Ինչպես է ձեր դրամատրությունը։
2: Պարկաստո Հայկյան, պարկաստո։
0: Վայ, շատ։
2: Անտի։
0: Ախ ջան, այդպես, այդպես միշտ դրականը դուք փոխանցա, էլի։
2: Հայկյան, ուրեմն ես ասեմ սենց, ճիշտ եք ասում, բայց նայեք, մենք ունենք բավականին լավ երիտասարդություն, լուրջ, ու ես ձեզ սենց ասեմ, նայեք, ես 50-ից եմ,
0: այո,
2: ու որ նայում եմ մեր երիտասարդություն, ասենք, ինչքան կոկիկ ու ակուրատն է իրան պահում քաղաքում, արդեն, նայեք, այդ ես ձեզ ոնց, ոնց ասեմ, որ ճիշտ լսվի, էլի, այդ սիգարետ քցելը պատուհանից, այդ չգիտեմ, ասենց բաները, որ նայեք, երևի 3-4% երիտասարդների տես բանանում, բոլորը անում են իմ տարիքի մարդիկ, հին դպրոցի մարդիկ, պատկերացիք, ու սխնդիրը որն է, որ նայում ես երիտասարդների ինչքան կոկիկ են իրանց պահում, ինչքան լավ են իրանց պահում, ասենք, նայք, իմ տղան օրինակ ծխում է, բայց ինքը ունի մեքենայի մեջ կապրոնի շիշ, մեջը մի քիչ ջուր, պատկերացիք, ինքը երբ որ ծխում է, կսում է շիշի մեջ, բերանը փակում է, ու ոչ միայն ոչ չին գնում մեքենայի մեջ, գետին չի կցում, ուտեն սովորացել է մեզ,
0: ապրինա, շատ
2: ընտիս։ Նայք, առաջ ինչ էր կատարում, Հայկյան, առաջ ասենք Ամերիկասին գալիս էր Երևանի փողոցով հանսում էր, ինչ էր տենում, տենում էր վաղը հոպարը, շելանգը միացրած պուպուլակից իր ավտոն լվում է, ու ծնդվում էր Ամերիկացին, ասպես ոն, դեղ պայտ, կես հիկոր ջրին ես տանիս եմ Ամերիկայում, եսի միշտան գումար, ու եսի միշտ ջրին, ստեղ ես ֆանտաստիկ ջուրը, որ Հայաստանը ունի, մենք մեքենայինք լվում, խալի ենք լվում, մոռացել եք։
0: Չէ, բացարձակ, ես մինչև հիմա ապշում եմ այդ երեկ։
2: Այդ խեմ է հիշարտում, որ այդ ամեն ինչը գալիս է, սկսած ազնից, ես իմ վրա եմ բերում այդ օրինակ, ուրիշ ոչ ոքու։ Պատկերացեք, հին դպրոցի մարդիկ են հիմնականում այդ, բայց նայում ես երիտասարդների, սկսում ես քեզ վատս գալու, դու ես ուղվում։ Ինչ վերաբերում է պարետներին, ունենք արտակարգ պարետներ, էլ եմ ասում, 50-ից տղաները, ով որ հիմա լսում է ինձ, բոլորն էլ համաձայն կլեն, որ դու պետք է անպայման 5000 դրամ մի կողմ դրած ունենայիք, անսահ կոծացերը, Հայկ ջան, անսահ կոծացերը, դու պետք է 5000 դրամ ունենայիք, որովհետև հենց սուլես, դու պետք է 5000 դրամ, մեքենայի սուսը փոսիշտ էինք, չկար տարբերակ, հիմա որ մոտենում են, շատ ակուրատնի, ներկայանում են, ազիվ խոս ես տրասի վրա տեսել եմ աղջիկա եղել մեքենայի հեկին ու իր անվադողը թողել, ազիվ խոս, պարետերը իջել են, այդ անվադողը թողել են։
0: Այո, այո, լուրջ եմ ասում, հենց այդպիսի դեպք ինձ էլ են ներկայացրել իմ ծանոթներից, էլի աղջիկ, այո։
2: Իսկ առաջվա պարետը, առաջվա գայի ասացը, ասենք ինք ինգանով արդեն 140 կելու էր, երկու հատ խոսում էր, ասել շենչա հեղզեր են դում, ինչ թա անվադող փոխելու մասին էր խոսքը, հասկանում եք, չէ, շատ մեծ փոփոխություն կա, շատ-շատ մեծ փոփոխություն կա, ու ավելի ա լինելու, որովհետև մենք կամաս-կամաս գնում ենք ոնց որ 4-րդ էջ, 5-րդ էջ, մեր երիտասարդները գալիս են առաջ, ու ես ընդհանրապես մեր հայ ազգին խնդրում եմ, շատ եմ խնդրում, մեր երիտասարդներին տեղ տան, իդեք ինձ է, տեղ տալ ասելով ոչ թե, չէ, իրանք խելացեն, իրանց աշխատանքով, իրանց ամեն ինչով, իրանք կստեղծեն իրանցը,

0: մտքերը կասեմ, որ շատ շատերի համար միգուցե խորտ կարող են լինել, կամ ասեն, ադե ինչ ասում, ախր երիտասարդը մի հատ թող հլ առաջի հերթին մեզ հարգի, հետո նոր մենք կմտածենք իրան հարգելու մասին, չէ, ես մշտապես հիանում եմ այն մարդկանցով, որ անկախ տարիքից, ի վինչ այլոց ասեմ, ձեր նշած թիվը ընդհանրապես, նույն երիտասարդն է, Արշամ ջան,
1: հիանում
0: եմ մարդկանցով, ովքեր ուզում են սովորել,
1: ամեն ինչ ուզում, որ ամեն կերպ ուզում, ոչ թե ամեն ինչ, ամեն կերպ ուզում, որ մեր երիտասարդներին շատ հարգեն։ Նայեք, բացարձակ էսի քաղաքականության հետ կապ չունի, բայց այս պատերազմից հետո, այս վերջի պատերազմից հետո, ազնիվ խոսք մեր հայ երիտասարդ տղաներին, իրանք պիտի տնից դուրս գան, ու ում տենան տարիքով մտածեն էս իր հորը, հորեղբայրն է, սա իր քեռին է, սա իր մորաքրոջ ամուսինն է, թուխտալապ է տղեկին, հասկանում եք, մեր տղեկը միշտ եղել են պիտբուլից ուժեղ, այսօր մի քիչ ոնց որ նեղված վիճակ է, էլի, բոլորի մոտ, պատկերացնում եք ինչ եմ ասում,
0: այո, այո, Արշամ ջան,
1: ես անձամբ երեք տղա ունեմ, որից երկուսը մասնակցել են պատերազմին, Հայկ ջան, ու չգիտեմ, էլ աշխատ էր, որ պետք իրանց համաշխուր կտամ, որ մի հատ ռեստարտը լեն, էլի այսպես ասեմ, հա?
0: Այո, լիարժեք հասկացած ես, այո, ճիշտ եք ասում.
1: Իմ ասածը կարող է մտքերս լավ չեմ շարադրում, այդ ջան, բայց մեր տղաներին, մեր աղջիկներին, ազնիվ խոսք, իրանք պետք տնից դուրս գան, ում տենան, իմ տարիքի մարդ մտածեն, սա իմ հորեղբայրն է, սա իմ քեռին է, սա իմ մորաքրոջ ամուսինն է, չգիտեմ, սա իմ բարեկամն է,
0: այո,
1: իմ բարեկամն է, ձեզ լավ եթեր, Հայկ ջան,
0: շնորհակալ եմ Արշամ ջան, լավ եղեք,
1: առողջ եղեք, ազնիվ խոսք, աստով ենք, եղբայր, աստով,
0: այո, աստով,
1: ոչ է, միջոք կցեն, կցեն, միսը չեն,
0: այո, մի յուրաքանչյուրս էլ պետք է ուղղվեք
1: սխալների վրա։ Ախր լաբա չես անում, էլի ամոթ, հա։ Կհասկանա, որ ամոթ, հա, երևի, ու տենց, Հայկ ջան։
0: Շնորհակալ եմ Արշամ ջան, լավ երեկո,
1: շնորհակալություն եմ, առողջ եղեք, չգիտեմ, իշքան լավ բան կա մեր ազգին, Հայկ ջան։
0: Ջան, շնորհակալ եմ Արշամ ջան, շնորհակալ եմ։ Այ եսպես հարգելիներս, ուրիշ այլի, հարգելի ռադիոլսողներ, Ավրորայի երեկոյան քննարկումները, լուրջը մասում, ֆանտաստիկ են, մեկը մյուսից հետաքրքիր, մեկը մյուսից գունեղ, մեկը մյուսից դրական էներգիա փոխանցող, և հուսով եմ, որ դեռևս կշարունակենք այդ էներգիան փոխանցել երեկոյան քննարկման շրջանակում, հիմա լսենք գովաստ, որից հետո կարող եք զանգ, այսինքն այս ընթացքում էլ կարող եք զանգ հարել 091-76-10-07, հիմա գովաստ և շատ արագ վերադառնում ենք։

0: Սիրելի ռադիոլսողներ, վերադարձա, ինչպես ասել էի, շատ արագ, այո, շատ արագ, վերադարձա 091-76-1007, այս ընթացքում մեր ռադիոլսողներից մեկը զանգահարեց մեզ, բայց ճիշտն ասած, մի գուցե ես պետք է զգուշացնեի, որ գովազդի ընթացքում չեմ կարող խոսել դրա համար, օ, նա, կրկին մեզ է միանում, մեծ սիրով ասում եմ բարի երեկո, ով է մեզ միացել, բարի երեկո.
1: Այո, բարի ձեզ.
0: Ողջունում եմ ձեզ.
1: Ողջույն Հայկ ջան. Իմանիս Մելիքի, ես զանգահարում եմ Լոս Անջելեսից.
0: Օ, ֆանտաստիկ Մելիք ջան. Համեցեք.
1: Շնորհակալություն. Ամաչիր ասես, ես այժմին աշխատում եմ ու միաժամանակ լսում եմ ձեր հաղորդումը. Ամեն օր.
0: Շատ.
1: Այս թեմայի ես մի բան կասեմ, որ մեր հայոցը ծայրահեղություն, ծայրահեղություն է, օրինակ ես ականատես եմ եղել, ասենք, Ամերիկայում, ուրիշ ազգը ավտոբուսի մեջ չի զիջում ուրիշին, բայց հայը զիջում է, այդ իր շատ մեր դրական բնույթակրում, ու օտար ազգերը, որ ասենք մեկը մյուսին զիջում է, իրենք ասում են, դու ոնց որ անպայման հայ կլնես, որտեվ ասում են հայ սովորություն ունեն, որ ավտոբուսի մեջ զիջում են։ Ու մի կողմից ուրիշ մի բան կա, ասենք

0: պատ ու անցավ գցիլը, որը հայրի մոտ է շատ ստեղ շատ ապատահում, հայրը շպրտում են, չիշն ասաց շատերին, որ բրնվում են, արդեն տարս են փողոց մաքրել, շատ խիստա, այդ պայնց շատ, շատ էր վախվում են չենանում, բայց երբ որ շանսը կա, բաշ չեն թողում, շպրտում են դուրս. Ու մի բան էլ ասեմ, վերջերս ընտանիքս հետ գնացել էինք Beverly Hills ուղղակի քայլելու, այն էր, որ իդեալական մաքուր էր քաղաքը, իդեալական, ու այնտեղ աչքս ընկավ հայկական սիգարետի տուփ.
1: Օհո,
0: ասում ես, օքեյ, ամոթ այդ ուղղակի ասենք հայ պահվածքը չի կարելի ասենք, կարա աղբաման մի քիչ են կոմեր, ուղղակի գցեր աղբամանը. Ուղղակի մատնում է, որ հայ ա եղել, հայկական սիգարետի տուփը մատնում արդեն հայ տեսակը, որ հայ ա եղել.
1: Հետաքրքիր բաներ եք նկատել, Մելիք ջան, ինչ խոսք, ցավոք, ցավոք, որ այդպիսի բաներ ունենք, բայց կարող ենք նաև, օրինակ, չգիտեմ, հուսանք, որ միգուցե այլ ազգի ներկայացուցիչներից են, որ օգտվում են նաև հայկական արտադրանքից, ու այդպես պատահել, որ փողոցում է հայտնվել.
0: Դե չէ, հայկական սիգարետներ օրինական չեն թույլատրում վաճառել, ոնց որ տակից են, սեղան տակից են վաճառում, պետք է 90% հայ են։
1: Մելիք ջան, իսկ դուք ինքներդ երբ գնացել եք Լոս Անջելես, ձեզ մոտ որպես այդպեսին ինչ որ դիսոնանս կար, այստեղ հնարավորինս գոնզ գաստ պետք է լինեմ, որևիցե օրենք չխախտեմ։
0: Այդտեղ դա մարդու տեսակից է գալի, ես 90-ականներին որ սովորում եմ Երևանում, իմ մոտ մի հատ տպավորություն էր, ասենք կոնֆետ կամ ծամոն որ ծամում էի, թուղթը պահում էի ձեռքում, այնքան ժամանակ, մինչև մի հատ աղբաման էի գտնում, նոր գցում էի։
1: Ֆանտաստիկ։
0: Այդ էտիկա, ու այդ շտովորությունը միշտ իմ մոտ եղել է, անցյալ տարի եկել է Հայաստան, նույն ձևի, ասենք տարբերություն տենում է, արդեն մաքրության ժողովուրդը, որ սպասում է լույսի տակ, մինչև կանաչ վառվի նոր գնան, նկատի ունեմ հետիոտը, ոչ թե ավտոմեքենա,
1: էտի
0: տեսել եմ, փոփոխություն առաջ չկար էտի։
1: Շատ ընդիր, այ, ուրախ եմ, որ այսենց բաներ եք նկատել։ Մելիք ջան, ձեզ եթե աշխատանքի վայրում եք, շատ ժամանակից չկտրենք, եթե
0: շնորհակալություն այժմ
1: լավ եղեք, շատ շնորհակալ եմ, որ ժամանակ գտաք մեզ միացակ, ձեզ լավ որ բաշխանակություն, հաջողություն,
0: տեսություն, հաջողություն։
1: Հայեսպես հարգելիներս, Ռադիո Ավրորան ոչ միայն սահմանափակվում է Հայաստանի տարածքով, այլ ամբողջ աշխարհն է ներառում և ամբողջ աշխարհում ունի իր լսարանը։ Այո, ես էլ առիթից օգտվելով հիշեցնեմ, հարգելի ռադիո լսողներ, դուք մեզ կարող եք հետևել նաև radioplayer.am կայքում, գտնել այնտեղ Ավրորա Մեդիայի բոլոր հարթակները, ռադիոկայանները, դա կլինեն Սեր 1, Սեր 2, Սեր 3, դա կլինի Kiss FM-ը, դա կլինի լինի ռադիո ջազը, դա կլինի ռոքը, դա կլինի իհարկե Մոնտե Կարլոն, եւ ի վերջո կարող է նաեւ դուք, այսպես ասած, բառիդ բաց չեք թողնում, եւ իհարկե ուզում եք լսել ռադիո Ավրորան, ինչի համար շնորհակալ եմ ձեզ, հարգելիներս։ Նաեւ կարող եմ հիշեցնել ձեզ, որ կարող եք վիզուալ տարբերակ
2: գիշերը ժամը 4-ն է։ Խելացի ու մաչելի ջերուցման ժամանակն է։ Ֆերոսի գազի կացաներ էքստերիերից։
1: Ի համար շնորհակալ եմ ձեզ, հարգելիներս։ Նաև կարող եմ հիշեցնել ձեզ, որ կարող եք վիզուալ տարբերակով մեզ հետևել, այցելելով radioavrora.am կայք, այո, նաև կնկատեք պատկերով, թե ինչ է կատարվում այստեղ մեզ մոտ։ Մելիք ջան, եթե հիմա դուք մեզ նաև վիզուալ տարբերակով եք հետևում, ողջույններս, այսպես ձերքով ենք անում, և տեղեկություններ ենք շարունակում փոխանակել, հարգելի ռադիո լսողներ, օրինակ ասեմ ձեզ, ահա այսպիսի հաղորդագրություն ենք ստացել, Հայկ ջան, Չարբախ Դաշնամուրի խաչմերկում մի քիչ առաջ վթար եղավ, կանգնեցի, ասա, ես կողմ չքշեն, հարգելի վարորդներ, խնդրում եմ, այո, նկատի ունեցեք, Չարբախում Դաշնամուրի խաչմերուկում վթար է տեղի ունեցել, և մեր ռադիո լսողը նշում է, որ այդ հատվածը լավ կլինի, որ շրջանցեք, տեղով պրոպկայ արդեն, սա նկատի ունեցանք, միևնույն ժամանակ եւս մեկ հաղորդագրություն մեր ռադիո լսողներից Գարիկն է գրում, որտեղ հայ ենտեղ վա, Հայկ ջան, ուզում ես մի 10 կամ 15 րոպեի ընթացքում